0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Festool batterís borvilar, batterís dægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
7: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: það er náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni hún dregur úr samkeppni ákveðinu sviði
1: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins hvernig seldum miða
2: Það er nú einhverja miljónir
1: Já, ég ekki svona fljótur að reikna sko. Það alveg hellingu til þjóðkassins Það mjög gott, sko. Þetta geggjaður þjóðkassi
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Bylgjan, björt og brosandi

er bylgjan.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægt frá tala sem innri aðlum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.

0: Ég góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag annar júní. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Fallegt veður þennan morguninn.
0: Já, snerist akkurat við núna, veistu það? Svarta þoka fyrir austan fjall. Og svo þurfum við komið yfir heiðina, það byrti bara til.
1: Ok, gaman, það var akkurat dögt í gær. En það þessi rigning sem bara í flestum landshlutum og hún að gera okkur lífilegt en við fáum allavega hana hlýjandi hérna í þessum landshluta það alveg tekist það á tölur sko og fallegu dagur í gær
0: og rólegt við það engin vindur að ráði að það
1: nei, en sko að mögulega lostum við rigningu í dag og morgun
0: Já.
1: En svo byrjar að rigna aftur aðfarnótt fimmtudags og sko helgin nú ekki upp á marga fiska sko
0: það ekki
1: nei Það rigning Það best að lýsa þér bara þann
0: Hérðu, jæja, en ef að kíkja þess í miðlana, forstæðan hér á Morgunblaðinu öldungar á landhelgisgæslunar kom saman í gær við hátíðlega athöfn til að minnast þess að 50 ára eru liðin frá lokum síðasta þorskastrísins og Guðni T.H. fyrirvandi forseti Íslands og prófessor við Háskóla Íslands hann ávarpaði samkomuna mikla ánægju gesta en Halldór Nellett, hann formaður öldungaráðsins og hann segist en muna þann dag vel togarar Bretlands hættu að þora að kasta trollinu gáfust upp og sildu loks út úr lögsögu Íslands og bundu þar með enda á 18 ára baráttu
1: Tímamót
0: Já, við fylgjum þeim alla leið, eða fylgdum þeim alla leið út fyrir 200 sjómílna mörkin sagði Halldór en klukkan var þá 3:30 um nóttina og þegar síðasti togarinn hvarf af ratsjá hvaðu við húrrarróp menn tókust í hendur og skáluði í ný uppáhaldu kaffi
1: Nó, ok ekkert með því
0: Já, fylgir ekki sögunni, gæti verið brensi sko, hann veit aldrei
1: Mögulega áhugavert mjög áhugavert líka að lesa þessa fréttsmenn á vísipunktur sem reyndar svolítið svona dularfull en hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk listafólk og kirkjunarfólk hefur óskað eftir því við þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðara grafreitnum
0: Nú, hvað hverju?
1: Það kemur eftir ekki fram það bara sagt að þetta erindi sér tengslu við kvikmyndagerð sko, í beinin þess óskað þjóðgarðsvörður fyrir hönd Þingvallanefndar láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinun og taka þeim sýni og fólki sem stendur að þessu eru Elín Hirst, fjölmiðlakona Páll Valsson, ævisöguritari Jónasar Kári Stefánsson, læknir Kristján Valur Ingólfsson, fyrirvandi vígslubiskup Agnar Helgason, líffræðilegur mannfræðingur og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republic
0: Já, það svo gaman að vita hver ástæða það kannski ykkur lind
1: Ég veit það ekki Það sem sagt nefndin getur ekki segist ekki geta tekið getur ekki veitt heimild nema að liggi fyrir dómsúrskurður þannig að þetta getur tekið eitthvað smá tíma
0: Já, áhugavert mál Nú Hildur Björnsdóttir hún tekur við embættið borgarstjóra Reykjavíkur og fundi borgarstjórnar í dag en þá tekur nýkjörin borgarstjórn formlega til starfa Hún segist full tillökkunar að sjálfsögðu og enda ljóst að hún og meir hlutin hafa nóg fyrir stafni og við ætla nú að ræða það minnst okkur tillögur sem að sýnilegar eru nú þegar meir hlutans á eftir við Pétur Martinsson og þetta samlíkingar hans
1: að tóku, hún er fyrstum að dalsamann hér er fyrir sögnin og við viðskiptablasins gerfigreindin þegar farin að framlega spilliforrit Já.
0: Hvað þýði það?
1: Einmitt, hún er bara sjálf farin að spilla fyrir hin og þessu En þjóðskjálasafn Íslands og netur ekki fyrirtækið Varist undirritur nýlega samning um innlegging og hugbúnaðarlausn Varist til að venda mikilvæg gögn í langtímavörslu í stofnuninni En þjóðskjálasafn Íslands geymir náttúrulega alveg svakalegt magn af upplýsingum um okkur öll til dæmis dánarvottor og fæðingarvottor og hjónavíksluvottor ég veit ekki hvað og hvað og náttúrulega alls konar heimildir en þjóðskalasöfnum allan heim leggja aukna áhersla á herða öryggi í sínu rekstri fjárfestingi lausninni frá varist tryggjara við geymum þau gögn sem sendur til okkar í langtímavarvislu og stafrænu formi án þess að þeim fylgi möguleg óbæra út af því að það eru vissulega ógnir af mannavöldum en það eru mögulega enn stærri ógnir af völdum gerfugendur
0: Nú það ennþá var að tala skýrsluna sem að við vorum að tala hér í gær sem tala var fyrir helgina og tala áfram í gær ekki á sítis
1: Efri skýrsla?
0: Já, en Dagi Már Kristoffersson, fjármálaráðherra sem var einmitt hérna hjá okkur í gærmorgun hann segir niðurstöðu skýrslu upptöku evru hér landi ekki vera á þá leið að upptöka evru sé töfralaust Það segir í grein sinni í blaðinu í dag, sendir í greininni í morgunblaði í dag, mikilvægt að stilla valkostum ekki upp með of einföldum hætti. Krónan sé ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Verkefni sé að ræða niðurstöðu skýrslunar af þeirri alvöru sem máli verðskuldar, segir hún.
1: Já, gott mál. Ég var spá að bjóða ykkur bara inn að sögu af íslenskum, úr íslenskum ferðamanniðinni.
0: Tími til þess.
1: Sem ég held það nefnilega.
0: Okay.
1: Ég las þetta á Facebook. Hér að saga af erlendum ferðamönnum. Tóku bílalegu bíl, keftu allar tryggingar sem ég bóði voru. Sprengdu dekk úr alfara leið. Ekkert var þetta ekki bílnum. Bílalegan bauðst þess að útvega aðstóðan í dekk. Nýja dekkið fjallu til tryggingarnar. Aðstóðan ekki. Hún átti að kosta yfir 200.000. Eftir nokkur símtöl komast þau í samband við verkstæð og tóku tilboðum aðstof fyrir 175.000. Komast þau setna, þetta var sama fyrirtæki og bílalegan hafði haft samband við. Verðmurinn fólst í komisjóninni sem bílalegan ætla að taka fyrir að hringja eitt símtal til að útvega hjálp fyrir fólk sem kefti alla tryggingar og fekk bíl sem var ekki með varatak.
0: Þetta ömurlegt.
2: Svona drepum við þennan niðna
0: já, og þetta heitir græðgi
2: já, já.
0: Þetta ekki annan að vera reyna að mjólka eins mikið og mögulegt er
1: Þetta ekki fyrsta sinn sem maður heyrir svona en hvað akkur þá að kaupa allar þessar tryggingar
0: Þetta bara reyla bara hálfpartið vera að svindla á fólki finnst manni
1: Já, ég sammála því 200 skall
2: Ég ætla meira sér að taka hálfpartin út
0: Já
2: Það verið að svindla fólki
0: En kemur fram hvað bílalega þetta?
1: Nei, ég kemur ekki fram Jú, ég veit nú ekki hvort ég held nú að þessi aðili sem skrifa þetta sé svona kannski aðeins innvinklar inn í þennan bransa og það kannski erfitt fyrir viðkomandi að vera nafngreina það eitthvað
0: Næ, þetta gengur ekki
1: Nei.
0: Þetta eru örugglega fleiri svona dæmi
1: Ójá,
0: getur tróð því
1: Þetta er ekki fyrsta sinn sem maður heyrir svona
0: Nei, en nú skulum fá fréttir
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
4: Bætt, bættari, bættust Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
5: Ef stjarnan í framrúðunni minni en 100 krónu peningur gerum við hana þér að kostnaðarlausu
6: Carglass Repair, Carglass Replace
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is
11: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
13: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is
14: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
15: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Ídú getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
18: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
19: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ringviðburða hafnar 8-10 ára afmæli mestara Mercury Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is Ringviðburður
16: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag en frá þessu greinir morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiluskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnu verði þrjú ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt verður Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Minnst 10 létust í miklum loftárásum Rússa á Úkraínu í gærkvöldi og í nótt. Árásir voru gerðar á höfuðborgina Kænugarð og borgina Dnipro og hæfðu sprengjur Rússa meðal annars fjölbýlis hús í höfuðborginni. Er að ræða eina umfangsmestu árás Rússa í Úkraínu síðustu mánuði. Átök heldu áfram í Líbanon í nótt þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samþykkt tillögu bandaríkjamanna staðbundið vopnahlé. Hezbollah gerði í nótt þrjár árásir á ísraelska skriðdreka og hermennari þorpum í norðurhluta Ísrael og ríkismiðlar í Líbanon hafa greint frá árásum Ísraela í suðurhluta landsins. Donald Trump forseti Bandaríkjanna skrifaði á sinn eigin samskiptamiðil Truth Social að viðræður vopnahlé við Írani heldu áfram á miklum hraða og hann hefði rætt bæði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels sem á leiðtoga Hezbollah. Bandaríkjamenn hafa reynt að skilja atburðina í Líbanon frá friðarviðræðunum en Íranir hafa lengi veitt Hezbollah aðstoð bæði með hergögnum og fjármunum. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólk sem óskaði eftir leyfi til að taka sýni úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafritnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögu ritari Jónasar Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup en í beinin er þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt ég að taka sýni úr beinum hans. Erindi í tengslu við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrir liggi dómsúrskurður. Gettir á fyrir haglætis veðri á landinu í dag með vætu fyrirluta dags, skýja verður með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 8 til 16 stig hlýjast á vesturhluta landsins. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 3:00 gengin í 8, það komin þriðjudagur, það 2. júní og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, í fínu veðri hér í höfborginni.
0: Mögulega helst þann þurr í dag,
1: Já,
0: sko.
1: Með veit.
0: Og mögulega á morgun,
1: Já.
0: Sjáum til.
1: Akkurat, léttir nú bara til þegar maður leiðin hingað inn í höfborginni. Svolítið mikið þoka frustan.
0: Já.
1: En ýmislegt hérna framönda hjá okkur ætlum að ræða peptíð hérna eftir hann kemur til okkar hann Björn Rúnar Lúðvíksson professor í ónæmisfræði hann hefur áhyggjur að þessu hvað menn taka þessu svona sýnismanni léttúlega Þetta alvarlegur hlutur
0: Algjörlega, fólk að sprauta inn í líkama sinna efnum sem það veit kannski ekkert hvað einu sinni
1: Nei, og að kaupa netinu til dæmis
0: Já, bara svörtu markaði Eða Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins kemur líka til okkar fengunum formaður framsóknum hér í gær að ræða efnahagsmál og ætlum að halda þið áfram með Guðrúnu hérna á eftir
1: Já, og svo morgun sem er Davíð, þetta er svona formenn minnilöndaflokkana á þingi, en hvað segir Pétur við tillögum borgarmeirihlutans þeim minnsta kosti sem fram eru komnar Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar verður hérna hjá okkur eftir klukkan 8
0: Einmitt, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokks hann kemur líka til okkar, við ætlum að þetta ekki að tala pólitík, við ætlum að fara að tala þingdarstjórnum
1: Já.
0: Hann ákvað að setja sér markmið hvað var það í mars, fyrsta mars bað gervigreindina að hjálpa sér að missa 17,3 til 18 kíló fékk plan og fylgdi því og við skulum bara heyra hvernig gekk hérna eftir
1: Já, fekk hann gervigreindina
0: Hann fekk gervigreindina til þess að gerði hann að eins konar engaþjálfara
1: Ok
0: Já, það ekki vitlust
1: Nei, þetta kannski að nýta hann að þarna jákvæða nátt
0: Já, Ómar, kannski fyrir að skipta þér út Ertu ekki markþjálfuna Sómas?
2: Já, ég þarf að fara að fá markþjálfuna núna Ég finn það að ég allur að stið Ég þarf bara að fara að reyfa mig sko. Ég alltaf að gera eitthvað en ég þarf bara svona líkansætt
1: Nú,
2: Já, ég finn það
1: Ef blundar yfir einhver kraftur, orka sem þú að þetta að losna við það.
2: Já, það blundar í mig gríðaleg orka en ég húsi ég geti aðeins virkið hana betur sko. Út að því að maður verður orku meiri þegar maður fer að hreyfa sig sko. Það er bara þannig
1: Og líður betur
2: Já, andlega. já, bara, það allt betra við það sko.
0: Já, ok, rétt. Þannig Heimir, þú ert bara að gera það í brók annars verður þið skurt út við gerðu
1: Það bara ekki annað, ég er svo sem eitthvað tapa Það er allt í sjálfblæðinu
0: Já, rétt að það alveg rétt Jæja, svo kemur hann Ragnar Eyþórsson bíónörd og pródusent til okkar Já. Og við ætlum að fara í bíómyndasumari
1: Já, eitthvað bíómyndasumar sem verður að tala
0: Hún ákveðum vombriði fyrir starfarsæðata undir hvað nýja starfarsmyndi
1: Já, eina, tvær stjörnur eitthvað slegið sem
0: En He-Man frumsýndur á morgun hér á Íslandi
1: Einmitt. Svo kemur Örn Arnarsson til okkar Hann á Dittu alltaf að syngja sjómannalögin fyrir norðan
0: Ó.
1: Já, sjómannadaginn
0: alltaf
1: Já, sem svo

0: Já, þá ætlum við að halda áfram að kíkja aðeins í miðlana. Þú ert vantala með eitthvað meira af netinu, en hér verið að tala Vossi Morgunblaðsins markaðsfyrir Oculus. Það hrundi náttúrulega. Hugsið ykkur meir en 130 miljardar strókuðust út.
1: Já.
0: Það kannski líka sýnir hvað við erum lítil hérna.
1: Já,
0: hvað getur við gert fyrir þessa peninga?
1: Reyndar. Við persónulega hættum þess að þætti þá, ansi mikið.
0: Já.
1: Já, bíti í bílnum verið allt annað.
0: Haldir nú.
1: Maður bara áttar sig ekki alveg á, sko, hve mikið höggat er fyrir starfseminna.
0: Nei.
1: Maður áttar sig enga meina því.
0: Þetta er náttúrulega ábyggilega mikið högg fyrir ímyndir náttúrulega.
1: Já.
0: Ég er ekki. Eru Hildur Sverrisdóttir þingmann Sjálfstæðisflokksins í efnahags- og viðskiptanefnd, hún óttast að frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglna kunna reynast afar dýrkeypt. Og svona til þess að útskýra þetta, þá ætla ég lesa aðeins áfram. Hildur segir, það er eðlilegt og rökrétt að takmarka með lögum erlend eignarhald á mikilvægum og viðkvæmum innviðum á Íslandi, það sé nú svona flestir á því.
1: Já.
0: En það má ekki íþingja eða þingja regluverkið og skriffinnskona svo mikið og svo langt fram markmiðið frumvarpsins að það hamli eðlilegum viðskiptaháttum, ógni samkeppnishæfni og fæli frá bráðnauðsynlega erlenda fjárfestingu. En frumvarpið hefur verið afgreitt úr nefnd til annarar umræðu en stjórnarmeirihlutinn gerði tillögum minni háttabreytingar til þess að koma til móts við umsagnir frá atvinnulífinu en minnihlutanum þykja það er ganga allt of skammt. Þetta, við þurfum að passa þetta. Reglugerðnar verða ekki og lögin íþyngjandi.
1: En er þetta ekki eins konar bullhúðun eins og fæðum verið að ræða? Svona, þeir eru verið að ganga svo langt.
0: Ég skal ég að minnihlutanum finnist það.
1: Já.
0: En það þarf að passa þetta að vanda rosalega við svona þannig að það sé ekki of mikið vesinn og flókið að koma hinga með fjárfæsta.
1: Já, sammála því. Það er framhaldsaga hérna inn á vísi.is af þessum border collie hundum.
0: Já.
1: Þeir verðast gera mörgum lífi leitt að það vera einu svo hann í grafarhaldi. Það var sérst 30 gær að tveir hefðu verið bitnir af þessum hundum sem voru lausir og málið er sérst inn á borði mast. Mm-hmm. Og það var kallað á lögregluna þannig um helgina út af þessum hundum en nú hefur fréttastofu Vísis eða sínar borist fleiri sögur er varða hundana meðal annars sagði maður sem óskaði þess að nafnsins er ekki getið frá því að hann hefur verið að göngu með hundin sem við reynir sem átt fyrir þremur vikur síðan
0: okay.
1: Og gengið fram á þessa hunda og þeir réðust þessst á hundin hans og bitandi blóðs
0: mm-hmm.
1: Og það er verið að tala við fleiri þarna sem að voru sko á þessu sveði síðustu helgi og jafnvel fyrir það. Það er hérna einn sem að var þarna í lok apríl og segir frá því að hundarnir hefur ráðast á hann.
0: Það gengur nú ekki.
1: Nei, það þarf að stoppa þetta.
0: Bordir kolli hundar er nú ekki árásargjaldir þannig að spurning hvernig þeir eru þjálfaðar eða.
1: Já, þetta er dularfullt mál.
0: Já.
1: En þetta er allavega borðið lögur glómast.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Ekki gott.
1: Svo fannst mér líka áhugavert hérna hugmynd hjá breskum stjórnvöldum. Þau vilja koma á sameinlegum bannlista fyrir flugdólga. Þannig að ef þú ert bannaður hjá einu flugfélagi, þá ertu bannaður hjá þeim öllum.
0: Mm.
1: Svolítið hart, en maður á náttúrulega ekki að láta eins og flón í flugi.
0: Nei, ég menn þú ert ekki kannski bara flugdólgur hjá British Airways.
1: Nei, en getur þetta ekki alltaf komið fyrir fólk svona, ég veit ekki, ég hef aldrei lent í þessu sjálf. En, já, ég veit það ekki.
0: Þetta er lítið náttúrulega alvarlegum mögum.
1: Já, þetta er sko, í rauninni verið að tala um þetta svona í aðdraganda sumarsins, þegar svona aðtökum fjölgar.
0: Akkurat. Nú, frumvarp Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, að leggja niður jafnlaun á vottun og taka upp nýtt og einfaldara kerfi, var samþykkt á Alþingi gær. Nú, margir hafa nú kvartað yfir þessu, frá því að þetta var nú tekið upp á sinni tíma. En hún er nú dómsmálaráðherra og hún er ráðherra Viðreisnar. Það var nú viðreisnar ráðherra sem kom þess að á, er það ekki, Þorsteinn Víglundsson. Og þá rifjaði þú upp það upp í morgun að Þorbjörg var þá aðstoðarkona.
1: Já, mér minnir það alveg að hún hefði verið aðstoðarkona Þorsteins.
0: Já.
1: Það má endilega leir þetta með að þetta er misminni.
0: Já, það skipti, já, það kannski á, já, en málið er að viðreisn komið svo á og viðreisn tók þetta af og það er bara fínt. Ekki verður því lengur farið fram á jafnlunavottun eða árlega viðhaldsvottun á jafnlunakerfi fyrirtækja heldur farið fram á skýrslugjöf á 30 ára fresti. Og þessar breytingar er að koma til móts við ábendingar frá atvinnulífinu að einfalda kerfi sem þótti þungt í vöfum, þótt áfram verði lögð áhersla á jafn laun fyrir jafn verðmætt störf.
1: Já.
0: Já, það segir það. Það var samflóksmaður, þá stilt sem að koma sá, en ég sé ekki greininni að hvort að hún hafi verið aðstofkona.
1: Nei.
0: kannski
1: þanga til það verið leiðrétt, þá það bara þannig en það ennþá verið að fjalla hérna laun opinbera starfsmanna heilbrigðisstarfsfólk telur 34,5% þess starfsfólk ríkisins sem hefur yfir 1,5 miljón í mánaðalun og læknar eru næstum 9 og hverjum 10-250 launahæstu hátt í 100 framhaldsskólakennar eru á listanum, þannig verið að fara eins og satt neðar í listan, það voru satt byrtur þessi 250 launahæstu og nú verið að fara aðeins niður í þessi 1,5 miljón og á þeim lista eru hátt í 100 framhaldsskólakennarar, tugir prófessora, sendiherrar og þingmenn. Þetta er svo samantekt fjársýslunar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Þetta er bara mjög áhugavert. Það er til að mynda kemur hérna fram að mánaðarlaun ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins og fleiri ráðuneyta nema milli svona tæpra 2,5 til rúmra 2,6 milljóna króna þessu tímbili sem er næstið að sama á nýju ráðherrar þínu. Eftirlitsmaður og stjórnandi hjá samgöngustofu fengum 2,5 milljón króna í mánaðarlaun og dómari við landsrétt rúmar 2,4 milljónir. Laun stýrimanns og flugmanns hjá landhelgisgæslinu voru að svipa nótum og í 371. Sæti má sjá prófessor við Háskóla Íslands með rúmar

0: Það styttist í HM í já. Fótbolta
1: mm-hmm.
0: Vil ég, ætla, með ég man og því að byrja hvernig að spá hverju verða heimsmeistarar
1: Mm.
2: Það eru frakkar
0: Já, það eru frakkar
2: Já, já, ég verði í Fraklandi eða ekki Fyrir þetta klára
1: slið. Það er gott gisk, sko
0: Meðan júli þá
2: Já,
0: ok
1: Það er mjög gott gisk og líklegt, sko mm. Ég ætla að fara í Spán
0: Ok
1: Ætla að þú eru gisk og Spán
0: En það er alltaf leið Þá ætla ég að segja Ég spáði ekki endilega en ég vonaði að Englendinga verði
1: það
0: En ég ætla bara að handa með England En svo veit maður náttúrulega ekki að geta alltaf einhverjir komið þannig eins og Argentína Nú til dæmis, er þetta ekki síðasta móti sem að Messi frá?
1: Ronaldo,
0: ekki? Ronaldo líka, já Svo spilum við Portugalið
1: mm.
0: En við erum hins að vera að spila í Argentínu 10. júni og það er síðasta leikur heimsmeistaranna fyrir HM
1: Hvar verður svo leikur?
0: Má við sjá
1: Verður hann úti sem sagt
0: Já, leikur fyrir fram í Bandaríkjunum 10. júni
1: okay.
0: Þannig að hérna já, þannig að mm-hmm. það er áhverfært að sjá hvernig það fyrir allt saman
1: okay. Það er bannað að heita Mikael með H sérst, M-I-K-H-A-E-L
0: mm.
1: En það má heita snjór
0: Já, akkur ekki
1: ha?
0: Akkur ekki eins og snær Það er bara
1: já, það Já, mér
0: það
1: bara fallegt Sérst, mannanafnan en tefur kveð upp 8 úrskurðu mannanöfn, 6 voru samþýtt en 2 hafnað og það er sérst nöfnin snjór, jad jóðadjö, svolítið eins og gad, jad jóðadjö
0: Hvað er það, þýðir það eitthvað?
1: Ég veit
0: það
1: ekki Freyjó
0: Tyggjó
2: Er það nöfn svo hún og samþýtt?
1: Það er nöfn svo hún og samþýtt Elidon Molly, sem ég held að vera samþýtt Möslun í og Sivjar Þetta voru nöfnir sem voru samþýtt
0: Er það kallmannsnöfn?
1: Já, alltaf ekki En Mikael og Danivan
0: Þeim
1: var hafnað
0: D-A-N-I-V-A-N
1: Nei, D-A-N-I-V-A-A-N
0: Ó, já
1: Það bara, þau voru ekki rituð í samræmi við almenna ritverklu íslensmáls En Freyjó, jad
2: En er það þá rétt máttu að hitta logn snjór?
1: Já, ekki fallir að snjór logn?
2: Snjór logn
1: Það ekki Þú ræður þessu Þitt bann Ég er sem að fara bara jad
0: Ertu búin að búa þetta bann til?
2: Nei
1: En svo rækki líka augun í aðteklisverða greinin á devopunktur sem er eina mest lesnu greinunum Þetta er sérst fjölskyldufaðir sem kom með fjóramanna fjölskylduna sína hérna til Íslands í 11 nátt og dvöl og hann er að sundurliða ferðakostnaði
0: Ó, hvað hefst nú lesturinn?
1: Flug 545.345
2: ok
1: bílalega 259.358 ok skemmtanir 379.335 krónur
0: hvað er skemmtanir?
1: Ég býtur alveg matur og drikkur 363.917 bensín 37.933 vörur úr maturubúð 23.709 hótelgisting 666.448 bílastæði 23.149 og samanlagt er þetta tæpar 2,3 miljónir íslenskra króna
0: Hvað var þið mörg sérðu?
1: Fjör
0: Já.
1: Og hann segir að það sé ekki allur kostnaður ninni það til dæmis ekki eitthvað sem var keift í verslun eins og lopapesur og svo var heldur ekki ferðatryggingin inn í þessu og svo fekk hann eina bílastæði sagt Þannig að hún er ekki inn í þessu heldur
0: Þetta er 600 skalla mann?
1: Þetta er svolítið dýrt en hann sér, þau sé ekki eftir þessu þegar var þetta dásanlegt þau þurftu alltaf að panta tvö herbergi á hótelum út að börnunar stálpuð eitt skipti dvölduðu á gistuhúsi og í tvö skipti Airbnb í búð bílalegu bílinn var af gerðinni Kia Sportage fulltryggður og með hotspot morgumatur var oft innifalin í hótelverði og hátíðisverður keyptur í maturverslun en yfirleitt var aðeins farað að borða á kvöldin og lítið drukki áfengi skemmtaninnar sem var hvað, 300 og eitthvað þúsund 380.000 tæpar það var stór útgjaldaliður inn í því, þeim kostnaði var nefna ferði í Sky Lagoon, Reykjavík Foodwalk Hvalaskoðun hestaferð og siglingu á lóni
0: Já, það hefur nú aldrei gert mikið
1: Já, já, það gerði mikið
2: Þetta er samt svona bara hefðbundi sko sumafrí á mér og minni fjölskyldu
0: Ég ætla nefnir að fara að segja það sko, hvað eru þið mörg?
2: Við erum fimm
0: Þið eru fimm, þannig að þegar þú fer með fjölskylduna til Evrópu til dæmis
2: Já.
0: Það hlýtur að einhver svipaða pakki, það er 3 miljonir

0: Nei.
1: Nú, ok, það er ólítið en kona eins og með það.
2: Ég held að sé galdurinn sko hjá okkur Ómari er bara ekki að vera sundurliða eftir
3: nei.
2: Svo frí.
3: Nei, svo er það náttúrulega, sko, þetta bara kosta.
1: Nei, en svona öllu kannist eftir, hvað myndi það kosta ykkur 5 eða 4 að fara?
0: Ég sko, flug, það eru húsaskipti hjá mér í sumar, flug og bílalegu bíll í Frakklandi í 2 vikur eru 540.000.
1: Samtals?
0: Já. Mm-hmm. Svo bara reynir maður að kaupa sér.
1: En hvað lengi, hálfa mánuð eitthvað?
0: Já.
1: Ok, hvað voru þau lengi hérna?
2: 11 nætur.
1: Já.
0: Svo að maður eftir að gera eitthvað og fara í ykkur að garna og það er alls konar sem bara
1: til. Það er engin hótelkostnar, hann er oftur rosalega hálf.
0: Já, ég maður reynir að ég sé ekki sumir vilja náttúrulega ekki fá eitthvað ný húsi sitt eða eitthvað, ég, þegar þetta er aukt hérna og maður er eitthvað annars, þá finnst mér þetta ekkert mál, ég margvott gert þetta.
1: Ok.
0: Þannig að það er bara gengið vel.
1: Gott að vita þið, þú ert ekki heima.
0: Þú ert alltaf velkomin heim minn.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
7: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á eclipse.is.
8: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Ekko bacon pilsa.
12: Já, þú verður bara að prófa ekko bacon pilsuna.
11: Ekko bacon pilsa.
12: En nei.
13: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
14: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
4: Þú ert að hlusta á Bítið.
17: Þetta bylgja.
1: Klukkan 25 minútur gengin í 8 og villum að snúa okkur að peptíðum. Kannski væri réttast að reyna átt að segja því hvað það raunverulega er.
2: Já, við rættum þetta aðeins við hana Unu Emilsdóttur lækni hérna svona í árdaga þessa æðis sem alveg ofsalega stutt síðan,
1: já,
2: bara nokkra vikur.
1: Einmitt.
2: Og núna verðist þetta tröllriða öllum samfélagsmiðlum. Björn Rúnar Lúfíksson prófessor í ónæmisfræði og hann sérstjórn hjá okkur. Velkominn.
18: Já, takk og góðan daginn.
1: Já, góðan dag og Lilja nefndi æði og þetta bara einhvers konar æði í gangi. En árum við snúum okkur á því, hvað eru peptíð bara svo getur útskipta fyrir það sem ekki
18: Já, peptíð eru svona flokkur efna og próteina, þá stutt prótein, við fyrir svona ekki að tala prótein fyrir það ná svona ákveðni lengd en peptíð eru þá minni hluti á próteinu sem þá bara raðir aminosýra, við hefum 20 aminosýra í líkamanum og peptíðin eru sem sagt bara stutta raðir af aminosýrum en gott dæmi svona hormónapeptíð er til dæmis insulínið og fleiri hormónu líka honum, kynhormón og meira þannig að þetta er nú búið að vera þekkt mjög lengi það er, ég held nú að fyrsta lifið sem kom fram á þessum markaði hafi verið insulínið 1921 sem var þá einangrað úr dýrum sem að þannig var insulínið raumanlega framleitt í lengi þangað til að þessi örtækni bylting kemur og gríðarlega framfærir í alls konar líftækni þannig að núna getum við smíða þessi peptíð, þessar stuttu raðir af aminosýrum og búið til þá þessi hormón eða önnur lyf sem eru til í dag
2: En það sem er verið að selja á þessum svarta markaði eru það líka peptíð?
18: Já, það, eins og þetta er markaðsett, þetta er náttúrulega bara hræðileg markaðsetning á efnum sem eru hrein og bein lif og fyrir að reyna svona setja það í einhvern svona fallegan silkipapír sem að eins og að þetta sé bara allt í leigu og líkaminn hluti af líkamanum og annars slíkt sem það er alls ekki, sko, þetta er lif og við verðum að hugsa þetta sem lif og okkur dettur ekki hug að fara allt í einu út í kaupa bara einhverjum bláu konu fólki einhver lif sem Næ, segist vera eitthvað og ég vil fara svo að sprauta því líkamann það er eiginlega bara galið
1: og kannski að því að manni sýnist svona aðalega til þess að sko maður líti sem best út kannski frekar heldur nokkuð annað
3: eða hvað
1: sýnist þér?
18: Já, þetta er því miður að þá er svona útlitshyggjan orðin allsráðandi í samfélaginu okkar sem er mjög slæmt og fólk snýst það kannski að vera svona best útgáfa af sjálfum sér, við höfum öll verið þar, reynum að æfa og borða vel og hugsa vel líkama og sál. En það að vera best útgáfa af sjálfum sér er náttúrulega líka að vera að snúa svolítið inn á við og hugsa þinn innri mann og ekki fyrst og næstum útlitið og því miður virðist það svona hafa tekið yfir og mikil sókn í þetta sem vera með stærri vöðva og sprauta sig þá með anabolískum sterum sem þessi peptíð er ekkit annað en það ef að þú ert að nota í því skinni eða einhvers konar vaxtarhormón og ég tala mikið að maður heyri það að ungt fólk jafnvel bara táningar sé að sniffa svo kölluð melanín peptíð sem að eiga þá að auka húðlit og þetta er stór hættulegt þú ert að gefa þetta vaxtaraukandi efni sem geta haft áhrif skaðlega áhrif og frumunar og jafnvel valdi krabbameini seinna meir.
2: En af hverju heldur þú Björn að þetta hafi einhvern veginn komið með svona rosalega innreið inn í líf okkar og að það séu svona svakalega margir jafnvel fólk sem að alla jafna tekur engin lyf sem er tilbúið til þess að taka þess á þetta?
18: Ég veit ekki hvað skal segja en ég, mín tilfinning er svo að þetta sé svona hluta að þessari bylgju sem hefur stríða núna yfir vestarinn samfélög þar sem að einhvers konar áhrifavaldar eru farnir að taka raunverulega yfir og fólk er hægt að hlusta á fagfólkið sem hefur þekkinguna og þjálfurina til þess að ráðleggja í svona efnum sem snúa sérstaklega að heilsuðinni og heilbrigði sko, sem er svo mikilvægt sérstaklega í svona þú ert farin að sprauta í líkamanin allskins efnum og það er orðið eðlilegt sem það er alls ekki, það er hættulegt
1: og eins og þú nefndir aðeins á en kannski fólk er ekki hætt að segja því jú, það getur verið sko, skammtíma ávinningur þar að segja að húði verið betri að hvað sem það heitir, starri veður og svo þess en til lengri tíma litið getur verið að búa til vandamál eins og krabbamein
18: gæti verið að gera það eða eyðileggja húðuna til lengri tíma út af alls konar hlutum sem að þessi horma geta haft svo er maður ekki gleyma hinu sem er líka alvarlegt er að þú veist ekkert við hvers svona aðstæða þessi lifur framleitt og það er ekkert eftirlit í kringu það, hvað kemur síðan út þegar framleiðstu ferðinu líkur það er mjög nákvæmt í þessum lifiðina og miklar kröfur og öryggisvottanir sem eru gerðar að þetta og en allt þá, ferlið og þegar þú getur verið að sprauta hérna með einhver eiturefni eða sem líka hefur gerst og því miður orðið döðsföll út af því að það er einhver sýkingar kveikja í efninu sem voru að sprauta þig í og þú hreinlega færð bráða sýkingu og lífshættulega sýkingu eins og hefur gerst og jafnvel döðsföll
19: en svo eru þessir aðilar ég veit ég hvort það er áhrifavaldar eða einhverjir að dásama þetta og árangurinn af þessum peptíðum jú, ok, þú segir til lengri tíma og veitum ekki hvað getur gerst en þá getur einhver spurt líka það er greinlega einhver bylting, einhver tæknibylting í framleiðslu á þessu gætu við ekki pakka þessu í venjulegar umbúðir og selt þetta kannski þá undir eftirliti eða hvað?
18: Eins og staðan er í dag alls ekki það vantar bara miklu meiri þekkingu og skilning á þessu bæði varðandi skammtíma hættunar vandamálið er það að þegar að svona hlutir eru þá hefur heyrum alltaf bara góðu fréttunar við heyrum ekki af hryllingnum sem hefur átt sér stað og hafa nú af og til komið hérna í fréttum þar sem fólk hefur farið mjög illa til dæmis að sprauta sílikoni eða í einhverjum bílskúrum eða veit ekki guðmóðu þetta hvað og það hafa verið mjög alvarlegar afleiðingar af því það bara fer miklu minna fyrir því vegna þess að hitt er svo þægilegra að þægilegra að vita það og þú getur bara að sprauta því og þá verður alltaf lífið dásanlegra í hendingu En við sem erum svona eldri og reyndari vitum að það er enga skyndilusnir til.
2: En veistu til þess að fólk hafi leitað til læknis hér á Íslandi út af einhverjum fylgjum út af þessum peptíðum ólölu?
18: Sko, það er á eftir að gera miklu ítælir og góðar úttektir á þessu hérna heima og ég held að það sem alveg bara brýn þörf á því og að þetta sé skoðað til þess að við getum verið að svona tala á einhverjum svona faglegum nótum. Eina sem ég get sagt er það að það sem þetta hefur gert erlendis að þá eru fjölmörg dæmi alls konar afleiðingar eins og ég var að fara yfir hérna á það og það er ekkert í spilanum sem segir að það sé eitthvað frábriði hérna heima
19: Í morgunblæðinu gæði þá að spjalla við Viktor Snæ Óliversson, hann er enga þjálfari og vaxtarækta yfkandi og hann segir að á hísina peptíðum hafi kviknað út frá peptíðinu retatrútætið eða hvað sem heitir, kallar retavandalega held ég alltaf, og hann segir hérna, sko hann segir, ég myndi segja að peptíðin sé bara ákveðin bylting í bransanum og bætir svo við að allir og amma þeirra móti reta í dag þannig að þetta er kannski miklu algengara heldur við höldum að fólk nýti sér þetta og noti þetta.
18: Jú, en þetta er eins og þegar að þessir anabolísku sterar ruttu sér hérna til rúms og þetta er umvel ekkert annað, það sem fólk hefur bara verið að kalla þetta með öðru nafni. Þetta eru ólöglegu efni, þannig að ef þú ert að stunda einhverja íþróttir, að þá ertu bara að leggja sem sagt ferilinn í hættu, vegna þess að þetta myndi finnast alltaf í blóðprufum. Þannig að íþróttamenn verða sérstaklega að vara sig, sérstaklega sem eru einhverju keppnisíþróttum, það sem er verið að kanna þetta og þeir myndu falla á lyfjaprófum alveg undir eins þannig að þetta er ekkert annað, það er bara verið að setja þetta einhvern fallegri búning, umbúnað og tala það og við vitum öll og við hefum heyrt afleiðingarnar af því að sprauta sig með anabolískum styrum það er alls konar hættu sem vilja því hjartavandamál, alls konar vandamál.
19: En þessi peptíð sem við erum að tala hér er fólk að sprauta þessi í sig eða?
18: Það er allur gangur að því, það er yfirleitt er verið að sprauta sig í þessu þetta brotnar yfirleitt niður ef þú gleypur þetta en ekki alltaf og síðan er verið að sniffa líka mann heyrið að því þannig að menn náttúrulega beita öllum bröðum til þess að koma þessu á markað og selja sem mest þetta er svona nútíma dópsalar í mínum hugum
2: Hvað finnst þér þá að ég ætla að teka eftir því bara í allskins Facebook-hópum að þetta er ekki falið sko það er bara ekkert vandamál að komast í samband við fólk sem að selur þér þetta
18: Nei, ekkert frekar en önnur fíknefni og allskins ólálegu efni sem er á markanum því miður og það er skelfilegt það er bara hrikalegt til þess að vita og mér stila alvarlegast að fólk skuli láti gleypjast
19: en óttastu það að því læknar eigið það að taka við einhverju holskeflu já, hvað var það afleiðingar þegar að því kemur?
18: Já, það verður bara komið ljós ef að hérna, eins og ég segi niðurstöður ellendis frá eru með sambarilegum hætti að þá gæti þetta endað illa hjá þeim sem verður að nota þetta svona viðstöðlust og ekki undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólk.
2: Já, þetta er rosalegt. Björn Ólafur Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og vonandi hefur náði í gegn hjá einhverjum allavega.
18: Takk fyrir á mínu nánaðan.
20: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smárabíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
21: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
22: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
23: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
24: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
25: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
26: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
27: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
28: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
29: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
30: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
31: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
32: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
33: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
34: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
35: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Tíu móti umferðnaðan og svo sem ekki sérst að frétta hérna á höfuðborgarsvæðinu en í kvöld, þriðjudag, annan júní og aðfaranótt miðvikudagsins 3. júní verður hringvegurinn malbikaður með fram Grundahverfi. Umferðarstýring verður á svæðinu og vinna áætluð milli klukkan 19 og 7 í fyrramálið. Vegfarendur bennir um að virða merkingar og aka með gát en allar upplýsingar eru á umferðin.is eða svo líka að hringi þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777. Förum saman í frí.
36: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Það vantar klukkuna 17 mínútur í 8. Við heyrðum í formanni Framsóknarflokksins í gær. Nú ætlum við að heyra í formanni Sjálfstæðisflokksins og svo morgun formanni Miðflokksins.
1: Já, og það eru svo efnahagsmálin sem eru á oddinum hérna hjá okkur núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, er sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Góðan dag.
0: Ég veit ekki Guðrún hvað þú vilt byrja á þessum málum, það er efnahagsmálunum. Ég meina það er byggingabransinn, hann er í krísu og hérna hér eru vextir, hæsta móti og dýrtíðin er rosaleg hérna og fólk kallar ennþá og búið að gera í ára tíu eftir lægra vöruverði hér eða verðlagi og vextir niður en lítið gerist.
2: Já, sko það kannski gerist lítið vegna þess að okkur hefur ekki tekist í mjög, mjög langan tíma að ná almennlega utanum stjórn ríkisfjármála og vinnumarkaðin og það er það sem að má segja að sé kannski núna eins og síðustu mánuðum að það er það sem hefur kannski verið að þrýsta upp verðbólgunni og Seðlabankastjóri sagði það í febrúar að það varu skattahækkanir og gjaldahækkanir hins opinbera. Við því vöruðum við sjálfstæðismenn í fjárlega umræðinni fyrir jól að það er gjaldahækkanir sem að ríkisstjórnin ákvæða að fara í að það er myndu vera verðbólgu hvetjandi en það var nú bara hlegið á okkur þá í þingsal en það varð síðan raunin því miður. Síðan er ekki hægt að líta fram hjá því að við höfum í nokkuð langan tíma að þá höfum við verið með svona það sem ég myndi segja ósjálfbærar launahækkanir á vinnumarkaði. Það sem að við höfum verið að hækka laun umfram getu útflutningsgreinana og þegar að það gerist að það kann bara aldrei góðri lukka stýra.
1: Mæ stoppa það staðnátt að þú ert þaul reynd náttúrulega úr atvinnulífinu. Hvernig sérðu fyrir þeir að við getum breytt þessu vinnumarkaðsmódeli þannig að sátt sé
2: Sko, okkur hefur ekki tekist að breyta vinnumarkaðsmódelinu þannig að sátt sé Ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt að gera það. Þegar að ég var í stjórn samtaka atvinnulífsins að þá tók ég þátt í vinnu, fór í ferð til allra Norðurlandana með aðlum vinnumarkaðarins þar sem að við vorum að vinna okkur í átt af þessu norræna eða skandinaviska vinnumarkaðsmódeli. Sú vinna gekk vel og þetta var kallið Salek vinna. Síðan verða svona hvað kynslóðaskipti verkalýðshreyfingunni, það koma nýjir foringjar og kannski herskári sérstaklega á þeim tíma og þessi vinna var svona kannski lögði saltpækil og ég legg til að aðlar vinnumarkaðarins setist nú aftur niður sýsti svona dusti ríki af þeirri skýslu sem að þá var unnin og við reynum að því að nú er mikið talað þjóðarsátt það er alvarleg staða framundan því að ef við náum ekki núna tökum á verðbólgunni á næstu vikum að þá er svona forsendu ákveði kjarasamninga brostið og við horfum þá inn í mjög alvarlega stöðu í haust og það verða allir, það skiptir svo miklu máli fyrir Íslands samfélag ef okkur tekst öllum einhvern veginn að ná utanum það það eina sem ríkisstjórnin hefur í rauninni gert núna sem er hennar framlag að það er að lækka verð á jarðefna eldsneyti og fjölga hleðslustöðum og ég ætla ekki að draga úr því að lækkun á eldsneytisverði mun aðeins létta þrýstingnum á verðbólguna.
0: Hefurðu vilja ganga lengra? Að sjá ríkisstjórnin ganga lengra í?
2: Já, sko,
0: hvað hefurðu vilja sjá?
2: Sko, málið er bara núna að ríkisstjórnin er í dag hluti af vandanum og það er bara ekki hægt annað en að horfast í augu við það. Staðreyndin er að vextir voru á niðurleið, það var hafið vaxtalækkuna ferli undir lok síðustu ríkisstjórnar og nú hefur þetta vaxtalækkunar ferli, það hefur stöðvast í tíð ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og það var auðvitað mjög sorglegt að sjá að vextir voru hækkaðir núna í maí í síðustu vaxta ákvörðun Seðlabanka Íslands og ég ætla að minna á það að fyrir ári síðan voru vextir lækkaðir og þannig að það hefur ekki ekkert gerst. Við erum búin að tapa heilu ári í baráttunni við verðbólguna. Og það segir okkur að ríkisstjórnin hún nær ekki tökum á efnahagsvandanum eða efnahagsmálunni hér heima og þá ætlaðu að beina athyglinni annað sem er að hlaupin í Evrópusambandið. Í staðinn fyrir að taka ábyrgð á stjórn efnahagsmála eins og þeim ber að gera að hérna þau verða að draga úr ríkisútgjöldum.
1: Er það lykilatriði er það að fara að skila ykkur núna næstu vikum? Ég meina erum við bara gjörn of sein?
2: Við erum aldrei of sein til þess að taka utanum ríkisfjármálin eins og ég segi það verður að draga úr ríkisútgjöldum. Það verður að hætta með þessa miklu skattahækkanir sem hér er verið að leggja núna á bæði heimilin og atvinnulífið. Þú nefndir heimir hér byggingariðnaðin. Byggingariðnaðurinn er eiginlega svona fyrsta merki þess að við séum að fara inn í mjög mikla kólnun. Og við heyrum það núna allstar, það eru fjölda uppsagnir iðnaðmanna. Við heyrum það hjá arkitektum, þeir eru kannski fyrstir þegar þú hættir að tekna hús. Og svo mun þetta bara síslast niður allt saman.
0: En þú sér drag úr ríkisútgjöldum, það var auðvelt að segja þetta. En sko hvernig og hvar á að draga úr ríkisútgjöldum? Hvernig myndur þú gera þetta?
2: Já, til dæmis þá vörum við því að fara gjaldahækkanir sem hér var farið í að ríkisstjórnin það myndi auka verðbólgu þrýsting. Þær hafa sagt og klifa á því að þar séu tiltækt. Þar séu tiltækt eftir sjálfstæðisflokkin og þér hafi allt verið
0: já,
2: í kaldakóli.
0: Þú vilja draga úr.
2: Já, þú ferð þá ekki, eins og ríkisstjórnin gerir, síðustu áramót, í útgjalda auka upp á 143 milliarða þegar að þú segist verið tiltækt og þú segist verið að reyna að ná stjórn.
0: Já, við viljum að vita hvað þú vilt gera.
2: Ég get sagt þig hvað ég vil gera. Við sjálfstæðismenn, við kynntum hér efnahagstillögur í dymbilvikunni þar sem við lögðum fram stórfelldar skattalækkanir til þess að gefa heimilin og atvinnulífinu aukið súrefni. En á sama tíma þá viljum við, þó að við förum í skattalækkanir, þá viljum við standa vörð heilbrigðiskerfið, menntakerfið og löggæsluna.
0: Það er ríkisútgjöld, þú þarf nú heldur betur að gera það. Mena, það er alltaf að tala að vanti peningi heilbrigðiskerfið, það vantar peningi samgöngumálin, við skuldum þar eiginlega með
2: Það vantar öllum pening.
0: Já, og hvernig
2: heimili vantar pening, öllum vantar pening.
0: Ok, nú erum við fyrir gæðið í maður, þessi segjum bara eins og með samgöngumálin, menn tala um það sé bara hreinlega fjárfestinga sýttir peningi það. Það sé ekki annað en sko bara fjárfesting og til lengri tíma græði samfélagið á því.
2: Já,
0: við þurfum að setja peningi. Myndurðu draga úr útgjöldum í samgöngumálum, myndurðu draga úr útgjöldum í heilbrigðismálum, myndurðu draga úr útgjöldum í menntamálin. Ég meina, við þurfum peningi
2: þetta. Nei, ég var að segja við þig.
0: Sumir þurfum meiri peningi þetta.
2: Við lögðum til, við sjálfstæðismenn, við lögðum til stórfelldar skattalækkanir til þess að gefa meira svigrúm, auka umsvegin í samfélaginu, stækka kökuna og svo framvegis.
0: Meinar þá að ríkið þérni meira?
2: Án þess að við myndum ráðast að heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu eða löggæslinu. En ég er samt alveg samfarinn það að það eru heilmikil tækifæri til hagræðingar samt. Ég er ekkit viss það að heilbrigðiskerfinu vanti endilega meiri peninga.
0: Frekar hagræðing?
2: Það þarf að fara betur með. Og við þurfum að gera hlutina öðruvísi. Ég hef verið þeirra skoðunar í mörg ár að vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar að þá munum við ekki geta hérna tekist á við þann vanda, þann knýjanda vandi í heilbrigðiskerfinu að öllu óbreyttu. Og við ráðum ekki við að reka heilbrigðiskerfi eins og það er í dag virðist vera svo allir séu ánægðir. Og til þess þá að við getum þjóðin eldist mjög hratt, það verður meiri krafa gerð til heilbrigðiskerfisins til aukinna þjónustu. Hvernig ætlum við að gera það? Öðruvísi en að stór auka þá enga rekstur við hlið opinbers reksturs. Við höfum ekki tekið neina svona kerfisbreytingar hér á Íslandi áratugi. Það myndi til dæmis létt á heilbrigðiskerfinu og hjálpa heilbrigðiskerfinu til þess að fást við verkefni morgundagsins. Þar með er ég ekki að tala enga væðingu, ég er að tala enga rekstur, þannig að fé fylgi sjúklingi, þannig að fólk hafi meira yfir þegi að segja hvert að sæki sér þjónustu og svo greiðir ríkið fyrir það.
1: En með að íbúa Reykjavíkur þá ekki búast við lækkunum á sínum gjöldum bara núna næstu vikum og mánuðum, sjálfstæðisflokkurinn tekur við borgarstjórastólnum í dag?
2: Jú, ég vona svo sannarlega og ég veit að Reykvíkingar þeir munu strax sjá mikla breytinga á borginni að það séu komnir nýjir valdhafar í borginna. Hér hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki stýrt borginni svo heiti geti í nánast 30 ár. Mm. Þannig að það löngu tímabært að gefa vinstri öflunum hér í Reykjavík frí. Mm-hmm. Það mun gerast í dag. Hildur Björnsdóttir tekur við sér borgarstjóri. Hún með skýra sín, skýra stefnu hvernig hún ætlar að breyta borginni mm-hmm. og við munum öll finna fyrir því mjög hratt.
0: Krónan hefur svolítið í umræðin núna undanfarna daga frá því skýrslan kom út hérna fyrir helgina. Sjálfstæðisflokkurinn, hvað vill hann gera við krónuna?
2: Sko, fyrst og síðast þá er ég á þeirri skoðun að ég fagna þessari skýrslu sem að ríkisstjórnin lét gera og kynnt var á föstudag. Hins vegar verð ég að gagnrýna aðeins framsetningu ríkisstjórnarinnar á efni skýrslunar sem að mér þótti villandi. Við eigum að ræða gjaldmiðlamál að fullri alvöru og án hræðslu og án þess að vera með eitthvað töfralausnir og það er bara starrið og við vitum það, krónan okkar er ekkit gallalaus en evran er heldur ekki töfralaust þannig að við þurfum alltaf að vega og meta galla og kosti krónunar versus galla og kosti
0: evra. Hvers vegna hefur okkur ekki tekist að ná tökum á verðbólgunni á háum vöxtum jafnvel glýmt almennlega við verðtryggingun og losað okkur hann eins og kannski margir vilja hvers vegna hefur okkur ekki tekist það í ára tugi með krónunni?
2: Eins og ég sagði á hann, fyrst og síðast vegna þess að okkur hefur ekki tekist að ná utanum ríkisfjármálin og svo er vinnumarkaðsmódela okkar við höfum verið hér með mun meiri launahækkanir heldur en þau lönd sem við erum í samkeppni við
1: spilar gjaldmiðlinn enga rullu í þessu spilar gjaldmiðlinn enga rullu
2: jú, en þetta hefur auðvitað áhrif á gjaldmiðlinn okkar er líka eins og mælitæki á hvernig við högum okkur og hvernig við stöndum okkur
0: en það
2: okkur.
0: Hefur nánast yngri ríkistjórn almennilega tekist að ná tökum á þessum málum Þannig að hverju ættu okkur að taka stóna?
2: Fyrir ríkistjórna tókst okkur ágætlega eða frá 2013 til 2018 tókst okkur bara ágætlega að ná utanum við ríkisfjármálin við náðum að greiða hratt niður skuldir
0: En hverju þetta bara 5 ára af 60 árum sko?
2: Já
0: Það er ekki mikið
2: Nei, en ég vil líka það fá að benda það að Ísland er auðlindadrifið hagkerfi og hefur verið auðlindadrifið hagkerfi alltaf Við hefum reykt okkur á sjávarútveg orkutengdan iðnað, ferðaþjónustu og nú allra síðust árum hugverkadrifna þjónustu eða iðnað. Þegar að þú ert með auðlindadrifið hagkerfi að þá ertu að sjá sveiflur mjög upp og niður og það sem hefur hjálpað okkur hvað mest í því umhverfi er sveigjaleiki krónunar. Við munum missa þann sveigjaleika ef við förum í evruna en það mun eitthvað annað koma í stað. Það er alveg starri.
1: Verðum að setja punktin hér. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Takk hérlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
4: Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Úra skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
7: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
9: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy!
10: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
13: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
20: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: enn einn. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miði x.is. Rick Viðburður.
1: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hátíðinu í dag, en frá þessu greinir Morgunblaðið. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnu verði þrjú ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð erði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnu menningar og íþróttaráðs sem erði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt verður Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofunni. Jarðskjálftar hinna hófst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálftið á svæðinu síðan árið 2022. Er að ræða sniðgengis hreyfingar á suður norður sprungu. Hvernig svona hefur þróunin verið í svona skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
3: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í hreininu frá því hún hófst. Eða það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Eða það náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hana kortir í tvö í gær. Skjálfta sinur geta staðið í 23 daga og svona dregið úr virkninu og svo teki sig upp aftur. En það kannski líklega að það sem að drægi úr virkninni núna í dag.
2: Og svona það var þessi skjálfti gert sem fólk fann vel fyrir hérna höfuðborgarsvæðinu, má eiga vona á fleiri skjálftum af þeirri stærðagráðu?
3: Sko, skjálftin í gær var svona kannski á stærri gerðinni fyrir þetta svæði, þannig að það ekkert endilega vona á við fáum aðra svona spennulosun.
2: Segir Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Að minnsta kosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðri völdum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarð og yfir 60 særðust þar af þrjú börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem fjallu Þar var björgunarmaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólk sem óska eftir leyfi til að taka sýn úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafreitnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögu ritari Jónasar Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup. En í beininni þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar svo hægt sé að taka sýn úr beinum hans. Erindi í tengslum við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar er að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrir liggi dómsúrskurður. Sjö einstaklingar fundust látnir í bænum Muscatine í Iowa í Bandaríkjunum í gær, allir af völdum skotsára. Meðal þeirra var grunaður árásarmaður en fórnarlömbin virðast öll hafa tengst honum fjölskylduböndum. Lögreglu var gert viðvart skotarás og heimili í borginni rétt eftir hádegi í gær og fann fjóra með skotsár. Grunar árásarmaður hinn 52-ari Ryan Willis McFarland lét sig hverfa áður en lögreglu baragarði en hann fannst skömmu síðar látin á göngustíg með fram árbakka. Við nánari eftir grenslan fundu lögreglumenn annað fórnalamb látið á öðru heimili og þá fann sjötta fórnalambi skotið til bana á verkstæði í borginni. Ein stærsta stjarna íranska fótboltalandsliðsins var ekki valinn í 26 manna hóp Íran fyrir komandi heimsmeistaramót. Framherjinn Sardar Azmoun sem leik með Íran á HM 2022 var ekki valinn í hópinn. Hann þriðji markahæsti leikmaður í sögu íranska landsliðsins. Azmoun var tekin úr hópnum í mars vegna færslu á samfélagsmiðlum sem reytti írönsk yfirvöld til reiði í yfirstandandi stríði við Bandaríkin og Ísrael og hann ekki valinn nú. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10, ás ekki klukkan 9, en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
4: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Góðan og blessaðan daginn kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútu gengin í 9, það þriðjudagur, það annar júní og við situm hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja
7: Já, við þokkalegu verið, það kemur á
6: Jú, og það mögulega verður bara þurft í dag
7: Já
6: Það kemur ljós
7: Já, nú villum að tala við Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en kannski ekki vegna þess, heldur vegna þess að hann notaði gervigreindina til þess að Léttast
6: Já, hann baði að gera dagskrá með tilliti til líkamsræktarinnar sem í þinghúsinu þinghúsinu og stöðinu á honum sjálfum þann fyrsta mars Hann ætlaði að létta sig 17,3 til 18 kíló þetta mjög nákvæmt En það spurning hvernig það gekk Núna þetta átak en að gera slappa búið
7: Já.
6: En sjáum til Hann kemur hérna
7: Þetta mjög áhvert að sjá hvernig þetta hefur gengið eins og segir
6: algjörlega.
7: Nú viljum að slá á þráðum til hennar Elínar Hist en hún og fleiri vilja grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar við þeim bara að fá fórundastum af hverju
6: Já, þetta svolítið dulafallt allt saman
7: Það líka bara bankið þess að
6: Já, Ragnar Eyþórsson, bíónörd og producent, hann kemur hérna fyrir bíómyndar sumarinn
7: Já, nú Örn Árna og Diddu ætla að syngja sjómanulegin fyrir norðan en Örn ætlar að koma hérna og veistu að ég held hann alltaf meira að taka lagið
6: Að það?
7: Aðeins, ég held hann sko stefna og taka þrjú lög og svo eiga hlustendur að ringa inn og fá að giska hvað sjómanulegið heitir
6: Já
7: Og fær tvo miða í staðinn á sýninguna
6: Ó, ok, gaman, ég til það Nú ætlum við svo að fara í borgarmálin Það nýr borgarstjóri sem tekur við í dag, Hildur Björnsdóttir Og hér komin, oddviti stærsta flokksins í minnihlutanum Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarnar, velkomin
8: Takk fyrir, góðan
7: daginn Góðan dag, glær nýr oddviti
8: Já.
7: En ekki glæði
8: Já, og fara bara í nýja vinnu og þetta aldrei svona spennandi
7: Er það ekki?
8: Það alltaf, allar breytingar eru spennandi
7: Já.
8: Það hérna, og svo maður búin að sitja á skólabekk í síðustu viku Fengu þrjá daga á skólabekk til þess að kynna okkur aðeins svona starfsemina
7: Verður þið mikið á því?
8: Já, þetta er býsna mikið, þetta stórt fyrirtæki í Reykjavíkurborg
6: Eitthvað sem kom á óvart svona, á þessum skólabekk?
8: Nei, þetta var svona meiri bara alvara, þú veist, bara ábyrðin og maður tekur þetta mjög alvarlega að setjast inn sem fulltrúi íbúa og þurfa að taka ákvarðanir og flestar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi borgarstjórnar eru framtíðar ákvarðanir sem eru oft á tíðum fyrir næstu kynslóð Þannig að það eru að vanda til verka
7: En Pétur, við veitum það náttúrulega að þú mikil keppnismaður
8: Já
7: Við náttúrulega vilja vinna þetta
8: Já
7: Þú kannski komin aðeins yfir það núna En hvernig leggst það í þig þá að fara núna í meinilhönda baráttu?
8: Það leggst vel í mig, ég get alveg viðurkennt að sko strax þarna nóttina og daginn eftir Þá var ég fúll, ég bara náði ekki þeim árangri sem ég hafði sett mér en fann sko í kosningabaráttunni fljótlega að þetta það var brekka, það var smá mótvindur og svona eftir að hyggja þá að halda fimm borgarfulltrúum og verum með sama á síðast og jafnvel verum með fleiri atkvæði heldur fyrir fjórum árum þá það ákveðin varnasigur en það leggst vel í mig að setjast inn í borgarstjórn núna og við erum alveg búin að setja okkur það að við munum styðja góð málefni og við viljum að það sé góð stemning í borgarstjórn. Það hefur sko, traust til borgarstjórnar hefur ekki verið mikið og það hefur bæði meirihluta, fyrrverandi meirihluta og minnihluta að kenna. Það hefur verið svona, þú veist, hver upp á móti öðrum þar í, svona virðist allavega að vera svona út á við, sko. Það er að ég held að verði mikið að nýju fólki, eða margt nýtt fólk og hérna Ég held að geta alveg orðið góð stemning, en svo verður tekist á ýmsa hluti.
7: Já, tillögurnar sem að núna að koma fram, eins og til dæmis bara byrjum á samgöngu málunum sem að náttúrulega eru rosalega stór málflokkur. Nú vill þessi nýji meirhluti bara taka upp þau mál og endur skoða og svo framvegis. Ertu óhress með það?
8: Já, sko, ég kannski aðeins óhress með orðalagið í þessari tillögu að þau semst, tala bara um að hefja samtal við ríkisstjórnina sem er bara mjög gott. Hefja samtal við hinn sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu, það er líka bara mjög fínt og bara eðlilegt. Við erum að tala um samgöngusáttmála sem er stærsti innviða sáttmáli sem hefur verið gerður á höfuðborgarsvæðinu nokkuð tíman. Þannig að það er eðlilegt að sé verið að ræða málin. Hins vegar stendur skýrt að það er að byggjum endurskoðun á sáttmálunum án þess að tefja. Og þetta held ég gangi ekki alveg upp.
6: En er ekki aðlega verið að skoða sagt, hvernig ríkið ætlar að fjármagna sinn hlut?
8: Já, það má alveg gera í samtali, en það er, sko, er alveg skýrt í samningunum að ríkið bara á að fjármagna þetta. 87,5% af samningunum með fjármagna af ríkinu og það liggur alveg skýrt fyrir. Og það má alveg tala um þetta og gott samtala milli ríkis og sveitafélagina er náttúrulega bara mjög mikilvægt. En að hann verði endurskoður í heildsinni þýðir það að öll sveitafélögin munu vilja forgangsraða öðru í sig heldur en er gert í samningnum. Það var nú þannig að sko, fyrir 18 mánuðum síðan, þá var Einar Þorsteinsson borgarstjóri og hann skrifaði undir samningin að það er engin að fá allar sínar kröfur eða óskir uppfylltar í samningnum. Hvort sem það er Seltjarnarnes eða Mosfellsbær eða Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjörður eða Reykjavík. Þetta er samkomulag sem svona er það besta fyrir alla og öll sveitafélögin. Þannig að leið og við tökum upp og það gerði síðast út að það var skrifað undir samningi 2019 og svo aftur 2024 að það var tekin upp samningurinn og hann endurskoður og það tafði allt tvö ár. Þess vegna ekki komin brú til Kópavogs, þess vegna borgarlínan ekki farið að rúlla. Þannig að ég óttast það að ef það á takið upp og ef stóri aðilin í samningunum sem er Reykjavíkurborg ætlar að svona frekjast áfram með breytingar að það muni aðri byggjum breytingar líka.
6: En erst þú alveg hlindur því til dæmis að ríki fjármagni sinn hlut með því að leggja einhvers konar álögur á íbúa borgarnar eða þá sem sækjast í þjónustu eða vinnu í Reykjavík?
8: Einhvern veginn verður að greiði þetta og það er bara spurning hvernig það verður gert, hvernig útfærslan verður. Það er nú mjög eðlilegt bara eins og Hvalfjarðargöng á sínum tíma að þeir sem notuðu þeir greiddu og einhvern veginn verður að fjármagna þetta og lokum lendir þetta einhvern veginn á skattgreiðendum eða notendum þjónustunar. Þannig að það verður bara áhugavert að sjá hvernig ríkisstjórnin tæklar þetta. Þarf að breyta lögum á Alþingi til þess að fara á stað með þetta. Það hefur rætt bæði innan Reykjavíkurborgar og á vettvangi ríkisins og innviðaráðherra hefur sagt að þau hafa áhuga að taka miklubrota göngin út fyrir svega eða út fyrir samningin. Þannig að hann og flýta þeim framkvæmdum. Þannig að ég held að það flokkandi sem er núna í meirihluta í borginni töluðu fyrir því í hérna, kosningabaráttunni. Þannig að það er mjög líklegt að það verið reynt og ég stið það í sjálfum sér án þess að samningur verið tekin upp í heildsinni. Það þarf ekki endur sko hann. Það mun kalla á tafir, það mun kalla á meiri umferð og fleiri nefndir og fleiri ár það sem við býðum.
6: En talandum nefndir, já, þá reyndar að stofna þrjú ný ráð, leikskóla, daggæsluráð, menningaráð og öldungaráð.
8: Já.
6: Hvað finnst þér um það?
8: Já, sko, ég mun ekki setja mig upp og við í samfylkingunum munum ekki setja okkur upp á móti þessum ráðum. Það er daldið eiginlega fyndið, sko, að í kosningabaráttunni þá er mikið talað um að það þarf að skera fytu, þessir flokka sem núna eru meiri hluta.
7: Ætti að gera það líka.
8: Skera fytu og hérna, aðalega þá í svona stjórnsýslinu og efsta læginu í borginni og fyrsta tillagan er að fjölga ráðum Reykjavíkurborgar. Þetta er aldrei áhugavert. Ég fagna því að mannréttindaráð er áfram inni þarna. Mannréttindi
7: menningaráð er hérna.
8: Já, en sko það var talað í kosningabartunni að leggja inn mannréttindaráð og þegar mannréttindi eigundur högga sækja allstaðir í heiminu þá fagnaði því að það er ennþá inni. Menningaráð kemur inn og það er bara fagnaður efni. Það hefur voru undir íþróttunum áður. Þetta var íþrótta og menningaráð. Öldungara var inn í mannréttindaráði, þannig að það verður bara aðeins með öðru sniði, en það verða fleiri borgarfulltrúar sem verða í þá nefndum þar, þannig að sko það er aukalega, er engin kostnaðagreining á þessum breytingum. Það er oft þegar gerða svona breytingar í borginni, að þá er það kostnaðagreindar samhliða.
7: Já.
8: Þannig að maður veit hvað maður er að kjósa um. Þannig að þetta er fyrsta verkið í dag að samþykja eða sitja hjá eða reyna að fella þessa tillögur sko.
7: Hildur er í dagmálum í Morgunblaðinu dag og fyrirsögnin hérna og blaðsíðu fjögur í Morgunblaðinu er fólk vill bara þetta rugl burt, segir hún innan gæsalappa.
8: Já, ég vonum bara að hætta að tala svona, ég skildi alveg að
7: fólk hefur verið óanætt með til dæmis hvernig hefur verið þrengt að hér íbúðareigendum bílastæðalaus hús og húsnæðismálum komið eins og þeim er komið. Borgin hefur verið duglega að hækka gjöld á íbúðir og svo framvegis í gegnum tíðina.
6: Erfittan á sambandi,
7: vill ekki tala við fólki í því, svo sem hérna við erum með dæmi hérna á Laugarnesinu, við erum með dæmi upp með Grávogi og fólk hefur verið að kvarta yfir því að það sé erfittan á sambandi.
8: Þannig
7: að það hefur, þú getur ekki neitt að því, það hefur verið ákveðið rugl í gangi, finnst borgarbúinn.
8: Já. Það er nú kannski

0: að nýr meiruluti hætti að tala um að þetta sé, hafi allt verið í rugli og þau munu mjög fljótlega taka eftir að Reykjavíkborg hefur verið rekin mjög skynsamlega að mörgu leiti þegar sko það er búið að tala um þéttinguna og svona árás á einkabílinni í langan tíma og sko þéttingin er sko, þetta er ekki bara hugmyndafræði, það er verið að byggja borg til framtíðar og ef við byggjum eins og hefur verið gert á þéttingareitum svona vestar í borginni og það hafa flutt inn 10-12 þús manns á síðustu 12 árum en þeir hefur flutt í austubæin semst við austan við núverandi byggð þá væri ennþá meiri umferð þá væru 8-9 þúsund bílar í umferðinni á mótnana akkur núna þegar fólk er að hlusta í útvarpinu í bílun sinum, að þá væru 8-9 þúsund fleiri bílar þar og þau þurfa að fara í vinnuna sem er oftast vestar í borginni. Þannig að þetta hefur verið hugmyndafræði, þetta hefur verið ákveðin sín hvernig við hefum að byggja sér borg og það, sko, það hefur verið margt fyrst, eðlilega, það er kostninga bara þá fólk vill einhvern veginn mála þetta dökkum litum en þau munum taka til því að bæði rekstu borgarinnar er skynsamur, það verður erfitt fyrir þau að skera niður mjög mikið, þannig að sko, margt sem fá þau bara svona í vöggugjöf, þau taka við þessi meiri hluti.
1: Það er nú kannski svolítið eðlið okkar sko, að tala um það sem hefði þurft að gera betur já, en ekki já. Kannski það sem hefur verið velgjært.
0: Nei, eðlið, já, og sérstaklega í kostningabortu.
1: Já, en jafnvel sko á bara síðasta kjörtjumbilið, þá erum oft ekki viðtöl hér í tengslu við mitt þessa byggingar, þessa þéttingu byggðar, þar sem verður að byggja íbúar, þar sem að sko sólaljósin er ekki inn í stofuna já. Og svo framvegis og svo framvegis, að svo mikil ákefð var í því að þetta byggðina.
0: Já, já.
1: Þannig að það hafa verið mistök gerð og, sem verðum að læra.
2: Og annars hefur komið hérna fram í ítrekka að Reykjavík hefur sett sig á móti því að útvíka vaxtamörk höfuðborgarsvæðis.
0: Já, það er akkur það sem ég var að tala um áðan, sko. Við erum einn dreifðasta borg í heimi. Við erum bílaborg og viljum við verða meiri bílaborg með að dreifu svo ennþá meira eða viljum við reyna þetta þannig að það verði minni umferð, þannig að það verði og það er líka bara að reka apparat eins og Reykjavíkurborg ef við dreifum henni mjög mikið bara það að sækja sorpið eða að dreifa pósti eða sópa göturnar ef það eru komnar sko ef svæðið orðið miklu stærra þá verður það dýrara. Það er einfaldara ef við erum svona á minna svæði.
1: En við tölum íbúa, en svo er það líka fyrirtækja eigendur, veitingamenn, kaupmennir í bæ sem hafa kvartaði við því á kjörtjumbilinu að ekkert samráður haft við þá fyrir að vera að fara í breytingar og það er erfitt með nákvæmlega ná samtalinu.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er kannski það rugl sem að þið vera að tala.
0: Kannski, já, akkurat, það má vel vera og auðvitað er alltaf að gera betur. Ég þekki nú veitingabrensan ágætlega og hérna, þegar eitthvað veitinga eða eitthvað veitingastaður eða kaffihúsi eitthvað þarf að loka í miðbænum þá er bílastæðum kentun en svo loka kaffitári í kringlunni og þá er eitthvað allt önnur ástæða eða er í þessum business sko, þá veist, eru staðir að loka öðru hverju og það eru breytingar það hafa aldrei verið eins margir veitingastæðir og kaffihús og hérna, það hafa aldrei verið eins fá rými sem eru sko tóm í miðbænum. Þannig að sko ég held að rekstraðir að séu nú bara tildulega sáttir með miðbæin. En ég ætla ekki að vera að verja allt sem hefur gerst að tala svona mikið allt sem í rugli, það hefur líka áhrif á okkur. Við búum í stórkostlegri borg, lífsgæði hérna er eitthvað mestu sem bara getur. Við megum aðeins lyfta okkur sjálf upp sko. Við höfum gert vel og þá er ég ekki meina bara borgarstjórn, við höfum bara gert vel sem borg.
2: Ef þá fara í allir þessi ekki svona umdeildasta málið, það er þetta fánamál, þá að leggja það til að hvað verða íslenski fáninn og mögulega fánir Reykjavíkurborgar sem að blakti við hún alla jafna en svo hægt að flagga öðrum fánum svona við einhver ákveðin tilefni. Hvað stendur þú þarna?
0: Já, sko, þessi tillaga gengur út að hætta með reglur sem voru settar bara fyrir örfáum mánuðum síðan á síðasta kjörtímabili. Það sem eru reglur um það að það megi við flagga ákveðunum fánum og það er bara að hætta með þessar reglur og í staðin fyrir það að setja íslenska fánan. Ég verð að segja, ég fagna því að íslenski fánin sjáist sem oftast við byggingar Reykjavíkurborgar. Fánin er fallegur og við erum að vera stolt af íslenska fánunum. Hins vegar held ég að mjög mörg okkar líti svo á að þessa reglu séu svona aðeins gegn palestinska fánunum. Og það er viðkvæmt, þetta er orðið mjög pólitískt mál, þetta er viðkvæmt og ég var alveg skilning á því að einhverjum finnist skrítið að flagga þessum fána. eins og að veit ég að

0: þessi mörg hundru mann sem, sem flýja stríð í Palestínu og oft því bara börn og konur sem koma til Nýslands, kunna ekki tungumálið og sjá að borgin, heimilegðara, nýja heimilegðara, taka mótið með fánanum er frábært, þeim líður vel með það. Ég hef talað við úkraínumenn sem komu hérna til, til Íslands og sáu úkraínska fána við ráðhúsið og þau fylltu svo miklu stolti. Þetta, þetta er alveg sko, það má alveg taka þessa umræðu og í reglum Reykjavíkurborgar núna um fánana að þá er tekin ákvörðum að flagga einhverjum fána, til dæmis grænlenska fánanum eða úkraínska fánanum eða palestinska fánanum eða þá hinsegin fánanum, að þá verður að vera þær í þrjá mánuði.
1: En ásest að velja og hafna hvaða stríðshrjáða fólki, hvaða stríðslega fólk við styðjum?
0: Já, sko, mér að það þegar, þú veist, þegar hryðjuverkin voru á Utøya í Noregi, þá hefði mér fundist eðlilegt að við værum að sína stuðning í verki með að flagga. Þetta er gert víða heim. Mm. Ég meina, Parísarturnin er hérna settur í liti, svona lett, ljósa liti til þess að styðja við lönd.
2: Já, hún var ekki nær að gera það við utanríkisráðuneyti, sko, en í staðar, já, eins og hún segir hún Hildur, sko, að hún, hún er að tala um það að Reykjavík hefur ekki sjálfstæða utanríkisstefnu, sko.
0: Nei, en við erum með alveg skoðanir og veist, það er fólk hérna sem býr á Íslandi sem er frá Úkraínu og er frá Palestínu að við sýnum þeim stuðning að það kannski ekki verið þrjá mánuð, það er þetta væri, kannski væri ein helgi eða eitthvað sem verið að gera þetta. Punkturinn er sá að ástæðan fyrir þau er að taka burt þessar reglur sem Reykjavíkurborg setti á síðasta kjörtímabili er til þess að sé ekki umræð þetta. Nú er þetta bara skýrt, það er íslenski fáninn, punktur slutt. Mm. En það lokar ekki á því að það að einhver, ég geti komið með tillögu á morgun að við myndum setja norska fánanum eins að norski kóngurinn hefur að deyja eða eitthvað, bara til stöðnings. Mm. Og ég held að enginn hefði sett sér á móti því. Það hefði enginn sett sér á móti að norski fánin hefði blakta hérna þegar hryðjuverkin voru. Mm. Eða þegar 9-11 eða hérna tvíburaturnir.
2: En það eru samt skiptar skoðanir um þetta.
0: Já, en ekki um það. Það eru skiptar skoðanir
2: um þetta fánamál.
0: Já, það er það. Já. Það er það, þess vegna er bara verður einhver umræðum þetta í dag væntanlega. Og hérna, og ég held við getum gert það bara balanserað, við þurfum ekki að rífast um þetta, sko, það er hérna þau meiri hlutin mun ráðu þessu og mun breyta þessu svona. Já. En ég óttast að ástæðan sé þessi og ég veit að það er ástæði fyrir því að hinsegin samfélagi hefur áhyggjur af þessu, að mannréttinda hérna félög hafa áhyggjur af þessari breytingu, en það fólk telur þetta vera breytingu til þess að koma á móts við sko hópa sem er á móti palestinska fólki. Mm.
2: En svo er hægt að spyrja á móti, hver er réttur borgarbúa sem villið ekki?
0: Já, svo, það er alltaf, sko, það er alltaf svoleiðis, þannig að það er þetta...
2: Mariðið eru hér og mariðið eru þar. Já, en Björn, hvert verður svona þitt fyrsta verk í minnulutam?
0: Heimir, það er nú bara kannski aðeinslega bara kynnast þessu betur. Mm. Þetta er risastórt fyrirtæki, ég getum orðað þannig, Reykjavíkurborg.
2: Þetta umfang sem er heldur hún helst,
0: kannski? Ég viss alveg hvað ég var að fara út í og er búin að vera að kynna mér þetta langa tíma. En þetta er umfangsmikið. Eru mjög mörg mál og mjög mörg mál sem eru viðkvæm og bara svona persónlega fyrir fólk í borgin okkar og hérna, ég hlakka bara til að komast bara kynnast fólkinu og byrja að vinna og ég verð þarna í skipulagsráði og hérna og borgaráði, þannig að maður verður sko involverðar í svona flest sem borgin tekur sig fyrir hendur.
1: Já, Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingar, bara til að hafa mikið með nýju vinnuna.
0: Já, takk.
1: Hefst formlega í dag og við hefum nú örugglega eftir að taka þetta tali hérna næstu mánuðum oftar. Takk fyrir spjallið, gangið vel.
0: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
4: Finnur ekki bílinn?
5: Nei, sko, ég, nei, ég sem, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
1: Jæja þá, við þekkjum þingmann sem að ákvaða að fá gervigreindina með sér í lið til þess að taka til í sínu lífi.
2: Já, hann heiti Jón Pétur Símsen, hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ekki mættur þetta til þess að rífast og gaggrina og svo þess. Þetta til þess að veita innblástur.
1: Já.
2: Velkomin.
1: Hvað því það er þá komin í samfylkinguna?
3: Takk fyrir. Ég held að samfylkingin sem er ekki svo staða sem út er að leita innblástur.
1: Nú, já,
3: já. Og seint fara þangað.
2: En hvað gerðist Jón Pétur? Búin að fylgjast nú aðeins með þessu inn á þínu Facebook síðu.
3: Já, það einhvern veginn þannig að þegar maður hérna fer inn á þing þá er vinnutími mjög óreglulegur og mjög ófjölskylduvætt. Maður veit í raun aldrei hvenar eða hvaða málur rætt daginn eftir fyrir bara jafnvel morgun eða seint nóttina, þannig að maður getur lítið undirbúið sig, þetta gerist bara svona 1, 2 og 3 og svo er hérna alls konar aðgengi að kökum og kröðurí og
2: mjög flotta veitingar,
3: mjög góð mat, þannig að bara stanslaust og mikil kyrrseta og ég bara einhvern veginn sogaðast inn í þetta og mikið að skrifa texta.
1: Þannig eftir að þú komst inn á þing bættur það á þig?
3: Já, ég var einhvern byrjaði á því aðeins áður en ég hætti að fórna þing en ég bætti alveg hressilega á mig sko. Ég hefði aldrei farið yfir 100 kíló en var hérna að einhverju tímapunkti þegar maður kemur í vinnuna þá leggur maður hérna í bílakjallar og labba síðan upp 2 hæðir til að komast upp í þingsal og því ég var hann að vera móður og másandi svona í hvert sinneil og því ég bara aldrei þekkt á þú sko. Ég var alltaf verið í mjög góðu formi að þá hugsaði að þetta er eitthvað skrítið, ég verði að fara að gera eitthvað mínum málum og svo fór ég hérna í blóðprufu og þar mældist blóðfitan verulega há og var settur að blóðfitu lækkandi lyf og fór til læknis bara til að tekka svona á þessu og ég sem sagt mældist þarna að mér minnir að BMI hafði verið 31 sem er alveg bara, ég man ekki, það er svona einhver, þá er ég komin yfir eitthvað
1: svona, það er offutu stöðu.
3: Já, ég offutu hérna stað, sko, ekki það BMI segir heldur allt,
1: nei,
3: bara
1: nei,
3: það
1: nei,
3: er langt frá því, bara fólk svo að passa sig að því.
1: Smá vísbending svona?
3: Já, það er vísbending, já. En þannig að ég hugsaði bara, sko, ég hugsaði svona þyngdastjórnunarlið, hvort það væri nú bara auðvelt að fara í það, en ég rætti það nú aðeins við læknin, en hún svona var nú ekki til í að láta mig sleppa það auðvitað.
2: Okay.
3: En þannig að ég fór bara og það er mjög fínt líkamsræktarsalur í þinginu og það skapast oft svona tímar sem maður getur gert eitthvað og ég þekki það alveg að hreyfa mig. Þannig að ég let gervigreindina bara slóin allar upplýsingar um mig og gerði það, vandaði mig mjög mikið og sagði hvað ég vildi gera og spurði bara hvort þetta væri hægt.
1: Hvað var hægt?
3: Að létta sem 17-18 kíló á 3 mánuðum.
2: Okay.
3: Og hún sagði að þetta væri mjög erfitt en með svona réttur programmi, hún geti búið til program fyrir mig eða áætlun, þannig að með tala íslensku. Þá hún gerði það fyrir mig og ég sá það, þetta var eitthvað sem ég gat alveg gert, ég er alveg gat alveg mætt í ræktina þennan tíma ekkert verið allt og lengi og það voru alls konar æfingar, bæði léttar og þungar og allt á milli og ég bara byrjaði á því.
2: Þetta var fyrsta mars,
3: já.
1: En tók hún þá bara þetta, það er þessi æfingarliðina, baðast hann matar?
3: Nei, bara æfingarliðin, sjálfur er ég ágættur, ég þekki svona,
1: þurftir ekki aðstóð þar?
3: Orkufræði matar, nei, ég er bara fínn í því og hérna, á mótnarna fæði mér alltaf svona haframjöl, ég veit ekki hvort aðrir gera þetta, það allir sést þetta, bara það sem að notar í hafragraut, set þarna það út í skál og set mjólk á að leta standa í smá stund, þannig að mikist upp og borða það, þetta er svona morgumætur minn og svo hætti ég hátu þessi matana, var alltaf borðaði það bara skýrdós eða og ávexti svona framan að degi, ef ég fór á æfingu þá drakk ég svona hámark eða hleðslu eftir æfingar, þannig að myndi ekki missa vöðvamassa, ég pældi mikið því líka sko. Og svo hérna, og það sem ég er að segja núna, ég er ekki til ykkur eitt sannleikur heldur og ég ætla ekki að þykjast vera eitthvað sko næringafræðingur eða íþróttaþjálfari, en ég keypti mig líka þyngingavesti því að ég mér varst fínt á göngunni, ég vildi ekki rýrna að því ég var töluvert mikið að gangi halla og ég setti semst inn í hjá gervigreindina, ég er með semst hnéð og mér annað er verulega skattað, þannig ég má ekki hlaupa, þannig að ég gerði það líka, var hérna í miklum hæja, mesta halla 15% halla og hraðan 4,5.
2: Það er nú bara svo áhrifavaldandi, ég er alltaf að sjá okkar myndbandi okkur um áhrifavaldum að lappa í halla.
3: Já, ok, ég hefur ekki séð þá, en
4: byrju, þetta er á göngubretti bara.
3: Þetta er á göngubretti, já.
4: Sem ekki að tala mannan halla.
3: Nei, og þetta var síðan, ég tók þetta alltaf gönguna með hérna vestið, 10-15 mínútur ef ég fór að lifta, þá var það uppbytun. Og síðan tók ég svona 40-50 mínútur ef ég var bara í svona kolvetnis brennslu á brettinni, 4,5 hraði og svo var hann að vinnu minn þingvörðurinn Gummi, hann var alltaf hann að gera það sama, en hann var bara hraðan 5-6 sko, hann var í geggjuðu formi, þannig ég hafði alltaf svona eitthvað til að líta upp til og þetta gerði ég bara eiginlega upp á dagkveld í fyrstu tvo mánuðina.
4: Og hvenær, hvað varstu fljótur að sjá einhverja neyra árangur?
3: Það gerist þannig að fyrst gerist það gríðalega hratt. Maður er bara það komin ykkur uppsafnaði bjúur og eitthvað svona vatn og eitthvað drasl sem að maður losaði þessi hratt og örugglega við. Mánuðu tvö þá svona hæðið það eins á þessu og svo sá ég hérna í mánuðu þrjú þá endur reiknaði hérna gervigreindin það sem ég þurfti svona að gera bætti við aðeins auka aðingustundum
2: þyngdi aðeins
3: já og svona gerði ákveðna þætti
2: þannig að þú varst að leifa henn að fylgjast með
3: já.
2: Þannig að skráður þá inn hvað þyngdartapiðu það
3: já ég skráði allt þar inn ég var ekkert mikið aðeins en þetta hún sagt, var hún engastund að reikna þetta ég borðaði alveg bara tölvert mikið, ég var ekki þannig svangu, ég var alltaf með harðfisk í bílum og sótavatn.
4: Þannig að þetta er fyrst og fremst bara æfingaprógrammi sem að gera þetta verkum.
3: Já, ég held sig aðalega mataræði síðan sko.
4: Ok, þú breyttir mataræði.
3: Já, algjörlega
4: sko. Meira prótein, minna kolvetni.
3: Já, meira prótein, minna kolvetni, ég hætti alveg, þú veist, ég drakk enga kalóri sem því það ég bara var bara í sótavatni, vatni og kaffi og te. Engin, það var engin kalóri, ég hérna get alveg tekið svona með ákveðni hörku og engir hérna sykurlausir drykkir með sætuefnum sem að mér fannst svona espa upp sko falska sykurþörf þegar maður er búinn að drekka það. Það er svona mín tilfinning, ég ætla ekki að segja ég geti sannað þetta.
2: En kröðrið og kökurnar í þinghúsinu?
3: Já, ég bara leta alveg vera sko.
2: Var það ekki derfið?
3: Jó, það var til aðeins til að byrja með. En það var, en svo bara, en maður er ekkert á svæðinu, maður er bara enn í þingsal og þannig að ég veit að ég tala einna mest í þinginu þannig að ég er bara virkar þá í þingsal í leiðinni
4: ekki bara í þinginu, ok
3: nei, og svo þannig að er þetta bara þannig, ég bara borðaði ótrúlega holt, okay. en það hjálpaði mér líka, þú veist, ég helgar var ég oft bara í ómælettum á mótnana og það, ég finn það alveg hvað þetta er ekki eitthvað vitlis að tala það að prótin og fita gerir maður sattari lengri það er bara raunveruleikin alltaf fyrir mig
4: en skilabúðin er bara þessi að það er hægt að taka sig taki sjálfur ef maður er með smá haga
3: já.
4: Og þú tekur, þú nær þessum árangri hvað, þremur mánuðum, fjórum mánuðum, hvað?
3: Þremur mánuðum og ég
4: og það er 18,1 kíló
3: já, wow. Og ég sérst ákvað ég er nú ekkit mjög persónulegur á Facebook venjulega, en ég ákvað að gera þetta byrta svona sérst, þetta á Facebook þá var ég bara farin að stað, sko, þá gat ég ekkit bakkað út úr þessu, það var líka fínt aðhald fyrir mig. Svo tók ég eina mynd þarna af mér þegar vika var liðin og fann það bara, ég var búin að léttast ykkur sko 3 kíló eitthvað á viku, bara vá, hvað það gengur vel, ég verð bara búin að létta 40 kíló þrjá mánuði sem alltaf gerist alltaf ekki enn. En það var ekki máli, aðal máli fyrir mig var bara að ná upp minn styrk, ég vanlega hefur verið mjög sterkur geta í flutning og svona geta lyft bara alls konar hlutum, ég var bara veikari gripi og orðið veikara, þú veist það var alltaf orðið veikara og þrekið, þólið ég þoldi það ekki að geta ekki svona hreyft með almennlega hlaupið, þú veist kannski 50-60 metra á þess bara að standa á öndinni sko.
2: Hvernig líður núna, þú sko fóst úr 170,3 kílum í 99,2 komst með hérna leikmun með þér
3: ég kom eitthvað, er myndavælina
4: þetta fólki
3: að horfa ég misst það skrýtnast, ég losnaði við rúmmál fytu var 20 lítrar og þetta er 10 lítrar brúsi þeir sem er að horfa,
4: tveir svona
3: brúsar voru hérna á mér í andlíti og öxlum baki kvíða sjálfsög, það var náttúrulega aðal þarna safnað saman vel á mig þar og þarna ég lausu þetta, þannig að ég er alltaf léttari að beigja sig fram
4: sko, lífið er alltaf léttari
3: já, lífið alltaf, og bara geðið kemur líka ekki það, geðið hafi verið eitthvað slæmum stað en það bara komið að enn betri stað en það var sko.
2: Svefnin er betri
3: það er samt eitt að því fáa sem ég svona þyrti eitthvað að ég veit ekki hvort þið þurfi aðstöðum þetta en það er svona að maður sefur ekki alltaf alveg nógu en maður, ég er að hugsa mjög mikið oft sérstaklega ekki með ró svona á kvöldin þá er alls konar mál sem fara í gangi haustum að maður sem ég er að svona undirbúum fyrir morgundaginn og með þetta.
2: En sko, þú þakkar Guðma Þingverði, Diljá Mist og Sigurði Erni fyrir kvatninguna, en ert þú búin að veita einhverjum öðrum innblástur í þessu ferðlöldu?
3: Já, mögulega, já, ég held það, en svo er þetta líka bara, það sem ég vil ekki einhvern veginn þetta sé einhver svona, að þú veit feitur, hérna, farðu og léttu, þetta er aðalega bara fólk finnir það sjálf sér, því langi að líða betur, vera þregmær og sterkara. Sko Sigur Örn, hann byrjaði hérna í róðuravélinu, ég horfði á hann koma sveittan þaðan, ég var koma kannski niður úr þingsal og bara, þú veist, jakkafutarnum og gerði ekki neitt, hann ítti mér svolítið út í þetta og svo Diljá Mist, hún alltaf hérna, hún alltaf trillt hérna um allt og hjálpaði mér alveg, hún kvatti mig og mjög jákvæð og svo hérna kynntist ég Gumma Þingverði að hann var semast, hann búin að vera í örgla smá yfirþyngd, en hann er þvílíkt flottur í þessu, þetta, og vonandi að sko, þetta er hægt þetta virkar frekar aukafullt hjá mér en menn skulu heldur ekki eitthvað að gera væntingarnir þurfi ekki að dróa mikla og ég ætla ekki að hætta núna sko. Ég er ekkit, en ég ætla samt aðeins að slaka á í ákæðinu
5: við verum víst að hætta þessu núna en ég gíska að þeir sem eru ekki sammála í stjórnmálunum þeir ábyggja lána með að það úttekum minna pláss í þinginu núna
3: Já, það, ég held að ég megi alveg við því
2: Jón Pétur Svímsson, takk alveg fyrir spjalli og bara gangi þér áfram vel
3: Já, sömlega svo ykkur líka
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun Við gerum þetta allt Garðaþjónusta Íslands, garda.is
7: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði Stilling
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
7: Þakefni, þakefni, þakefni Júni er rétti tíminn fyrir þakið Frábært verð og traust gæði Þakefnasala Íslands
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja
9: Eclipse Festival Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi Tryggður meða á eclipse.is
10: Nú eru húðvörudagar í Livju 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum til 3. júní Njóttu þín í eigin skinni Livja
11: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í meða á sýningar og tónleika.
14: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
6: Ég er bara ekki viss um það.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Út í umferðina þess að meðal umferða höfuðborgarsvæðinu. Mesta umferðin er Kringlumýrabraut, Báðaráttir og Miklubraut í Báðaráttir. Og svo við líta á umferðin.is að þá verður í kvöld þriðjudag, annan júní, aðfarnótt miðvikudags 3. júní. Hringvegurinn malbikaður með frá Grundahverfi og umferðastýring verður á svæðinu og vinna áætlu milli klukkan 17, nei, milli klukkan 19, 7 í kvöld og til 7 í fyrramálið. Þannig að endilega sýni þessu nú tillitsemi og allar upplýsingar eru á umferðin.is og svo líka að hringi í þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Já, aðeins að verðinu hæg breytileg átt, allvíða dálítil væta með morgninum skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðulandinu, hiti 8-16 stig og morgun norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, víða skúrir en smá súld eða þokuloftu með norður og austurströndinni, hiti breytist lítið.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
15: Hlusta á bítið á bylgjunni.
10: Þá vantar klukkuna 12:09 og það kom nú kannski svolítið flatt upp á okkur þegar við lásum hérna í morgunsár eða hópur já, sem inniheldur fjölbreytta einstaklinga, má segja hafi beðum að bein Jónasar Hallgrímssonar og þingvöllum með grafinu svo aftur að taka úr þeim DNA sín.
13: Já, en þessi hópur, hann samastóð af þessum einstaklingum, eins og segir sem við sá nú strax að úr nú engir bjánar,
10: nei,
13: þannig
10: að
13: einhver góð ástæður á baki.
10: Algjörlega.
13: En við vitum ekki nákvæm Elín Hirst er á línni sem er eina af þessum hóp eða eina af þeim sem er í þessum hópi. Sæl Elín.
16: Sæl.
10: Jæja Elín Hirst.
13: Og takk fyrir að taka síma kastinu svo stuttum fyrirvara.
10: Mjög stuttum fyrirvara.
16: Já, það var nú lítið. Bara hérna gott að tala við ykkur.
10: Það var náttúrulega mjög dularfull fréttin hérna sem birtist bara 6 í morgun. Hvað er þarna á seyði?
16: Já, það er hérna eðlilegt þú spyrir. Við sendum nú frá okkur fréttatilkynningu í morgun þegar við sáum að máli var komið í fjölmiðla. En þetta er nokkuð sem er búið að vera í undirbúningi í hátt í 2 ár að við erum sérst að vinna að gerð sjónvars eða kvikmyndaverkefni skulum við segja ævi og störf Jónasar Hallgrímssonar sem var nú engin venjulegur maður. Hann dó hins vegar langt fyrir aldur fram, hann er 37 ára gamall og var fyrir slysi í Kaupmannahöfn og var jarðsettur þar og þetta er sko árið 1845. Þannig að við erum í raun að vera að tala um sem sagt, já, samkvæmt minjastofnun eru beinhans fornleifar, en það sem gerist er það að 1946 þá ákveða íslensk yfirvöld að það búið að stofna þjóðargrafrit á Þingvöllum, það sem er búið að jarðsetja Einar Benediktsson, skáld, og stjórnvöld ákveða að sem sagt, grafa upp bein Jónasar í Kaupmannahöfn, flytjaðu til Íslands og jarðsetja á Þingvöllum og þetta var gert við mikla athöfnu 16. november 1946. afmælisdegi Jónasar. Og já, og það sem að raunur vakir fyrir okkur er að frá því að raunur þessi bein voru flutt til Íslands hafa alltaf verið sögusagnir, endalausar, kviksögur, vangaveltur, jafnvel fullyrðingar það að Íslands stjórnvöld hafi ekki látið flytja rétt bein til landsins. En það var nú mjög virtur maður sem að okkar kannski fremsti vísindi maður á þessu sviði þá, Matthías Þórðarson, sem að var gerður út á verkinni og fótukaupmannarnar og sá sjálfur að grafa upp bein Jónasar og skrifa það ítarlega skýrslu. Og þannig að við teljum að í þessu stóra verkefni sem verður mjög gaman að geta sýnt þjóðin í raun og verið hvað þessi maður var hæfileika ríkur og einstakur, alltaf fyrst og fremst þekkir fólkan sem ljóðskáldi Jónas, listaskáldi góða, nú en hann var líka með orðasmiður og orðasnillingur og þessuna tölum við alltaf Jónas Hallgrímsson að degi íslenska tungu, þannig að hann bjó til orð sem hafa frest í málinu, fjölda orða og svo í kláriðu. Og svo var hann náttúruvísindamaður sem ferðaðist um Ísland og gerði hér miklar og merkilega náttúru rannsóknir.
10: En í þessum hópi sem vinnur að þessara kvikmynd, er einhver evi í ykkar huga eða varðandi sko hvort þetta sé Jónas sem er þarna grafin á Þingvöllum eða ekki?
16: Sko ég myndi segja að við viljum þarna er nú fremstu DNA sérfræðingur Íslands sem er hann Agnar Helgason þannig að við viljum mjög vanda til verka og gera þetta hérna við teljum að það er talið þjóðgarðurinn telur að þetta sé kvelving sem að það sem að Jónas hefur verið sem sagt látin bein hans liggja, þannig að þetta verður ekki rask, mikið rask. Agnes Helgason, eins og ég segi, hann er búin að taka sér vísindalegu hlið málsins. Ég skal segja ykkur það að alveg fram til þessa dags þá hefur verið hálfpartinn svona haft í flyttingum að þetta sé svo, sem sagt, þetta sé bein einhvers annars, einhvers dana, þetta sé ekki þjóðskáldið okkar og okkur finnst bara þetta vera svona óþarfa, já, sittir svona óþarfa skugga á og annars þannig þetta frábæra mál og auðvitað þegar við höfum vísinda aðferði til að ganga skuggum þetta, við þurfum sentimetra stór sýni til þess að geta sagt, jú, þetta er Jónas.
17: Já, ég held að það sé nú kannski bara ekki villast, en svona aftur að þess að er mynd, þannig minnst það bara frábært þegar skulið fyrir að gera þess að mynd. Verður þetta leikin heimildamynd?
16: Nei, þetta verður ekki leikin.
17: Kvikmynd?
16: Þetta verður heimildamynd í þremur þáttum. Þetta verður heimildamynd, svona myndu segja sko, að hver þáttur verður 50 mínútur. Við höfum aðeins ámálgað samstarf við RÚF sýningu á þættinum. Handritsgerð er langt komin og við erum búin að vera rannsaka og þróa þetta er alltaf frábær hópur.
17: Við verðum vist að hætta núna einnig með því miður, en ég bara mista frábær framtak og ég vona bara að vera gerða fleiri svona myndir einstaklingar sem eiga það vantala
10: að
17: skilis
10: og vonandi náið að taka þessi DNA sýni.
17: Já,
16: ég vona það svo sannlega, menn við viljum vita bara hvað er sáttur rétt í þessu.
17: Lakka til þessu mynd.
10: Já, Elin Heist, takk kærlega fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
16: Takk fyrir sömuleið.
18: Bylgjan mæli með að þú dansir

0: Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Við gætum við staði liðum. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Förum saman í fengu.
6: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Uniqonta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynslu aktu.

0: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk. Og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Í dag góður dagur. Gerði hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
5: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
8: Klukkan níu, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinu bein hans. Þess vegna hafi hópur beðið að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands rúmri öld eftir að Jónas dó hafi verið uppi efasemdur að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var sú að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá Veðurstofunni. Jarðskjálftar hinn á hósta Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinu 4,5 og var það stærsti skjálftið á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
9: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hóst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt, en það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin takir sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hann að kortir í tvei gær.
8: Segir Steinunn Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hreinu að svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag en frá þessu greini Morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem laðar verða fram. Eins og kunnugt verður Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Að minnstakosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust, þar af 3 börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstur hinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilaðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjól sín neðanjarðar lestarkerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Fréttir verða næst lestar á bylginni klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: konda klukkan að fara að ganga tíu og hann orðið aðeins svona skýjaðra
1: Já
0: Hérna á höfbrugarsæðinu
1: Já, nú, jú, hann nú verið nokkuð áhverð við tölum okkur Nú síðast þetta með hennan Elínu Haust Jónas Hallgrímsson
0: Er það spurning hvort þið fá að grafi upp beinin?
1: Grafi upp beinin, en svo líka það væri gaman að sjá fleiri eða myndir fleiri einstaklingar sem að gerðu garðin frægan og voru í sérspekki
0: Ég þarf samt sko að henda þetta nút Viljum við vita hvort þetta sé Jónas eða ekki?
1: Já, er það ekki Já.
0: Okay.
1: Hvort ekki að verða frétt
0: Ómar, hvað heldur þú gerist ef þetta ekki Jónas?
2: Ímyndi ykkur vesinnið að þurfa að fara svo að leita Jónas
1: Þá hefst, það var það ný heimildamind, leitina Jónas
2: Já, já, já.
0: Svo ég anda ætl stjórnuleita
2: En þarna hefur kannski verið ykkur lausna með að það eru opinber starfsmaður sem er hugsa Það hann hefur ekki gerst í grein fyrir DNA tæknina hún myndi kannski koma og býta hann í rassinn
0: Það er engin að fara að kveikja þess
2: Finnum við ekki sér bein, hvað getum við gert? Já, við tökum bara hann Jesper hérna og tökum hann með okkur
1: Jesper Hansen
2: Jesper Hansen
1: Er, já, já, en hérna eftir þá sest hann Örn Átna hjá okkur Og hann er að fara að syngja sjómálaugin fyrir norðan, metið þú
0: Hann ætlar að syngja hér
1: Hann ætlar að syngja hér upp að fremur sjómálaugin
0: Varst það eitthvað sem þú ákvaðst?
1: Nei, hann á þessu hugmynd sjálfur já. Mér fannst það svo góð að ég kipta hann á staðnum
0: Mér finnst þú frábær
1: Já
0: Og vanum maður
1: Þeir sem hringi inn og gíska rétt að sjóma lagi Fá tvo miða á tónleikana
0: Já, frábært En við ætlum að fá lag núna og hann að koma sér fyrir Hann Ragnar Eyþórsson Mikill kvikmyndaáhuga maður Bíónörd, svo kallar Og hann ætlar að fara yfir sumar bíómyndaveisluna

0: Já, já, hann er sestur í okkur hann, Ragnar Eyþórsson, Raggi Ey Bionörd, producent með meiru Velkomin
1: takk, takk.
0: Þú já. Ert svona sumarboðin ljúfut að þú ætlar að fara svona yfir bíóvend sumarið
1: Já, ég heldur þér gott sumar framöndan
0: Það þá, sko, þegar ég var talmyndin í gær þá vorum við að velta fyrir okkur sko, er eitthvað bíómyndar?
2: Akkurat, já. En þú ert með listaðinni við 12 myndir
1: Já, mér fannst þeim, sko, eins og í fyrra fannst mér allar eitthvað mynd 3, 4, 5 og 6 og rosa mikið framhaldsmyndum Það er aðeins skári í ár
0: okay.
1: og áhugaverðari myndir En eins og segi, sko, það er alltaf eða allar myndir endurgerðir framhaldsmyndir, byggður á sjónvarsætti, töluleik eða veit ég hvað og hvað En það eru tvær sem verður að benda á sem eru korugt á þessu Steven Spielberg myndin Disclosure Day Hún er bara einnig mid-júni
0: Það er ekkert vita neitt mikið
1: Nei, stiklan gefur eiginlega ekkert upp Emily Blunt er hérna eitthvað svona fréttakona, veðfréttakona sem hafa sér skringilega og svo bara svona Það er mjög drungalega mynd og eins og það byggði bara allir með undin í hálsunum yfir hvað Steven Spielberg ætti að bjóða okkur upp á Hann allir konungur suma myndina
0: Já.
1: Það byrðið þeir út af honum með Jaws hann á sínum tíma
0: En maður hefur heyrt sko að Disclosure Day sé náttúrulega gamer tengd og að hún sé að einhverjum byggð á raunulegum atbyrðum
1: Nú, ok
0: Já, ég selði ekki til henni kjöpti það
1: Já, ég reynir að lesa sem minns bara ætla að hann að koma mér óvart í bíósalnum
2: Já, okay. ég lakkað mikið til að sjá hana
1: Já
2: Og hver er hins?
1: Hins er satt, sumarið endar á End of Oak Street og það er hérna Ewan McGregor og Anne Hathaway Hún er svona aftur eitthvað svona trillir þar sem að þetta er voða sætt fjölskyldu gata Hún allt í hennu hverfur úr raunveruleikunum sínum og endar einhvers stað að fólk veit í hvort það er hann plánata aftur í tíman eitthvað, það er þannig að risælu eða skrimsli eitthvað þannig þannig að þetta er algjörlega líka svona upprunlega hugmynd
2: Dularfötur alheimsviðburður
1: Já, okay. og Oak Street eða Eikargata, hún hverfur útkörinu og byrtist eitthvað annars þar á nýjum stað öll okay. gatan eins og leggur sig
0: Og hún er hvað, í ágúst?
1: Hún er í lok ágúst, okay.
2: Bara allt hverfið eins og leggur sig við göttuna
1: Það er bara ein gata, hún hverfur sko
2: Já, hún hverfur
1: Já, þeir losnaðu við hennur hann úr Facebook-grúpinni
0: okay.
1: Nei, en að vísi samt persónlega er ég langspenntastu fyrir mynd sem er frumsýnd helgina en ég fæ að fara á forsýningu á morgun Masters of the Universe og það er ekki bara Íslands tengingin sko. Það er tveir leikarar, Jónas Haukur og Fjallið sem eru þarna og þetta er náttúrulega, Hýmann var sýndur á stöð 2 náttúrulega ára bil og ég var svo ánægð því að hann var ekki talsettur því mér var svo leiðin sem barnahöluðust á sko, íslenska erati sko. Og þetta er gert að talsetta á íslensku þá náttúrulega vildi þetta horfa á ensku og sem sagt, og Jónas Haukur leikur þar Fistó sem var upp á þessu leikfangi mitt sem barn þannig að við lagst til að sjá það eða hvernig rætast af því að Fistó var ekki í 80s Hýmann myndinni sem að Dolph Lundgren leik í svo er ég spurning að því að svo Dolph Lundgren alltaf hérna, sænska tröllið, hann er alltaf öllum frumsýningu núna, þannig að ég spurning hvort hann er með svona fylgjöfnlutverk eða fyrst hann er öllum frumsýningunum okay. að knúsa Jónas Hauk
0: Ef þú ert mikill Hýmann maður það er svona æsku dótið og þættir og myndir en ertu þá ekkit stressaður að fara þessa mynd?
1: Ég veit, sko, hún er bara að fá rosalega góða dóma, fara á öllum sem frumsýningum Þeir segir bara þetta er eitthvað gert af fólki sem nefnir ásfóstri fyrir viðfangsefninu Þeir eru ekkert að reyna að gera Hýmann annað en bara stóran breiðan veitlega svona gaur sem er að berjast fyrir réttlæti og hafa bara gaman okay. Það er náttúrulega stundum er eitthvað undirleikitt boðskapur en það er náttúrulega að hluta á Hýmann Það enda alltaf því að hann kendi krökkum hvernig Ég held að þetta verður bara ævintýr og hasar
0: okay. En hvað gerðist með nýju Star Wars myndina? Akkur fær hún svo hræðilega dóm
2: Er það Mandalorian and Grogu?
1: Já, hún er búin að vera í bíó og það er alltaf gaman að sjá Star Wars í bíó En gallin er, þetta er sjónvarsþáttir sem að var leila bara
2: Mandalorian,
1: já þetta er náttúrulega komin á fjórar Mandalorian seríur Þau pressuðu greinlega eina seríu í eina bíómynd og setta hann í bíó að því verum við og maður fann alveg það var ekki svona bíóvæp yfir henni og ég fer með strákunum mína og stæðsta stundin í bíó er að hlusta á Star Wars stefið byrja og þeir eru aldrei sé Star Wars bíó og ég tek svona í hendarlegin bara stráka tilbúinir haldið eitthvað að Star Wars byrja og svo byrjar ekki Star Wars stefið, heldur Mandalorian stefið sem er bara eitthvað vuvuzela og ég fekk svona anti-climax bara nei, þetta er ekki Star Wars sem ég var að bíða eftir Þannig að sjá Star Wars í bíó og heyra það er bara gæsað upp og niður allur bakkinn
0: Sko, ég fyrsta myndi sem ég er að gaugunni hérna á listanum sem þú prentar út fyrir okkur
1: já.
0: Það er Moana
1: já.
0: En svo sagði mér að væri leikinn og ég er nefnilega. Alltaf pínu lítið efins með þessar leiknu Disneymyndir sko.
1: Já, það er alltaf búið að gera Moana og Moana 2 en þeir ætla að endur gera eitt sem hérna leikna mynd og það er hann samt Dwayne The Rock Johnson sem allar endurtaka hlutverki sitt okay. En ég er mjög skrítið þegar endurtaka þegar hún er fullkomin mynd eins og hún er
0: Já, hvaða skoðanir hefur þú á því að Disney sé að endurgera teiknumyndi með því að láta leika það?
1: Já, ég hef ekki sé, já, ég sé það eiginlega allar en engir hefur bæst við það að endurgera það sko kannski fyrir nýja kynslóð en bara fyrstu eru svo brjánslega við gerðar og þú veist, það er náttúrulega svo þú veist, þú ert 4-5 ára að gera teiknaða mynd og þeir vanda sér svo roslega við að gera hana rétta að tilkvæsa að gera hana leikna
2: Já, það er ekki fyrst að tala rolleikir hérna það er, gera alltaf vel
1: Já, það er nefnilega núna stæðstu og sögulegstu myndan í Ameríku það er rökuð yfir Star Wars það er Backrooms og Obsession það eru tvær hryllingsmyndir sem er í gangi núna Báðar er Ég sé ekki báður byggð á upprænum hugmyndum en Backrooms til dæmis, hún byggð á ljósmynd sem byrjaði að ganga einhver maður tók mynd af húsgagnaverslun sem var að vera að loka og sagði veit ykkur hvað þetta og þá svona í mörg ár kom svona hryllingsþráður já þetta þessi staður sem að dadaradara og spann upp ykkur svona þetta creepypasta þegar fólk að leggja svona saman vinni sína að búa til hryllingssögu
0: creepypasta?
1: Það heitir creepypasta, þetta okay. er svona þráður þar sem fólk býtir svona eitthvað svona creepy og þeir, herri, gerum hryllingsmynd úr þessu hún fekk 81 milljón fyrstu helginni sína
0: þess að bíómynd sem búin til út frá Facebook þræði?
1: Já, eða svona þetta var reddit þræður held ég eitthvað svo lýsi eða eitthvað 4chan þræður og sem sagt þannig að hún alveg sko var hræjódýr og er búin að margfalda veðið sitt núna og svo Obsession sem sagt er komin yfir 100 milljónir og hún byrjaði bara smátt og svo bara segja allir þetta geggjumynd og svo bara stækkar og stækkar og stækkar og það eru báðar í bíó núna þannig að þið vil hræða ykkur þá bara hoppið í bíó og þriðjudagur tilbúð hoppið í kvöld í bíó
0: það er rétt, það er þriðjudagur
1: miklu útirra og bara kaupið meira poppið snæðin
2: ok, tvær myndir í viðbótt sem vilt minnast á þess
1: sko, stæðista mynd sumarsins er The Odyssey Christopher Nolan er náttúrulega maðurinn baku hérna Oppenheimer og fleiri og þetta er mynd sko ég vil helst fljú til útland og horfa hann í IMAX af því hún var öll skotin á IMAX filmu starri nokkuð sem myndir svona svona episk saga Ódysseifskviðunar þannig að 3000 ára komum saga
0: er 6 tímar eða?
1: Ég held nú slagri 3 ára hálfa sko og þetta er samt alveg stór stjörnu þetta er þetta Matt Damon og Tom Holland

0: þess að þurfa að leggja hann upp með Spider-Man í sumar. Þannig er hann vonast til að þó að Spider-Man er ekki búin að fara hátt undir hvað þess að hátta ratanir síðast misseri, þá ætti þessi mynd vonandi að skila einhverju svona spennu fyrir jólamyndin í ár.
1: Ok, okay. Avengers Doomsday, er það þá punkturinn við
0: Já, það Avengers. Er punkturinn við, já, eftir þá, ætlir ekki fymta Avengers Doomsday og svo árið eftir að tvær stórar koma jól eftir jól.
1: Ok.
0: Þannig að við Marvel-lúðunir höldum okkur
2: þar. En þú sáttu þér sumari bara, bíómynda?
0: Ég held það sko, svo líka að verða að horfa á Supergirl, þú veist, hún er ekki eins og frændi sinn sem er svona skáti, hún byrtist í síðustu Supermynd svo þunn og frekar svona sjoppuleg og þetta er það sama sko, hún er að fara út í geiminu að bjarga hundinu sínum sem er aðeins að með þetta alltaf gera, þetta svona John Wick í geiminum
2: ger maður ekki fyrir hundin
1: og svo fyrir við Ómar með fjölskyldunar á Toy Story 5 og Minions and Monsters sem er, hvað sagður, sjöunda myndin
0: sjöunda í þessari seríu, Aulín ég er konum upp í fjóra og þetta er þriðja Minions myndin
1: og það eru alltaf geggið þar
0: já, þetta er mikið gleðistum
2: svo er eitthvað mynd sem
0: myndir Scary Movie er svo vinsælar að þá fóru bara upprunlegu leikstjórnir og eiginsbræðinir náði í hana hérna upprunlegu leikununa, hvað heitt hann þetta, Anna Faris og eru að fara að gera sjöttu ef ekki sjöundi Scary Movies
1: sem fættist upprunlegu upp úr Scream myndunum hérna
0: Scream og Know What You Did Last Summer og svoleiðis
1: frábæra ræmur Æðislegt, Raggi A takk hella fyrir þessa yfirferð, þetta var virkilega áhugavert
0: njótið vel
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sigurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sigurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Masters of the Universe. Er væntanleg í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.
5: Á að skella sér út í nám. Út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
7: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
8: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Jæja þá, það er bara það Handi Dúsensett og Örn Áttason sem að kufir að hálfur hrísingur segir hérna á mak.is
1: segir sagan sko
0: þau hafa oft leitt saman krafta sína til að gleðja þá sem hafa gaman af góðri tólist og léttu grinni og þau ætla að gera það núna eftir
1: Já, ég ætla að nú segja þú vægt sér til að tekið Örn Áttason sestur hérna,
2: já.
1: Velkomin
2: Komið þið sjálf blessuð, góðan daginn
0: Já, góðan dag, já
1: Hvað
0: stendur til, já
2: Sko, við höfum bara svo gaman af að hittast og syngja og, og hafa gaman og vinur okkur Jónas Þórir, píanuleikari, vilt alltaf með okkur og þetta bara hluta því að, hvað maður að segja, að hafa gaman af lífinu og lengja það pínlítið. Einhvers það segir að hláturinn lengi lífið.
0: Já, hann gerir það.
2: Já, já, já, það bara, og það því besta mál, ef hann gerir það, það bara dásanlegt og allt að trúa því bara.
1: Já, ég held það, ég ekki vístalega sannað bara.
0: Sko, bæði hláturinn og tónlistin lengja
2: já,
0: lífið.
2: Já, þetta er svo, það er svo gott að syngja, svo gaman að syngja og yfirleitt þegar ég að koma fram þá læti nú fólk syngja með mér, bara það svo notalegt.
0: Já. Og þetta nú kannski lög sem þið ætlaði að fara að syngja sem að margir kunna
2: Já, við ætlum að skipta svona dagskráin í tvennt Við ætlum að hérna, fyrst að syngja svona kannski lög, sjómannalög og lög tengd, hvað með að segja, hafinu Og hérna, og svo setni hlutana þá kallum við svona að segja sprella Og kannski að fara í meir í óperu dúetta og
1: Það er allir pakkið þarna
2: Og ætlum að syngja, reyna við kattadúettin
0: Ég myndi að segja svo, stóðstil orðið, við ætlum að sprella og fara í óperu dúetta
2: Já, óperu dúetta
0: Er það kattadúettin, alltaf er virkilega Hvert er þitt hlutverk í honum?
2: Ég fressin
0: ég man eftir því að kattadúettin var að spila reglilega í útarpinu
2: Já, já
0: En ég veit ekki hvort að Ómar og Lilja hafi nokkuð tíma Ómar, það væri nú gaman og myndi geta fundið kattadúttir
2: Já, og þetta með segja sko þetta er lag sem var samið sko átjóndra eitthvað Il duetto di due gatti
1: Og hvað þetta heitir í alveg
2: Já, þetta heitir kattardúettin Fyrir tvær óperu söngkonur Og hérna
1: Og er þetta þessi kettir að rífast eða
2: Já Já segir hann að kötturinn og hinn svarar svo alltaf
1: og hvað vindur þetta svo upp á sig
2: já, já, svo eru kettindar að fara að þeirra rífast sko kvæs á kvotnan
0: þetta er sko, fólki finnst þetta ábyggilega mjög skrítið sem að er kynslóðun og eftir okkur
2: þetta er skrifað bara sko fyrir tvær óperu söngkunar og þetta er alveg, sko alvöru lag og þetta eru nótur og allt sem fylgja þessu sko
0: ég geti trúið að vera erfitt að flytja þetta
2: þannig Þetta er alvöru
0: Lilli Ásk og Ketti Og svo kemur
2: Þetta svarar hinn sko Þeir eru að tala saman
1: Við svo geta einhverjum hafi dottið þetta í hug Er ekki þetta að æfa svona? Er maður ekki bara í hlátu skast?
2: Þetta er vaga mann og þetta svona ég ennþá sem betur verið þá í sér nú komin hátt á 67. Aldurs ár ég á ammæli bara eftir nokkra daga 19. júní, þá verði ég hvað sem löggilt elliminni Takk fyrir það og ennþá nægir nú svona að klifra upp í falsettuna
0: Já, það kallaði hennu bara gott
1: En finnst þér alltaf gaman að koma fram?
2: Já Þetta er einhver vítamín eitthvað eitilu fyrir mig mjög gaman og ég finn stundum fyrir ef ég ekki komið fram lengi þá fæ ég svona frákvör bara
0: besta við
2: þá fyrir ég að skemmta á konunni minni hún voru ekkert úr að kátt með það
0: Nei, en besta við það að fólki finnst líka gaman þegar þú kemur fram þannig að þetta er
2: já sko líkilatir er náttúrulega bara eins og þessum listgreinum þessum framkomi listgreinum ef að þú ert gladur og ánæður og smitar því til áhorfandans þá náttúrulega skilar það sér tilbaka sko, þú finnur fyrir gleðinu upp á sviði og þá fer það út í sal
0: en sem sagt, þetta er á laugardaginn ekki satt?
2: Á laugardaginn kemur Klukkan daginn fyrir sjómannadaginn
0: sko. á Akureyri
2: þetta heita Hamrar í Hofi
0: Hamrar í Hofi
2: það sem sagt, minni salurinn í Hofi
0: og verðið miðandinn, er þetta að kaupa þannig
2: mak.is M-A-K og svo náttúrulega bara á staðnum líka þetta
0: en svo komst þú með
2: Hefur, hvernig ég kom með nólinskuna ég fór að tala allt í þínu
0: en svo komst þú með sex miða og viljum að gefa þremur hlustendum tvo miða hverjum en ekki svo auðvelda því að þú allar að vera með einhvers konar gátu eða hvað?
2: Já, kannski svona sjómannalega tengda, sko, en ef ekki bara láta það koma í ljós, vonandi er einhver hérna á Akureyri og nágrenni sem að
0: já,
2: eða þekkir einhver sem að vill kannski bjóða með sér.
0: Eða það bara einhver sem ætlar sér að verða þarna?
2: Já, já.
0: Eða fara sérstaklega á norður til að fara á þetta?
2: Það er bara í góðu lagi og fólk er velkomið að ringja inn og
0: Já, já, já, loka allar línur maður
2: Er það?
1: 5-6-7-11-11 fyrir þá sem vilja reyna að næla sér í miða Bylgjan, góðan dag
3: Góðan og blessaðan daginn
1: Góðan dag
0: Hver er þar?
3: Steinit ég
0: Sæll og blessaður Sko, nú allar Örn að taka við
2: Sæll og blessaður, ert þú á Akureyri? Í nágrenni?
3: Ég Akureyringur
2: Þú veist, ég heyri það Akureyringur
3: Já,
2: heyrðu, sko, þú ert nú bara nú þegar búin að vinna þér inn tvo miða til þess að koma á tónleikann okkar klukkan 5 í Hofi
3: Glæsilegur
2: Og hérna, ég þarf bara, við þurfum bara að fá hérna hvernig ég var að hafa háttina á því að miðarnir verður bara
1: í
2: móttökunni, sko
1: Ég skal bara taka niður hérna, ég sé númerið en Þorsteinn, hvað svona er þetta aftur?
3: Óskars
1: Ósaka,
2: Já, þá stöðu Dómskursson á tvo miða En ég ætla ekki að sleppa þær alveg svona auðvitað
0: Nei, hann er komið annan miðan, hann ætla að fá hinn
2: Já, já, út komið annan fóðum aðra tanna inn Og hérna, þetta er bara svona Þetta er bara mjög, mjög auðvelt, sko Ég ætla að syngja hérna brotur sjómannalagi Og þú ætlar að koma með sem sagt aðra þriðju línu Það er nóg
0: Nei, við hjálpum
2: Við brim sornakletta, bárunnar skvetta, hvít vextum öldum Húm dökkum kvöldum
0: Já, auðvita, hverja
2: að Nei, ok, og setni hlutinu svona Vertu sæl mei Ég kem Já, nú ekki rétt, frábært
0: Þetta var ekki eins erfitt svo hér
2: Nei, frábært Vertu sæl mei, en ég segi ekki sæl við þig Ég heldur bara gaman að hlakka til að sjá þig
0: Já, einmitt og Lilja með númerið Og ekki segja bara að vera hatt sambandið
2: Já, meðarnir verða bara í móttökum
0: Á hans nafni
2: Á hans nafni, já, tveir meðar
1: Góð skemmt
0: Á greitt
2: Til hann ekki með þetta
0: Takk fyrir þetta
3: Takk, takk
1: Þá er það hérna
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Björk.
0: Ert þú fyrir norðan eða?
4: Nei, ég ekki fyrir norðan, ég Eyfirðingur.
0: Ok, og ætlar kannski að skreppa norður?
4: Það ómögulegt að segja, sko.
1: Nú, já, já.
4: Svo á ég nú hérna skild fólk þarna
0: sem að... Já, já, já.
2: Já, frábært.
0: Ok.
2: Frábært.
4: Með því að hrísveginga.
2: Nei, alveg.
0: Nú.
4: Já.
2: Hjústlas er þetta. Ert þú kannski hrísveingur sjálf?
4: Nei, ég bjóðar í því.
2: Nú.
4: Okay.
2: Hjústlas, í hvað húsi bjóstu?
4: Ég bjó í Kjelahúsi.
2: Já, það er ekkert minna, sko. Sko, þetta húsin heita, sko, ákveðum nöfnum heimir. Sko.
0: Er ekkert minna hús en Kjelahús?
2: Minna?
0: Nei, hús er þannig
2: að Nei, sko, hérna, heita öll einhver mangunir, okkar hús í húsi heitir Hamar.
0: Hamar.
2: Já.
0: Kjelahús, það væntalegi í...
2: Kjelahús, Átnahús.
0: Já, ok.
2: Já,
0: er þið allar átnar að... Hérna, hún er komið með miða.
2: Hún er komið með
0: miða.
2: Já, og hérna, og þú allar að hjálpa mér svo að, hérna, að klára hérna, ég ætla að syngja til þín hending og þú hjálpa mér að klára línuna, er það ekki?
4: Já,
2: ég var að prófa þetta
0: Já
2: Syngjandi sæll og glaður til
4: Síldveiða nú ég held
2: Já, nú er það
1: Velgjert
2: Auðvitað, þó það nú væri
1: Björk, hvað heitir fullu nafni?
4: Björk Guðlaugsdóttir
1: Þetta var glæsileg
0: Þá verðum við að sitja meðan á þitt nafn
2: Já, sko, ef hún ætlar að gefa einhverjum hérna ættingjum og svona þá bara
4: skýrst Hvernig er
2: þetta? Þetta er á laugardaginn klukkan 5
4: Núna
2: laugardaginn klukkan 5, já
4: Já,
1: já Já, meðarnir verða bara á þínu nafni þarna í móttökunni,
4: ætla Já
0: Eru bestu þakkir
1: Takk Björk
0: Takk fyrir Það voru einn yfirbót
2: Einn yfirbót, já
1: Eitt hlustandi viðbótt, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sigurveig.
1: Sigurveig.
0: Hvað stóttir?
5: Davíðsdóttir.
0: Davíðsdóttir, já. Ert þú fyrir norðan eða?
5: Nei, en foreldra mínu eru fyrir norðan. Já. Þeir eru hóa gaman að
0: þessu. Ekki spenning.
2: Já, frábært. Þetta líst mér vel á.
0: Kanntu sjómaralegin eitthvað?
5: Eitthvað, ekki.
0: Okay. Ekki
5: já.
2: Nú látum við reyna á það.
5: Já.
2: Ok, hérna, þú ert komið mamma þinn er komin inn á tónleikana Nú þarf að koma pappa inn Hann var sjómaður dáða drengur og Drappari eins og gengur. En allt í lagi, ekkert mál. Hérna, við reynum bara eitt í henni í viðbótakæðinu, sko. Þetta er mjög einfalt. Það gefur á bátinn við Grænland
5: og
2: gustar sigluna kalt. Þetta er bara svona, það sé sé, menn kunna lögin.
0: En húkurinn í þessu lagi til þess.
2: Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá er hlegið við störfinum borð. Já, já. Herðu, pappi kom með líka.
5: Ha?
2: Þú fann tvo með það sjálfsögðu.
5: Er þið glæsir, takk að kella fyrir.
2: Ekki máli, hlakka til að sjá foreldreina.
5: Já,
2: laugardaginn klukkan 5, myndu það.
5: Laugardaginn
2: klukkan 5 í Hofi.
0: Og allar upplýsingarinn á mag.is, MAK.
2: Já.
1: Það er menningarfélag Akureyrar.
2: Menningarfélag Akureyrar.
1: Getur ekki bara verið hérna og komið á hverjum degi og sungið hans fyrir okkur?
2: Jú.
1: Þetta er voða
2: En ég, mér langaði svo kannski að láta, ykkur reyna við þetta sko.
0: Ég er svo lélegur í svona.
2: Þetta er sko, þið bara hjálpum mér við sko, viðlag, ekki viðlag, heldur svona viðlagslínu.
1: Ómar tilbúin.
0: Viðlagslínu.
2: Já. Það sko, því þetta er alltaf sama línan, sko. Já, líf okkar sjómanna sæluríkt er. Ekki alveg.
0: Nei.
2: Hýf í allir sem einn. Hýf í allir sem einn. Það bætist hvern mann eins og sést best á mér. Hýfum í bræður allir sem einn.
0: Ok, ég kann ekki þetta.
2: Ok, í æsku ég hafinu hönd mína gaf. Hýf í allir sem einn, er bölvaður hákarlinn beit hana af. Hýfum í bræður allir sem einn.
0: Þetta er alveg svona skál,
2: já. En sko, það er kannski þetta sem er svolítið svona, og er kannski viðrætni hjá okkur dittu, að það sjómannalögin eru svo mörg hver skemmtileg.
0: Já.
2: Og mikið fjör, það vissulega vera það, hvað maður að segja, svona romantísera svolítið starfið og þetta er erfitt starf.
0: Já.
2: Og það er maður að sé nú umingja kalla greiðin, sko, þegar ég voru að berja klakan utan af tógarunum, sko, þegar ísaði svo mikið, fristi svo mikið.
0: Það voru hetjur.
2: Hetjur hafsins.
0: Já, ekki spurning.
2: Þannig þetta er ekkit auðveld starf, en kannski aðeins auðveldar í dag, þegar náttúrulega maður geta verið neðan þylja bara og mæta bara sína vakt og svona. En enga síður, sko, fráveran frá fjölskyldu og annars, sko, þetta er ekkit.
1: Þetta er ekkert grín.
2: Nei, þetta er ekkert grín.
0: Sjómennskan er ekkert grín.
2: Sjómennskan er ekkert grín. Þó skildi ég sigla eilífan aldur ef ölduna breyttust í vín.
0: Já.
2: Nei, það má ekki segja það.
0: Nei. Já, heyrðu, það er með það. Þetta verður ábyggilega þrælgaman.
2: Já,
0: á akkurri. Engin spurning.
2: Svo náttúrulega eins og með mörgum þessum lögum, sko, þau eru sérkennilegum, sko.
0: Já.
2: Eins og hann Þórður.
0: Já.
2: Hann elskaði ekki konur. Hann elskaði þilfur.
0: Já. Var það Þórður sjóari?
2: Þórður sjóari,
0: já.
2: Okay. Hann elskaði þilför hann Þórður.
1: Það var þetta búið að hefða bíómyndum
2: að Þórður. Ég segi ekki meir.
0: Eru bestu þakir, Örn Másson?
2: Já, takk fyrir, kæra þakir.
6: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla er í dag. Verkfærasalan, www.vaffefs.is.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: Já, fannst ykkur kattadúðin skemmtilegur?
1: Já, ég bara sá ekki fyrir mér hvernig þetta væri hægt.
0: Nei, ég mæli með því að þið heyrið hlustið á hann frá uppaðið til enda. Kannski ég get villast að gera með köttunum.
2: Dips í þetta lag í lagakemni.
1: Kata dúettir.
2: Já, bara kemur eitthvað þegar maður bara ketti að dúettar eitthvað þegar munið til þessu lagi.
0: En það er, maður heyrið þetta regli út af því náttúrulega.
2: Já, það
0: er
2: á sitt.
1: Ég hef aldrei heyrt þetta.
2: Nei, ekki ég.
1: En það er mjög merkilegt, sko, á YouTube eru til svona myndbönd sem er bara katta hljóð sem að þýða komdu til mín, sem að dregur að ketti. Og þetta er ótrúlegt.
0: Hvers konar hljóð gefðu okkur dæmi? Er það frá manneskju eða?
1: Nei, þetta er bara köttur sem er að kalla
0: á aðra ketti.
1: Já, og hérna, þetta virkar svo vel út að það gerist að kettir sem er ekki að fara út, þeir sleppu út, sko, og maður þarf að finna það. Og þeir eru yfirleitt einhverstað bara í nágrunni undir palli eða einhverstaðin í skúri eða eitthvað.
0: Kallar
1: það
0: á þá?
1: Ég set þetta hljóð á og það ángríns líða nokkra sekúndur.
0: Hvernig hljómar þetta?
1: Á ég að finna það?
0: Ég getur ekki leikið þetta?
1: Nei, ég get ekki leikið þetta. Þetta er svona brá, brá. En þetta er svona með, sko, þetta er hérna í öðru sæti það sem er mest leitað. Mest leitað hjá mér er eitthvað hegltengt. En þetta er sérst það sem ég spila mest. Býta það er auðlýsing fyrst, það leifa henni bara líða og en þetta er alveg merkilegt, þannig að ef einhver að núti er að, þú veist, leita köttum og í nágrunni sínu og þarf einhver að hjálp, þá er þetta svo mikill bjargavættur, hefur bjargað mér sko oft en einu sinni.
0: Og hvað, það er þú bara með, Hæ? Vil ég koma strax, því þetta það?
1: Ég er bara komið.
2: En nú sko hundar þekki nafni sitt oftar en ekki.
0: Er það byrjuð að koma núna fullt af köttir með það sögur spyrir?
2: En allir kettir þekki nafni sitt.
1: Þeir eru
2: rosa klári, sko.
1: Já, ég veit ekki með nafnin, en þú veist, þeir skilja alveg, sko, ég meina þeir meða til dæmis ekki fara upp á, sko, borði sem við borðum á.
2: Já.
1: Og þú veist, og ég geng á eftir þeim alveg brjálum með það og þú veist, þeir eru búin að heyra nokkur sinnum og maður þá nóg bara horfa það, bara jæja, og þá fara niður, sko.
2: Nú, já.
1: En ég veit ekki með nöfn, sko.
2: En eru þekki nöfnin, sko, þið bara hunsaða, sko. Bara segja, ég finn að koma til þín.
1: En þeir eru rosa svona matgæðingar. Ég hélt alltaf að kisur fíluðu bara eitthvað svona mjög basic.
0: Mm-hmm.
1: Mjólk og fiskur, vatn. Og væri ekki þetta vælað að sníka.
0: En er æskilegt að gefa þeim mjólk?
1: Ef bara hef ekki hugmynd, ég hef ekki kynnað. Ekki
0: æskilegt. En segðu mér hérna, er ykkur fleiri svona... hvað maður að segja hljóð eða orð eða setningar eða skipanir.
1: Þetta er eina sem ég hef þurft.
0: Já, en eru til fleiri skipanir sem kettir eru með, kannski, veistu það?
1: Það er öruglega. Ég er hægt að kenna köttum allan fjandann. Ég fór heim til konu ekki fyrir svo löngu síðan sem að var búin að kenna kettinu sínum að íta á takka og til þess að íta á takka ef þú vildir komast út.
0: Já.
1: Og þá kom ákveð hljóð. Ít og takka ef að þú vildir fá borða þá kom okkur hljóð, þannig að þeir geta lært
0: það er hundarnir með þetta
2: En hvað segirðu með matinn? Hún er ekki að klára það.
1: Já, nei, bara ég vissi ekki að þeir væri sko,
2: miklu matgæðingar.
1: Þeir trillast, sko, ef maður opnar túnfistós það er bara það er sko brjálast. Heyrðu, og vitið hvað eitt kötturinn gerði gær? Sú minnsta sem heitir Snúlla og sem mjálmar svona og rosalega, sko, hún svo gráðu að það var svínakjöt í matinn og ég gaf henni smá bita og hún er bara svo hundur. Heyrðu, okkar kona gerði sér lítið fyrir, stökk upp á eldhúsbekkin þegar enginn sá til og tók bara risa kjötstykki beint út gluggann og sat bara á stéttina að kjamsa þessu.
0: Þetta eru svolítið, þeir eru náttúrulega miklu eiginhagsmuna að segja, sko, kettinir.
1: Ég bara vissi ekki að þeir væri svona skemmtilegir.
0: Þeir eru sniðið, maður.
1: Ég fíla svona.
0: Hún alltaf sjálfsbjargar, hvað maður að segja, viðleitnin og bara hæfileikarnir eru rosalegir.
1: Já, menn hundar held ég geta mjög sjaldan einhvern veginn bjarga sér.
0: Síður held ég, sko.
1: Já, þannig að þeir þurfa bara sér teppi og
0: húsaskjól.
1: Já.

0: Já, já, ég var að lesa þetta fréttin á Deva.is Mjög ást, fyrirsögnin áhugaður Verður ölvaður án þess að drekka áfengi Sjald gefur sjúkdómur kollvarpa lífi fjölskylduföður
1: Þetta hljómar svo mjög lélega afsökun
2: Ég hef heyrt þetta áður
0: Já, maður hefur heyrt þetta áður Mér finnst þetta svolítið, mér finnst nafnið á heilkenninu svo fyndið En það sérst þetta sér kandamaður Hann þjáast af afar sjaldgefa heilkenninni Og hefur næri áratug glimtu óútskýrð ölvunareinkenni Þráttur að hafa ekki drukkið áfengi Sjúkdómurinn hefur allt gríðarlega áhrif á daglegt líf hans Fjölskyldu og atvinnuþátttöku Auðvitað á maður ekki að hlæja Þetta er pínulítið spaugilegt
2: Hvað séður, er hann stöðugt undir áhrifum?
0: Nei, hann er ekki undir áhrifum En hann glýmir við óútskýrð ölvunareinkenni
2: Já, ég er að segja það, er hann stöðugt með þessi
0: einkenni? Já, já, já, mér skilst það Og þetta helginni heitir sjálfgerjunar helginni
2: Hann er að gerjast
0: Otto Brewery Syndrome Og það sérst einhver örveri meltingarveginu Ég veit það, en þetta fyndið Örveri meltingarveginum, það framleið etanól sem þetta samar í áfengum drykkjum og aflengin svo að sjúklingur getur orðið ölvaður án þess að var neitt nokkurs áfengis
2: Það mikil sparnar í þessu
0: Já, sko
2: En, ég meina, ef maður fær ekki vinnugreið og svona sko,
0: Hlustaði nú á þetta
2: okay.
0: Hann segist að ítreka upplifa óhugnanlega köst sem hann man ekki eftir Börnin sögðu mér frá atvikum þar sem ég var að gráta og sagði ég var að fara að deyja. Ég man ekkert eftir þessu. Pælið í þessu. Hann er bara að dauða drukkin á þess að drekka dropa.
2: Já.
0: Hann er ekkert einn um það sko. Þetta er fleiri sem að hérna, þjásta þessu. En mér finnst þetta alveg merkilegt sko. Og þetta getur rauninni gerst bara án fyrirvara. Hann verður bara eins og hans í ofurölvi. Og hann getur til dæmis sko verið óskýrt tal. Og skert hugsun að geta, en vitið þið hvað? Það getur líka komið áfengislegt á honum.
2: Já, ef það er að gerjast svona í maðurmálum. Ætli það sé svona eins og bjór.
0: Já,
2: getur ekki fara að sitja þetta á flöskur, ætti þessu upp bara.
1: En býta, er þetta meðfætt? Ég ætla að vona að ég get ekki fengið þetta heilkenni og þú veist, það myndi engin trúa mér.
0: Otto Brewery Syndrome. Er þetta meðfætt? Er það sem er spurningin svo?
1: Já, ég, þú veist, ef ég kæmi hérna 48, ég er ekki fallin bara eins og heilkenni heilkenni
0: Þetta lítur að meðfætt
2: Þetta er sérstætt
0: Kannski ekki
2: Verðskuldir hressandi lag bara
0: Algjörlega
1: Nei, ég bara er ennþá að hugsa minn gang sko
0: Nú
1: Þetta velja eitthvað gott lag á hún í ykkur
2: Red Red Wine
1: Alltaf

0: þetta bara að vera búið.
1: Já, þetta er að vera búið.
0: Ert þú með eitthvað nýjastur?
1: Já, það lítur að vera, ég nú reyndar ekki búin að tjekka þig,
0: Já, er það ekki? Það var nú skaman, sko. Ég með nýja spurning, var ekki verið að spyrja drikkina? Hvað heita drikk? Við myndum velja.
1: Já,
0: við þyrftum að velja.
1: Þú ert með þrjá heita drikki fyrir fram að því, hvernig velur þú?
0: Já, ég sagði kaffi, þú sagði kakó og Ómar líki kaffinu.
2: Já.
1: Það 68% velja kaffi, 23,6% kakó og te 8,3%. 7500 hans því sem að svöruðu þessu.
0: Já, er maður ekki alltaf reiðbúnar til að taka þátt í svona skemmtilegum könnunum?
1: Jú,
0: já. En það komið nýja spurning. Hefur kjaradeila Æslandeir og flugmannafélagsins haft áhrif á þín ferðaplön, já eða nei, og það er þetta kjósin á vísi.is og bilgjanna.is.
1: Já, eru þá fyrir við í ammælisböndin, hún Linda Gunnarsdóttir ammæli dag, til hann ekki með þá, Davíð Kjartansson líka, hann 44, og Íris Hólm Jónsdóttir, hún á 37 ammæli dag til lukk með daginn, segi ég.
0: Elías Bjarni Baldursson, 66 ára, og svo stóra ammæli, Þóra Kolbrós Sigurðardóttir 50 dag, til hann ekki með daginn.
1: Já, og hann Magnús Brynjar Geirsson ammæli dag, maður ekki með til hann ekki með daginn 42 ára gamall, og Gunnarsson, 65 ára til lukk með daginn. Minn.
0: Já, Kristín Gunnarsdóttir 43 og svo það náttúrulega okkar eigin Toggi Tempo.
1: Já.
0: Þorgeir
1: Ástálsson.
0: Ástálsson. Hann ámælta, hvað er hann gamall? Hann svona óræðum aldri.
2: Alltaf verið nú töff.
1: Já.
0: Já.
1: Þorgeir minn til hamingi með daginn.
2: Já, innilega.
1: Gísli Gunnarsson líka ámæli dag og Jóhann Áskrinsson sem er leiðis, Guðmundur Áskrinsson hérna hjá mér og Brynjólfur Ingvarsson, Garðar Gíslason sem er leiðis ámæli og þar með er það upptalið.
0: Ómar.
2: Jón Atli Helgason, hérna æskufélagi minn og hárdoktor með meiru. Hann á ámæli dag, Helena Heiðbjörg Karlsdóttir og Linda Gunnarsdóttir, Kristján Ómar Magnússon, 43 ára í dag, það var að komið.
0: Já, okay. Það er líka komið að mér sko, ég er ekki með fleira.
1: Nei, þetta er bara komið sko.
0: Þá bara til hamingju með daginn, allir sem
1: maður nefndum. Þú spurði fyrirgjöðu, leiði minn, spurðu hvað Þorgeir er gamall?
0: Er já,
1: 76.
0: 76? Já, lítur ekki út frá deginn meldur en
1: 55.
0: Það segir Facebook.
2: Það eru forréttindi að vinna með ykkur og ég segi þetta án allra kalt henni en það voru líka forréttindi að vinna með Þorgeiri.
1: Ja, það er líka forréttindi að vinna með þér.
2: Já, þakka.
1: Þakka kjærlega
0: fyrir. Á þessu
2: rósring lokið.
0: Og það er bara forréttindi að fá að vinna yfir höfuð.
1: Já, ég ætlaði bara að segja forréttindi að fá að vinna með Ómari en bara til 10.
0: Þú varir ekki til að vera hérna til 11.
1: Nei.
0: Hvað þá 12?
1: Ekki með Ómari, nei.
0: Það var of mikið. Já, nei, til hamingju með daginn allir sama. Það var engin sérstakur dagur í dag eins og dagur mjólkurinnar. Eða ymburu dagar
1: eða undarennunar
0: hann er á morgun heldur
1: okay.
0: En öll við tölkomin á vísa.is, bylgja.is og bylgju appið en við komast ekki lengra en verðum hér tím til fyrir sjö á morgun.
1: Salbless.
3: Veiða mest. Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu og bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins. Þetta er bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu og bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu þriðjudaginn 2. júní klukkan 20. Upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun, 66 gráður norður. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Í dú getið verið með samilega reikning, borga kröfis, hér áreinskjöl og nú safna sáni í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinni bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim síni og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands, rúmri öld eftir að Jónas dó, hafi verið uppi efasemdir að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var sú að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Að minnsta kosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust þar af þrjú börn. Þá létu 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilegan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir að leita skjóls í neðanjarðalesta kerfi Kænugars og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofinni. Jarðskjálftar hinna hófst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær varð skjálfti að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálfti á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
12: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í hreinu frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóri skjálftin kom hana kortar í tvö í gær.
11: Segir Steinun Helgadóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hrinu af svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum tveimur mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar, Moderaterne, Sósialistisk Fólkeparti og Dýrati Kale hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af enhetslistan. Greint verður frá innihaldi stjórnarsáttmálans í dag en búist við að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Já, takk fyrir þetta smári komið í sæl. Ég var Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðjudagsmotni. Það annar júni, dagur 152 ári. Já, fór ég að rugla saman deginum í gær og í dag, já, dagur 153 og 212 dagar eftir, en þetta verður bara skemmtilegur þriðjudagur, heyri ég. Förum í leikinn okkar aftur og bak í saman við Metro, byrjum á því í gær að hafa þá með okkur í með fjölskyldu tilboð fyrir alltaf fjóra. Það bara skemmtilegur vinningur og við förum í hvarfastu óþarfa fróðleik. Og svo mögulega gestur að koma tíminn, við ekki alveg komin með þetta. 100% þannig ég læti ykkur vita betur á því og eftir en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag það svona pínu áhugaverð það nefna misjátt eftir löndum hverju menn svara en ég get sett þetta í samhengi í Japan segja 66% kallmann að gera þetta eða vera til í þetta í Póllandi það 79% og í Frakklandi og þar segja 86% vera til í þetta og í Bandaríkjunum 93% kallmanna segjast vera til í þetta en hvað skyldi það nú vera sem svona mikill munur á frá 66% í Japan í 93% í Bandaríkjunum sem kallmenn segjast vera til í að gera já svarið kemur bara til smástund að ég ætla að byrja á þessu í dag

Þetta eru Crowded House á bylgjunni og Something So Strong og þá það svari hérna við heilabrotinu frá því upphafi þáttar og heilabrotið innihélt nokkra tölur allt voru þetta tölur sem eru tengdar karlmönnum og 66% japanskra menna, karlmanna sögðust myndi gera þetta 79% pólskra 86% franskra og 93% bandaríkjamanna eða bandaríska karlmanna sögðust myndi gera þetta en hvað skildi það nú vera? Spurningin var, myndurðu giftast sömu konunni aftur? Og þarna sjáðu muninn, í Japan það 66%, í Bandaríkjunum það 93% og svo hluta Evrópa þarna á milli. Þetta áhugavert. Herðu en talandum heilmikið að vera, það bara svo magnað núna. Nú að fara náttúrulega mikil hlaupatíð af stað. Hengill Ultra 1, stærsti hlaupaviðburður ársins, fer nú fram á laugardaginn í Hveragerði. Og það 950 þáttakendur skráðu til leiks frá 38 þjóðlöndum. Og færri kannski vita að Hengill Ultra býður einn upp á frábærar 5 km og 10 km brautir. Og fullkomnar vegalendir fyrir nýliða eins og þau segja. Fjölskyldur og ég ber alla sem vilja upplifa þessa stemmingu. En þetta að víst alveg mögnu hlaupaleið og ég sá hann nú bara í gegnum samfélagsmiðla hjá hlaupurum í fyrra og svo var ég á staðnum þegar voru margir að koma í mark. Og þetta hlaupið með fram Varmá í gegnum skóginn við Hamarinn og inn í Reykjadalinn og allir þáttakendur fá þáttöku medalí og götugrillaður hamborgari og frítt í sund. Og þetta sem sagt núna á laugardaginn og ég segi nú bara kíkiði á allt mótið inn á vikingmót.is. Þannig að þar eru allar upplýsingar. Þetta verður skemmtilegt og ég hlakka til að sjá hvernig gengur hjá hlaupurum núna á laugardaginn.

0: kemi.is.
1: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567 2330.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Freyja.
8: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, og það var að veðrið, það líka búið að tölvöld líf og fjör, náttúrulega eins og við þekkjum bara í sambandi jarðskjálta eins og viðurstofan nefnir þetta og það búið að jarðskjálta reyna í gangi. Nú, en veðrið svona. Það verður hæg breytileg átt og allvíða dálítil væta. Nú skýja með köflum síðdegis í dag og líkur á skúrum einkum á vestanverðurlandinu og hitinni 8 til 16 stig. Það voru ágætis hitastig. Nú norðaustlæði að breytilátt á morgun og hægur vindur víða ég verða jafnvel skúrur á morgun en smá súldi að þokuloft með norður og austurströndinni og hitin mun breytast lítið. Og já, já, við erum ennþá með daginn sem að lengjast. Það var bara 20 mínútur yfir 3 sem var sólaruppbrás og hún verður 3 mínútur yfir 11:30 í kvöld. Þá það sólsetur sem var stórkostlegt í borginni í gær.
10: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðavegi 3.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
9: Já, einnig að réttu hættir að vera enn aðeins aftur í tíman og talandi að vera enn

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag en hvað þessi aftur í tímann? Ég ætla nú samt að bæta í við að Junius Meyvant verði hjá mér hérna eftir klukkan 11, það orðið staðfest en í hvar varstu? Á þessum öðrum degi júnímánaðar þá rennum við alla leið til annars júní árið 1984 og við erum með DMF, þetta var laugardagur á 1984 forsíðan á DMF var svona garðvinna tiltekt ferðalög og fundir og nokkru þingmenn yndir eftir sumarstörfum og svo listahátíð 1984 sem þá var þarna hefjast Og ja, ég sé líka hérna þegar ég skoða blöðin þannig við auglýsa nýjan Subaru 800 GLF ekki út í óvissuna, það bara spennandi og hollendingar með íslensk blóm á bandaríkjamarkað áhugavert og frjáls innflutningur á grænmeti hafin þetta þótti eðlilega stór áfangi svo ekki sínum meira sagt en það og svo þegar við komum aðeins lengra inn í blaði þá varst mér þetta áhugaverð frétt og margir geta tengt við það það var fyrsta húsið í Grafarvogi hinu nýja byggingakverfi Reykjavíkur hefur nú verið afhent eigundum sínum og þetta náttúrulega var mikill áfangi enda Grafarvogurinn stórt og flott hverfi í dag það voru þau Arnar og Sigrún sem að hreftu eða fengu líkilega nýja húsinu og það var trésmiðan Öspi Stikisólmi sem að byggði þetta hús þetta náttúrulega bara stórkostlegt fyrir 40 og tveimur árum fyrsta húsið afhent í Grafarvoginu Herðu og svo þegar við förum aðeins lengra inn í blaðið þá verður að tala skipulag íslenskra almannavarna hrósað á NATO námstefnu sem að náttúruhamfarir sem var hér heima og svo getið til dæmis nefnt að við ykkur að það var að vera sína já, tónlist David Bowie og, eða sína var að vera að spila hana í útvarpi því á þessum tíma var bara rás 1 og rás 2 sem hafði starfsemi hérna nokkrum mánuðum áður nú í bíósunum árið 1984 á þessum degi var verið að sína myndirnar Breakdance nú var vinsæl, austurbæja bíói Laugarás bíó var með Private School og stjörnu bíó með Big Chill og bíóhöllin með myndina Rumble Fist já, það var nóg að vera í bíóbransanum á þessum degi 1984 Og í tónlistinni var líka nóg að vera vegna þess að það var á þessum degi 1984 sem þetta lag fór á toppinni í Bretlandi. Höfundur og útsetjari var George Michael en hann var innblásinn af félaga sínum Andrew Ridgeley og þetta nú saga sem hefur verið sögð margoft. Við erum að tala lagið Wake Me Up Before You Go.

0: skemmtilegt af nýju plötunni frá Stefáni Ár og dagar heitir platan og þetta hringdi mömmu Herðu, og svo nú framundan júnímánuður aldeilis tónlistar veislu mánuður Hittaramessa Frikka Dór Hún í Kaplakrika Hún voru í háskólabíói í fyrra og stútfullt og háskólabíói þar á undan stútfullt þannig að núna bættuður vel við og fór í Kaplakrika og fyrir vikið þá náttúrulega möguleiki að koma fleirum inn og með því að svona suða svolítið vel í þeim að þá náði ég fyrir hlustendur að næl í nokkra miða þó allavega bara tvo í dag og ég ætla að gefa tvo miða fyrir tvo á hittara með sem Frikka Dór hérna eftir og þið skulum bara fylgjast með lagið með honum byrjar að spilast á eftir þá fer ég í síma Þetta bara ekki flókið, förum í þetta og hittara messu Frikka Dór og það var svo mikil stemmingi fyrir að það var bara góð gæsa á þegar að allur hópurinn söng lögin bara sko orð fyrir orð það var með ólíkindum Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúruleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrulegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Körfubílaleiga. Glersín. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægtur að tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur að því að hafa krónuna heldur en evruna í beinhörnum peningum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn.
8: Alltaf björt og brosa.

Landósinir á bylgjunni og dreymir og já, hittaramessa, frikkadó, 16. júni Það náttúrulega svo frí daginn eftir Ég heyri ekki lengur

0: Katla Krika þann 16. júní. En ég náði að gráta út nokkra miða fyrir hlustendur bylgjunar. Það bara þannig. Og svo kannski látum við rúla út í loftið eitthvað af miðum á morgun. Ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, daginn.
0: Ekki bara núna hittara messan? Það ekki bara málið?
1: Jó, það bara æðislegt.
0: Það svo gaman á þessum kvöldum ég fór hjá honum í fyrra, það var alveg geggja hjá honum.
1: Og hvar hann í
0: Nú hann í Katla Krika. Bara 16. júni, hann bara heimavelli.
1: Nánast. Það bara æðislegt, fæ ég tvo miða.
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Anna Kristín Grettisdóttir.
0: Ég með þetta hérna og símanúmerið, þú bara sækir þetta til okkar.
1: Hvenær má ég segja bara?
0: Já, þetta bara tilbúið.
1: Þannig... Þetta bara tilbúið hjá þér bara.
0: Bara hérna í sýnarvesluninni á Sölvarsbraut 8.
1: Herðu, æðislegt. Takk fyrir þetta, Eva mín.
0: Takk fyrir.
1: Takk, takk.
0: Já, bless. Bye, bye. Halló, halló, Bylgjan.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Ert þú ekki bara á leiðin á hittara með svona?
2: Jú, ég ekki að þetta.
0: Ég heyrist það bara. Bara klárið það. Tveir miðar og allt klárt.
2: Já.
0: Og þetta verður í Katla Krika Náðum á heimavelli hans Frikka bara hans
2: já.
0: Gamla
2: fótboltalið
0: Já, það, býrðu hann það, einhvers staðar
2: já.
0: já, þannig að þú getur bara að labba þessna sko
2: Nánast
0: Hvað nafnið?
2: Kristín,
0: hvað stóttu Kristín?
2: Ösp Sigurðar
0: Ég merki þetta, tveir miðar þeir býða eftir þetta hjá okkur á, í sína verslunni á Sölvarsbraut 8 og sækir það bara fyrsta tækifæri og svo þetta 16. júní
2: Gekkja, takk kærlega fyrir
0: Takk fyrir þetta Kristín og takk fyrir hlusta
2: Ok, já, takk, já. Bye
0: Og þar með kláruðust þessi miðar hjá mér Ringdi mig Nókala, þetta eitt af þessu lögur sem að ljómar og öll hans bestu lög á hittaramessunni Herðu fölgdum áfram með tónlistina og fljótlega eftir 11. Júníus Meyvand verði hjá mér með nýtt lagi í farteskinu

0: sem að þarf að aðeins að víkja til liðar. Við erum að fara í fréttina klukkan 11, svo höldum við áfram hinum megin við fréttir. Og eigum líka vona góðum gesti hérna á eftir.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
11: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. En hefur ekki verið boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því gæra FIA hefði lagt til svokallað fleytilausn í deilunni. Hefði hún orðið fyrir valinu yrðu gerðir skammtíma samningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Icelandair og stór deilumál til hliðar. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi á milli deilu aðila áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi er þann mögulega haldin þegar líður á vikuna. Nánar málið á Vísi. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á bílinu aðfaranótt mánudags. Skýli var eftir manifesto, svokölluð stefnuyfirlýsing, samskonar og skýli var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugrís í upphafi maímánaðar. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hjördi Sigur Bjartstóttir aðstóður yfirlörglu þjótt segir í samtali við Vísi að innbrotið sé áþekkt og innbrotið hjá Stjörnugrís. Ekki vitað hver var að verki og að sögn Hjördísar var minna rask í þessu innbroti en þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís. Hluta var Brims gengu að tilbúðu félagsins kaup á eigin bréfum fyrir alls 6 miljardar króna. Félagið hefur heimild til kaupa á eigin bréfum fyrir alltaf 10% af heildar hlutafé og bauð hlutafum kaupa á hlutabréfum fyrir alltaf 6,1 miljard í fyrir að dag. Viðskiptin tengjast kaupum Brims á Lýsi HF en kaupverðið verður að hluta til greitt með hlutum í Brimi. Tekin hefur verið ákvörðun að breyta hlaupaleiðum Reykjavíkur Marathons Íslandsbanka sem haldið ár hvert á menningarnótt. Nú verður rásmarkið við Háskóla Íslands. Rest verður í öllum 5 vegalengdunum frá Sæmundargötu fyrir framan Háskóla Íslands og hlaupið í mark við Geirsgötu við Kolaportið. Í tilkynningu segir að frá rásmarkinu færist hlaupaleiðirnar inn á hlaupaleiðir síðustu ára. Einnig hafa verið gerðar breytingar á öllum hlaupaleiðum frá Granda. Forráðamenn Liverpool hafa sett sig í samband og hafi formlegar viðræður við baskneska spánverjan Andoni Iraola að taka við sem knattspyrnustjóri félagsins. Richard Hughes, íþróttastjóri Liverpool, leiðir leitin að arftaka Arne Slot sem var sagt upp störum á laugardaginn var. Liverpool leitar mann sem getur skerpt á fótboltaliðsins, spilað beittari og ákveðar meiri fótbolta en var á boðstólum í tíð þess hollenska. Iraola efstur á lista eftir frábæran árangur með Bournemouth sem hann stýrði í 6. seti ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðinni leiktíð. Það besti árangur í sögu félagsins og félagið á leið í Evrópukeppni í fyrsta sinn næsta haust. Liverpool hyggur á að ráða stjóra áður en HM hefst þann 11. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta smári ykkur Lífur Guðmundsson með ykkur hér á bylgjunni og fyrir að renna að stað í nýjan klukkutíma og já, ég verð með líka góðan gest í þetta smástund. Það engin annar Junius Meyman sem einmitt að senda frá sér líka nýtt lag til að spjalla aðeins við hann og svona gott að ná honum við í bænum hann og alltaf leiðinni heim til eiga eftir bara daginn í dag en byrjum þennan klukkutíma á Teddy Swims með lagið Mr. Know It All

0: tíman. Þetta er John Cougar Mellencamp og lagið er Hurt So Good. Og já, ég svona er ekki alveg kannski með þetta alveg nákvæmt, en þetta er svona örugglega svipað að þetta hafi verið að koma út á svipuðum tíma og viðmælandi minn var að fæða sem Junius Meyvand. Ég segi bara velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er þetta ekki 82 mótilið?
1: Jú.
0: Já, þetta kom held í 81, þannig að það getur bara alveg passað.
1: Og ET-myndin líka.
0: Já, og ET-myndin, það gerðist margt á árun 82, sko, það er nú bara þannig. Herðu bara velkomin og langt sem ég bara fengið í heimsókna þér.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og ert náttúrulega búin að vera svolítið að bara búa til nýja tónlist eða ekki núna?
1: Jú, alltaf brjála
0: að gera. Brjála að gera, já, sko, mér langaði með að spyrja því, sko, hann sem þess að brjála að gera, en er ekki bara svolítið hvað þú vilt hafa mikið að gera?
1: Jú, ég heiti vertíðabundið, sko.
0: Já. Úst, ertu þannig, úst, tónlistamaður að þú bara ferð á hverjum degi og gerir eitthvað eða, úst, ertu með eitthvað reglu á þessu?
1: Ég með fast gig upp í Spöng og síðan verið í Glæsibæ og...
0: Eru mikið stuð þar eins og maður sagði?
1: Jú, fyrir fólki.
0: Já, neða því að sko ég þekki sko tónlistamenn sem að eru svona eins og þeir séu bara að fara til vinnu, hver minnsta degi, taka ákveðin tíma, setja sér ljóðfæri, en það er ekki allir sem vinna svoleiðis.
1: Nei, þetta kemur svona, þetta er eins og vertíjar, stundum er maður þarf stundum blús til að semja nýtt, sko.
0: Já, til að búa til eitthvað.
1: Já, maður þarf að fara undir rúmið, sko.
0: Já, en sko það líka þarf að finna eitthvað efni til að semja líka, örugla.
1: Jú, það er rétt.
0: Hugmyndir og þetta getur ekki allt sem að verið Tómas Skáldsögu, svo sem.
1: Þetta er rétt,
0: já.
1: Þetta er mikið rétt.
0: En þú tókst upp nýja plötu, var það bæði í Eyjum og hérna í Hljóðrita eða?
1: Já, það er Eyjar, Hljóðriti, hjá Frikka vini mínum, það er Flateyri.
0: Já, hvernig er að vera þar?
1: Flateyri, það er mjög kosi.
0: Ég bara kom að neinu sinni, fór vestfjörina fyrir einhverjum tveimur árum, var alveg geggjað, sko.
1: Já, mjög.
0: En ekki kynnsnóttilega þessar aðstöðsir, þið eru með þar til þess að vinna, sko.
1: Þetta er svona, hinn rétti smábær fyrir að loka sig út. Síðan ef þú þarft eitthvað þá bara hringir í viðkomandi og hann opna fyrir þér.
0: Já, það er allir á staðnum.
1: Já.
0: En þetta er rosalega fallið þessi samfélag og raun og eins og Vestmæni er líka, sko.
1: Já, eiginar maður.
0: Þetta er bara eitt síntal og þá er búið að redda allir hlutum.
1: Hvað er þetta?
0: Já, ég er bara einn í næsta húsi eða.
1: Ég er að koma.
0: Já, nákvæmlega. Sko, þú ert búin að vera núna, hvað er þetta 10 ár frá því að sendið frá því þína fyrstu stóru plötu?
1: Jú.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Á þessu ári?
1: Það er rétt.
0: Já. Þetta er bara, mér finnst þetta búið að líða samt svo hratt, sko, og það eru svo mörg lög, ég vana bara sko hérna gegnum kerfi, þú veist, hér er einhver annan tug laga sem hafa greinlega verið spiluð.
1: Já, já.
0: Og fyrir utan alltaf efni sem að ekki fór í spilun og er á plötunum, sko.
1: Bannað efnið,
0: já. En svona þegar þú ert að halda tónleika, þú veist, finnur þú mun á því svona hvar þú ert í heiminu, hvaða lögur að ná í gegn eða?
1: Já, það er þetta, þessi típisku staðar í Evrópu sem að gengur best í.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Er það stóru borginar eða
1: Þýskaland
0: eða...
1: Þýskaland, það gengur alltaf vel í Þýskalandi. Danmörk er góð.
0: Já.
1: Og allt fyrir utan London í Englandi þú þarfti að vera stórstjarna til að selja, sko.
0: Já.
1: London er fínt en allt fyrir utan það.
0: Já.
1: Það er svona, sko. Það er líka bara að það er meiri fátækt.
0: Já.
1: Bara fyrir utan London, sko.
0: Fólk minna að fara bara tónleika og allt
1: þetta. Já, það er bara, fólk er líka, það er að velja og hafna í dag.
0: Og ég líka, sko, ég oft hugsa þetta eins og með íslenska tónlist og Þýskaland, að við verðum eiga daldi sterka aðdáðan að hópa, sko, margir tónlistamenn í Þýskalandi.
1: Já, og mikið af fólki sem kann íslensku.
0: Já, er það?
1: Sem að bara vill tala á íslensku og veit allt hérna í einhvern tímann hérna. Það versta sem ég fengi, það er hérna, hann talaði ekki íslensku, svona superfan, svona Íslands superfan, sem er með allt, vissi allt Ísland og talaði ekki íslensku og hérna...
0: Söngu ekki
1: íslensku? Já, síðan var hann að segja brandara á ensku og það voru allir að hlæja nema ég og síðan, en það versta, hann er ekki eins og rauðarur, þá gargaði ég,
0: já, sko. Það þú getur nú ekki
1: sagt. Ég bara, hæ?
0: Verður nú ekki mikið rauðarður
1: en þetta.
0: Mér finnst þetta mjög gott.
1: Já, það veist að hann er ekki eins og rauðarur. Þá stakkum við, snýri hnýmnum.
0: Þá náttúrulega ertu líka farin að segja ósatt, sko.
1: Já.
0: Þannig að við tökum ekki þátt í því.
1: Já.
0: Sko, hérna, hvað er núna svona framöndun? Því að tala við með að vera búin að vera svona kannski frekar undir ratarnum út af þessari nýju músík.
1: Eru það er lag að koma núna 5. november?
0: Já. Nei, 15. november, 15. júní.
1: Alveg ruglaður.
0: Allt í lagi.
1: Já, það er eina plata. Hún kemur, hún kemur fyrir Airwaves. Það er hann í kringu 15. november.
0: Og þú verður það, eða ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Jú.
0: Á aðal sviðinu sem maður segir, eða í Eldborg eða í Hörpu eða hvar verður
1: Jú, ég treð með bara öll svið, ég var í svona glerkassa.
0: Já.
1: Hér og þar.
0: Június í kassanum.
1: Já, Június í kassanum.
0: Nei, og sko 5. júní kemur út lag, en sko sumarið ertu eitthvað bókaður í ferðalögu eitthvað?
1: Jú, ég nú að fara hérna með þeim á hérna Þingvelli, Kaleo, hún spila þar og
0: Bergmál.
1: Jú, og nú byrjar ballið sko, hérna, nú byrjar ég að bóka með eitthvað star, hér og þar.
0: Það er að fylgja svo eftir.
1: Jú, ég er bara búin að vera mjög rólegur og sem gef ég verið óþólandi.
0: En þarf það að vera með einhverja svona umbóðsmenn sko, eins og til þess að bóka tónleika staður svona, því að ég svona getur ímyndað mér þetta sé svolítið frumskógu sko.
1: Jú, en svona Ísland er, þú getur alveg gert það sjálfur.
0: Já.
1: Allt fyrir utan Ísland er erfiðara.
0: Já.
1: En hérna, ég, Kitti er svona hjálpa mér.
0: Já, hann er nú komið með sæmilega reynslu.
1: Já, hann er.
0: Við sinni í kringum alla tónlistamennina.
1: Já, ég hef ákveð að velja mig bara rauðara menn.
0: Já, ég heiti það.
1: Það við þurfum ekki að, við getum verið inni meðan hinni leika sér í sólinni, sko.
0: Já, og þá eru þeir líka að vinna meira, sko.
1: Já, að vinna meira, miklu meira. Þeir eru sneggri, inn og út.
0: En hlakkar ekki til að fara á Þingvelli, þetta verður stór viðburð bara yfir höfðu svona í Íslandssögunni.
1: Jú, þetta verður mjög hérna forvinnilegt.
0: Já, bara veist, þúsundir manna að koma hana saman, þetta er heill dagur, bæði eitthvað yfir daginn og svo kvöldið og
1: Rósastuð.
0: Já, og líka bara þessi staðsetning, sko, ég hugsaði með mér að maður getur eiginlega ekki, sko, mistað því að vera þarna því að ég misti nú að vega hátíð 1994, sko, því að
1: já.
0: Það var allir fastir í umferðateppu, allar leinni í Ártúnsbrekkan, en nú verður búið að leysa þetta með því að bara flytja allir í rútum.
1: Og skíðavél, það verður svona hérna skíðalifta sem að tekur fólk.
0: Tekur fólk, já, ég væri til að sjá það.
1: Það
0: er alveg örglega aldrei lift á þingur.
1: Það er lausnin.
0: Er þetta nýjala Don't Mind sem að varst að senda frá þeim á 5. júní? Hvað svona geturðu satt okkur um það?
1: Er þetta bara, í grunninn er þetta, mér er sama svo lengi sem ég heyri fuglasöngin, sko.
0: Já, bara sveitin.
1: Það er sveitin og finnir eitthvað frið.
0: Talandi það, heldur þú gætir hugsaðar að búa í svona stórborg?
1: Já.
0: Af því að þú ert náttúrulega svolítið, þú ert eigamaður og
1: sko ekki stórborg, Reykjavík er það staðsta, svona Kaupmannahöfn eða eitthvað, ég er London, París, New York. Nei.
0: Mútur ekki enda stað lengi.
1: Er, sko, jú, venst öllu.
0: Já.
1: Þetta er svo, fólk í stórborgum, það veit ekki að

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigviðburðir.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Og þá er bara veðri hjá okkur í höfuðborginni í dag. Þetta lítur nú bara ágætla út. Hitastigið flott en Veðurstofan segir að verði hæg norðvestlæg átt. Í dag að mestu leiti skýjaða mestu og dálitla skúri. Þetta er svona, ég segi þetta er svona við það að verða sól. Það er alveg við það. Ef ekki verða bara jákvæð með þetta. Gætu komu skúrir engum síðdegis í dag. Hitin 8-15 stig, heldur svalara á morgun.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Björt og brosandi

Ain't Nobody. Jæja, eigum við að fara í lagaleikin aftur og bak og eins og við vitum sem að erum verið að fylgjast með þessum leik aftur og bak að þá þetta íslensku lagabútur sem ég búin að snúa við þannig yfirleitt svona bilinu 3 til 4 sekúndur eitthvað svoleiðis Ég spyr lagaheiti og flytjanda og í gær þá svona þurfti ég svona aðeins að gefa vísbendingu en það gekk út En hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandin sem ég með núna það fjölskyldu veisla fyrir 4 á metro og búturinn akkurat svona Einmitt hver flytjandin og hvað heitir lagið Þetta bara skemmtilegt, við förum í síman eftir svona kannski 2 lög eða

0: hérna loga svoleiðis meira og minna allar línur en það erum við að fara í lagaleikin í 5-6-7-11-11 lagaleikin aftur á bak og það þarf bara að segja mér hvaða lagið heitir og hver flytjandinn og á ekki leif ykkur að heyra bútin þeir sem ekki voru komin að tækjónum þetta íslenskt lag og íslenskur flytjandi hljóma svona Há rétt, ég búin að snúa þessu við Þetta eru rétt rúma 4 sekúndur Og það einmitt veitingastaður Metro sem á tveimur stöðum í bænum eða í Kópavogi og í Reykjavík sem að með já, bara fjölskylduveislum fyrir fjóra en nú bara ekki flóknar að það Þá förum við bara beinustu leið í símann og ég segi bara bylgjan góðan dag Halló, halló, hvað segir, hvað segir nú með hennar lagabú? Þú kannast nú eitthvað við þetta greinlega?
1: Já, já, herðu, ég held að sé káká og beinleið
0: Það bara svo leis Það bara alveg hárétt hjá
1: Þetta ekki, maður svo déskoti klár
0: Já, mér finnst þetta bara frábært því að ég alveg rosa lélur í sem við býðum ekki því sjálfur
1: Já, nei, nokkvælega
0: Þetta náttúrulega lag sem að maður manni þykir og væntum líka
1: Heldur betur
0: Herðu, það bara fyrir fjóra á Metro Mér alveg sama ákvæmt staðum ferði Þú bara sækir til okkar gæfa bréf Hvað nafnið?
1: Ragnheiður heiti ég
0: Ragnheiður, hvað stóttir Ragnheiður?
1: Björnsdóttir
0: Setja þetta hérna umslag Fjóra máltíðir fyrir fjölskylduna á Metro Þú bara ræður hvenær þú ferð og bara Ég segi bara njóttu
1: Þetta vond fólk, takk fyrir það
0: Takk fyrir þetta
1: Já, bless
0: Svo er þetta bara Og við förum í leikinn aftur á morgun með dróð verða með okkur í júní mánuði. Þetta
2: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
10: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
12: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
13: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
14: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
16: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið.
18: veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
21: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
23: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
24: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
26: Ein af seinni lyfjum gefunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð Kolfinna að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.

0: Summer of 69. Þetta er Brian Adams og það var gaman einmitt að fá hann í heimsókinn áðan hann Junius Meyvant sem að já, við náðum honum bara í bænum, það nú bara þannig hann og leiðin eftir til Vestmanneyja það sem eru náttúrulega heima slóðirnar en ég ætla að minna ykkur enn og aftur á þetta með Hengil Ultralaupið sem núna helgina og það nú bara því lík mæting sem verður hana. Ég segi nú ekki annað en það og við erum að tala sko í Hveragerði 950 þáttakandur eru skráðu til leiks frá 38 þjóðlöndum og það virkilega gaman líka vera þarna og það má geta þess að það heilmikil sölusýning í Íþróttahúsinu, tónlist þar eru Hreimur og Fjallar og GT Eva May halda upp í stuðinu við endamarkið þetta skemmtilegt, ég var hann aðeins í fyrra þegar við vorum að senda út þarna frá bylgjunni og kíkta aðeins við og sá marga frábara hlaupara koma í mark og þetta alveg magnað umhverfið þetta en við ætlum að henda okkur í hádegisfréttir svo höldum við áfram hinum með við þær
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki. Happdrætti krabbameinsfélagsins. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
2: Glæni Gerri Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is Hvernig væri
3: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Einu sinni voru þriðjudagar, bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is Ringviðburðir.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
11: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. bílanaust.is
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vais.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Leaf Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum starðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Ný borgarstjórn fundar í fyrsta sinn nú í hádeginu. Við verðum í beinni útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Rannsóknarnefnd verður skipuð sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistu á einkaheimilum vonir á frumvarpi sanngirnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gætu verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra. Þingvallanefnd tekur ekki afstöðu fyrir en dómsúrskurður liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár verða á fjölbýli og höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnum félagi Liverpool hefur hafið formlega viðræður við spænska þjálfaran Andoni Iraola. Hæg breytilega áttin skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu hiti 8-16 stig. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttir. Ný borgarstjórn kom í fyrsta sinn saman til fundar nú í hádeginu og okkar fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson staddur í Ráðhúsinu. Bjarki, hver eru fyrstu verkin?
19: Fyrstu verkin það að vera fjalla um helgina. Þetta verið að leggja niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar. Það verið að í rauninni fjölga ráðum það. Að stofna til þriggja ráða og leggja eitt þeirra niður. Þetta verið að hefja samtal endurskoðun á samgöngusáttmálunum, það verið að endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut. Það alveg bara aragrúi mála sem að þessi nýji meirihluti leggur hérna fyrir og innan skams verður einmitt Hildur Björnsdóttir orðið nýr borgarstjóri. Það bara verið að bíða eftir Núverandi borgarstjóra, Heiður Björg og Hilmisdóttir, hún ekki mætt á fund, mér sýnir svona flest allir mættir nema hún, þannig að það bara vera að bíða eftir þessu, svo er líka þarna tillögur um að lengja opnunatíma sundlauga og svo er það þarna rekstur daggæslu að borgin hefji samtal við atvinnulífið það alltaf frægt að Arion banki með daggæslu á sínum snærum þannig að það svona aðeins verið að opna á þennan möguleika meira en það svona mikil spenningur hérna í loftinu hér þetta nýja borgarfulltrúar að mæta á sín fyrsta fund og fleira Þannig að ég rætti við nokkra gamla og nýja borgarfulltrúa hérna rétt á hann fundurhófs, við skulum bara heyra hvernig það var
20: Við munum veita svona veita þeim aðhald en styðja góð mál það vekur svona smá athygli að það sé verið að fjölga nefndum og í ráðunum þegar þessi flokkar sem eru núna í meirihluta töluðu mikið að minga báknið og skera fitu og svona í hérna aðdragandi kosningana en hérna og svo kannski þetta fánamál sem ég svona slær með aðeins illa en við sjáum hvað setur hann inn í
19: Fyrsti fundur borgarstjórnarinnar hérna í dag þinn fyrsti borgarstjórnarfundur hvernig leggst þetta í
21: Ég bara spennt pínu stressuð samt bara af því að maður veit ekki alveg hvernig en ég var að horfa á nokkra fundi í gærkvöldi að við fórum svo en bara já spennandi
19: Nú horfðir á eldri fundi til að undirbúa þig
21: Já nokkra
19: Því í Miðflokknum voru svona nálægt í allavega að vera í við borðið við þessa meirihlutamyndun eru þið svona hvað maður segir búin að jafna ykkur af þessu að þið verðið í minnihluta
21: Já þetta var nú ekki eitthvað full reynt fannst smerk og lág alltaf í loftinu þannig að við hérna vorum fljóta jafn okkur og erum bara tilbúin til að veita gott og ég fínt aðallt
22: Þetta eru náttúrulega dálítið tímamót þessar kosningar voru sögulegar að því leiti að borgarbúar kusu þannig að sáflokkur sem að hefur stýrt borginni hér í 16 ár og reyndar nokkur lengur í samstarfi við aðra flokka er núna í minnihluta samfylkingin og það eru flokkar sem að töluðu fyrir breytingum eru hérna inn í salnum með 60% atkvæði ríflega og þetta ger breytir eiginlega stöðunni og ég veist mikilvægt að nálgast þetta auðmýkt og ábyrgð svara kalli kjósenda breytingar í Reykjavík
19: Þú voru staðfist hérna eftir sem borgarstjóri, hvernig leggst kannski bara þessi dagur í?
21: Hann leggst bara ofsalega vel í mig, það er fallegt veður og bara góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík, ég spennt
19: Og þessi mál sem þeir eru að setja á dagskrá hérna, þú veist ána með þessi svona fyrstu atrinn?
21: Ég mjög ánægð með þessi fyrstu mál og við munum svo halda bara áfram með þetta á næstu dögum og vikum að framfylgja okkar loforðum og okkar verkefnalista.
23: Já, þannig heyrðum við Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingar, Kristrúnu Kolbrúnu Kolbeinsdóttur Vogeg, borgarfulltrúa Miðflokksins, Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar og nú síðast Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokks og verðandi borgarstjóra. En þá öðru, ekki hefur enn verið búa til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því í gæra félag íslenskra atvinnuflugmanna hefði lagt til svo kallaða fleiti lausn í deilunni. Hefði hún orðið fyrir valinu, yrðu gerðir skammtíma samningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Icelandair og stór deilumál lögð til hliðar. Stóru málin sem Styr hefur staðið varða meðal annars fyrirætlanir Icelandair kaup á 49% hlut í félaginu Play Europe sem með flugrekstra leyfi á Möltu sem og vinnu framlag flugmanna sem jókst 22% við undirritun kjarasamninga árið 2020 og var liður í endurreist félagsins. Ástráður Haralds og Ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi milli deiluaðala áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi yrði hann mögulega haldin þegar að líða tekur á vikuna. Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp skipan rannsóknarnefndar sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir tilstuðlan stjórnvalda. Forsætisráðherra segir standa til að leggja fram frumvarp sanngirnisbætur í haust. Sunna Sæmundsdóttir.
24: Á síðustu árum hefur aðbúnaður barna sem hafa verið vistuð á ýmsum opinberum heimilum verið skoðaður og margar svartar skýrslur litið dagsins ljós. Í kjölfar þessa menn sem voru vistaðir sem börn á Bakkakoti stigu fram í kveik í upphafi ársins og lýstu grófu ofbeldi á heimilinu, hófst vinna við frumvarpum rannsókn aðstæðum barna á einkaheimilum. Frumvarpum stofnun rannsóknarnefndar sem mun skoða aðstæðu barna sem voru vistu á slíkum heimilum fyrir tilstilli stjórnvalda var samþykkt í ríkisstjórn í morgun.
25: Núna erum við sérst búin að leggja til að það verði skipuð þessi rannsóknarnefnd sem á að gera úttekt á stöðu barnaverndarkerfisins frá 1947-2002 og getur þá þannig skapa aðstæður í öruggu rými, öruggu samhengi fyrir þessa einstaklinga að segja sína sögu og hægt að gera úttekt á því.
24: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Langur tími undir og nefndin fær heimild til þess að starfa í að minnsta kosti 3 ár.
25: og við auðvitað vitum ekkert hvort það þurfa að framlengja þá vinnu eða magn þeirra upplýsinga sem mun berast við auðvitað gerum ráð fyrir því að þau munu taka fyrir Bakkakotsmáli en það verða fleiri mál undir.
24: Hún gerir á fyrir annað frumvarp er kveður á sanngirnisbætur verði lagt fram í haust.
25: Og þar geta allir þeir sem hafa orðið eða telja sig orðið fyrir miska vegna eða hálfu hins opinbera sem börn sóttum. Það þarf ekki að hafa farið fram opinber rannsókn til þess að þú hafi rétt á slíkum bótum en það er annað frumvarp.
24: Þegar Bakkakotsmáli kom upp ákvað ríkisstjórnin einnig að bjóða þeim sem voru vistaðir á heimilinu sálfræði og áfallaðastoð.
25: Það hafa átt sér stað skimanir á Landspítala sem hafa síðan leitt til þess að fólki vísað í langvarandi meðferð og mér skilst að þetta hafi gengið ágætlega og þetta verður mögulega grunnur að svona frekari úrræðum sem við leggjum til samlega sanngirnisbóta frumvarpinu. Þannig sem við vitum að þó fjárhæðir skiptir máli, þá skiptir líka máli að andleg heilsa og svona félagslegu stuðningur.
24: Segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
23: Þingvallanefnd tók ekki afstöðu til beiðni hóps sem uppgröft beina Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að eyða óvissu uppruna þeirra. Félagi hópnum segir nauðsynlegt að fá úr málinu skorið með DNA rannsókn. Hópurinn vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins og óska eftir að fá að grafa beinaleifar Jónasar upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA greiningu. Beinin var send til Þingvallanefndar sem svaraði að nefndinni væri ekki heimilt að leifa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Í samtali við fréttastofu segir formaður nefndarinnar Sigurður Helgi Pálmason þingmaður Flokks fólksins að nefndin hafi ekki tekið afstöðu til beiðninnar þar sem dómsúrskurður lá ekki fyrir. Fjölmiðlakonan Elín Hirst er hluti af hópnum sem óskaði eftir uppgreftrinum. Hún segir að vísindamaðurinn Matthías Þórðarson hafi farið á vegum stjórnvallandi Kaupmannahafnar árið 1946 þar sem bein Jónasar voru grafin. Þar sem bein Jónasar voru grafin upp og flutt til Íslands.
0: Eftir þetta að þá hafa stanslaust verið alls konar sögur á kreikin það að Matthías hafi komið heim með raunbein og við teljum bara mjög mikilvægt að eyða þessari óvissu núna þegar við getum gert það með DNA greiningu.
23: Jónas hafi leið í grafreit ásamt fleirum í Kaupmannahöfn. Elín segir hópin ekki hafa átt von á að þurfa að fara með máli fyrir dóm en nú verði rætt við lögmann hvernig málatilbúnaði verði háttað. Mikilvægt sé að leiða máli til lykta, Jónas og verk hans séu þjóðinni afar dýrmætt.
0: Það voru íslensk stjórnvöld sem er raun og veru röskuð grafarró Jónasar 1946, þannig að henni hefur verið röskuð.
23: Segir Elín Hirst, fjölmiðlakona. Að minnstakosti 11 létust í umfangsmiklum árásum rússa í Úkraínu í nótt. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastur undir húsarústum. Fjórir létust í kennigarði þar af 3 börn og 6 í Dnipro. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundur eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðar lesta kerfi kennigarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Og það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum 2 mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar Moderaterne, Sósialistisk Folkeparti og Die Radikale hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af Einheitslisten. Búist er við að Frederiksen verði ásamt áfram forsætisráðherra og boðar stjórnin meðal annars skattalækkanir sem hagnist fólki með hærri tekjur. Málefnasamningu stjórnarinnar verður kynntur síðar í dag. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti fyrir hádegi nýtt fasteignamat fyrir árið 2027. Heildarmat fasteigna á landinu öllu nemur 17.000 miljardum króna.
2: Fasteignamat á Íslandi, það er að lækka að raunvirði á milli ára þar sem að heildar hækkunin er 2,1%. Það er töluvert lægra en við hefum síðastliðin ár. Íbúðamatið, það er að hækka um 1,2%. Það er þannig enn hóflegri hækkun en þá heildar hækkun fasteignamats. Það þýðir raun og veru að íbúðaverð þó að það hafi hækkað sem sagt lítillega þá hefur það raun lækkað 3,8% að raunvirði þar sem að verðbólgan hefur verið hærri. Þetta er nokkuð skýr breyting frá síðustu árum. Þegar við spáum hérna með meira hækkanir á íbúðamarkanum.
1: Segir Hugrún Ír Sigurðardóttir teymistjóri fasteignamatsi húsnæðis og mannvirkjastofnun. Hún segir litlar breytingar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Þar er til dæmis hækkunin 1% á milli ára. Þar er hækkunin drifin svona helst áfram af sérbílum. En fasteignamat fjölbíl á höfuðborgarsvæðinu það stendur nánast í stað á milli ára.
1: Á landsbyggðinni hækkar fasteignamat og íbúðum mest á Vestfjörðum.
2: Það sem skýrir það helst það hækkunin drifin áfram af Bolungarvík. Það sem að sveitarfélagið að hækka rúm 11% á milli ára. Og skýringin á því sem sagt bara svo að það bara hækkun í kaupsamningum síðastliðin ár. En fasteignamat byggir á kaupsamningum í februar 2026 og við sjáum þannig að þróunin síðastliðin ár talsverð. Og nýlega viðskipti þar liggja á herra verði en áður og eru aðeins dreifðari en áður hafa verið sem bendir þá til að markaðarinn þar sé orðin frekar virkur.
1: Sagði Hugrún Ýr Sigurðardóttir.
23: Og þá förum við yfir í íþróttirnar og hingað Ágúst Orri mættur, Liverpool í þjálfaraleit og hvað, búið að hefja formlega viðraður við Antoni Ír Ála?
3: Já, akkurat, eftir svona nokkuð óvæntan brottrekstur hjá Arne Slott helgina þá kvissaðist það nú strax út að Ír Ála væri efstur á blaði stjórnarmanna hjá Liverpool og nú eru formlegar viðraður hafnar og það Richard Hughes, íþróttastjóri hjá Liverpool sem að leiðir þær viðraður, hann þekkir Ír Ála vel, maðurinn sem að reiðan til Bournemouth á sínum tíma árið 2023, þannig að þeir þekkjast vel og hann þykir spennandi kostur Ír Ála, hann gerði þetta frábæra hluti með Bournemouth, áraði þetta tímabil, seinni hluta þessa tímabils tap, laust bornmálfi liðið, síðustu 18 leiki náði inn í Evrópdeildina og hefur bara já, náð mjög góðum árangri og kannski svona mikilvægastu öllu fyrir stuðningsmenn Liverpool er að liðið undir hans stjórn spila mjög skemmtilegan fótbolta, hápressu Akkurat. Og svona hennan rock and roll fótbolta eins og leikmenn liðsins hafa talað
23: Það verður spennandi að sjá framvinduna þessu en talandi Liverpool þá eru hafa líka borið svona kannski öllu leiðilegri tíðindi frá félaginu Kenny Dalglish og Kevin Keegan báður að glíma við krabbamein.
3: Já, tvær algjörar góðsegnir í sögu Liverpool framherjar og markar hrókar á sem að unnu upp fjölda til að félaginu á 8. og 9. áratug síðustu aldar Keegan hafði áður greint frá baráttu sinni við krabbamein en í gær var greint frá því að krabbameini væri komið á 4. stig og svo tilkynnti að Kenny Dalglish núna krabbameinsgreiningu rétt fyrir hádegi nokkuð óvænt en já, því miður þá eru þessar tvær góðsegnir að standi þeirri baráttu
23: Akkurat óskum þeim allsins besta en það styttist í HM liðinu undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið og normenn væntanlega fullir sjálfstraust eftir að hafa farið hans illa með Svía í gær
3: Já, heldur betur þetta var stór sigur fyrir normenn og ég menna svektir Svíarnir með þetta, þeir hafa nú svona sögulega séð verið betra fótboltalið heldur en normenn en það talað það í sænsku miðlum að valdaskipti hafi formlega átt sér stað í gær að normenn séu komni fram úr og þegar hortir að þennan leik þá erfitt að mótmála því þeir voru betri á í rauninni öllum sviðum leiksins og...
23: Þetta viðkvæmt mál fyrir Svíana, ég veit það
3: Já, þú þekki það manna best en já, ég meina bara stórsigur kannski ekkit stórsigur, endaði 3-1 en normenn komist þarna 3-0 yfir þrátt fyrir að vera án Martin Ødegaard og Erling Haaland þá verið náttúrulega með já, frábæra framherja Jörgen Strand Larsen sem að setti tvennu og Antonio Nusa sem að bætti við þarna svo var Alexander Isak sem að skoraði þetta sárabóta mark fyrir Svía það var þetta glæsilegt mark, þetta sjá það á vísi En já, talandi við náttúrulega landsleiki, þá eru Króatía og Belgía og Wales og Ghana mætast í dag í beinni útsendingu hjá okkur á Sýnsport líka þrjú af þessum fjórun liðum að fara á HM, Wales-verðarnir verða ekki þar.
23: Og svo að lokum að þessi fyrir handboltan, landslis línumaðurinn okkar, Arnar Freyr Arnarsson, var Evrópu deildameistar helgina og hann er að fagna titlinum hvað bara í þessum tölu orðum?
3: Já, það bara þannig búið að blási í bæjarháttíð í Melsungin, þetta er þetta risastórt afrek og hérna mikið fagnaðar efni fyrir hennan handbolta bæ, þetta er fyrsti stóri titlin í sögu Melsungin og þeir voru nú alls ekki sigur strangleiri svona fyrirfram skrifað á móti þarna Kíl og Flensburg í þessari úrslita helgi og já, þetta er líka frábært fyrir Arnar sem er að kveðja félagið í sumar eftir 6 ár af bara nokkur stöðugum og góðum uppgangi og er hann einmitt á leiðinni til Flensburg og ég heyrði honum núna rétt fyrir hátíð þegar hann var að undirbúa sig fyrir þessa bæjarhátíð sem að fer fram í Melsungin í dag. Við verðum svo með lengra viðtalaugan í sportbakanum eftir kvöldfréttir en heyrum aðeins hvernig stemmingin er hjá Arnari.
4: Það er búið að vera smá svona stuð á okkur sístu daga, hann að maður er bara rétt svo að koma sinni á jörðina núna og hérna aðeins að njóta sunna sólarinnar hérna og aðeins að slaka á eftir þessa miklu helgi. Svo eitthvað hitting núna eftir reyndar, eftir smá, þá verður aðeins maður gert með stuðnismönnum og þannig.
5: Já, ég sá það með, þetta er mikill handbolta bæra, ekki Melsungen, en það verður vantilega mikið af fólki að hana.
6: Maður vona það, fyrsti bikarinn hjá í sögu hérna félagsins, þannig að við vonar að koma ykkurir og fagna hérna með okkur.
23: Og þá yfir í veðrið, veður horfur á landinu, hægbreytileg átt, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, engum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður á austurströndinni, hiti breytist lítið. Veður horfur á

0: gisti og einkaheimilum vonir á frumvarpi samkeppnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gæti verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra. Þingvallanefnd tekur ekki afstöðu fyrir en dómsúrskurðu liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár verð á fjölbýli og höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnufélagi Liverpool hefur hafið formlegar viðræður við spænska þjálfaran Antoni Iraola. Þetta voru hátíðisfréttirnar hjá okkur hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jónesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
1: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sælandur í okkur með svo mekkur hér á Bylgjunni hátíðinu. Á þessum þriðjudegi fyrir maður að renna stað með tónlist. Já og svo það og þarf að fróðleikur. Og svo ég líka með lista yfir Þær borgir, það sem fólk hvað hamingju samast í. Við komumst ekki inn á topp 10 af Vísu Reykjavík, en kannski breytist það núna með nýjum meiruluta. Sjáum bara til með það. En listin kemur þetta.

0: Einmitt, hvað gera fjöllin, þetta eru Hjálmar og voruðum þetta frumflutti eftir að laga fyrir stuttu hérna á okkur á bylgjunni Herðu, heimsins hamingjusömmustu borgir og þá á þetta ráttu við íbúana en þetta reiknað út frá ýmsum breytum það lífsgæði og hérna og þetta út frá mörgum eiginlega eru nú sex flokkum getum orðað þannig þá bæði út frá því hvernig stjórnvöld eru hvernig loftslagið hvernig efnaðsástandið, heilsu og þar fram undir götunum og það má geta þess að við komumst inn á topp 20 séu og á milli 10 og 20 má séu borgir eins og Reykjavík Álaborg í Danmörku Oslo þarna líka og já og við séu Jönköping í Svíþjóð en svo ef við förum inn á topp 10 þá erum við bara komin Aarhus í Danmörku í 10. Sæti Munnhén í 9. Sæti Malmö frá í Svíþjóð í 8. Sæti Bern í Sviss Þrándheimur í Noregi já já þeir eru þarna Tókjó og Japan í 5. Sæti Uppsala í Svíþjóð greinlega mikil veistla að búa í Svíþjóð Genf í Sviss og svo ég tveimur eftir sætunum Helsingi í öðru sæti í Finnlandi og Kaupmannahöfn í 1. Sæti Hamingju sömustu borgarbúarnir eru þá í Kaupmannahöfn samkvæmt þessum lista
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. Júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. Júní.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í 3.
11: Förum saman í 3.
12: Félagskapur, fjörur, stundir sem gleymast aldrei, Víkurverk, allt í ferðalagið.
13: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
15: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
16: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
17: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Förum beinustu leið í óþarfa fróðleik og það er svo sem að nógu að taka ekkert byrjað á óþarfa fróðleik frá Pennsylvaníu. Þar sem að maður einn á yfir höfði sér ákæru fyrir að reyna að rífa eigið hús með stórri gröfu og þetta kom nú allt saman í framhald af því að konan hans hafði tilkynnt honum að hún vildi fá skilnað og það má segja hann hafi nú svona ekki tekið kannski neitt sérstaklega vel og fór á næsta bar og heldi vel í sig og svo þegar hann Erik mætti heim aftur eftir að hafa drukkið nætur langt getum orðað þannig að þá náðan í gröfu sem að þarna var og sennilega á hans vegum að mér skilst og byrja að reyna að brjóta niður húsið á meðan að hún var inn í húsinu og tvær dætur þeirra. Það má segja að við gengið á ýmsu og runnið á hann ölæði en lögreglan var kvödd til og hann tók manni. Já, allan tók þessu ekki vel, við skulum bara orða þetta þannig. Og svo fyrir við til Austurríkis. Þar var maður einn, ég var kallað á lögreglu vegna þess að maður einn hafði flassað konu og barn hennar en þeir voru fljótur að finna, veitir út af hverju. Vegna þess að hann hafði sem sagt opnað buxnaklaufina og dregið niður buxurnar og neft frá jakkanum og sýnt sig. Svo þegar hann ætlaði að drífa sig í, þá vildi nú ekki betur til en svo, að rennilásinn fór í hans besta mann, hennar niður í hana. Og hann var fastur þegar lögreglan kom að sko, það er gott að hann náðist, en að skrýtna að maður finnur pínu til með honum, sem líka pínu sérstakt, það ekki. Sem að halda áfram með tónlistina hér á bylgjunni Þetta er hádegið á þriðjudegi og ég vonandi að við fengið ykkur eitthvað gott að borða í hádeginu Hér eru greifarnir sem að fara af stað með síðasta sveitaballið Þetta er sumarnótt, svona svokallað Flowent Mix

0: Þetta eru Five for Fighting og flottla frá þeim en Superman heitir það. En talandum eða talum ofurmenni Freddie Mercury, ofurmennið Freddie Mercury heiðurstónleikar verða á vegum Rick Viðburða. Já það nú bara ný maður sjá 5. september. 5. september passar. Það eru tvennir tónleikar. Og setja á auka tónleika, ég ekki hissa þannig að verður þetta óbóðslega mikið fyrir augu og eyru allt máliðin á miðix.is endilega kikið á þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Það rosalega mikið úrval af skiptunámi hérna í HÍ.
4: Við

0: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
12: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hefur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægtur að tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
18: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Alltaf björt

0: Og svona líkur sjá mér í dag, Erna Hrönn tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur, Bragi Guðmundsson í kvöld við segjum þetta bara gott að sinni en það verður áfram gestagangur hjá mér hérna á morgun, takk í dag, hittumst í fyrramáli klukkan tíu.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit Fylstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið
2: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Nú eru húðvöru dagar í Livju 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum til 3. júní Njóttu þín í eigin skinni Livja
6: Góðir landsmenn Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
9: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
10: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
12: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Blessaðan dag, mín kæru, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum frábæra þriðjudegi. Þetta bylgjan. Já, saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag og við ætlum bara að byrja á krafti The Killers Human á bylgjunni.

0: Gwen Stefani hér fremst í flokki í laginu Don't Speak. Já, þetta er nostalgía svo sannarlega og við erum eftir að upplifa meiri nostalgíu í dag í fortíðarflakkinu okkar og eflaust líka í afmælisröddunum. Það alltaf gaman að fara yfir gamlar og góðar raddir sem að maður jafnvel búin að gleyma, jafnvel hefur aldrei heyrt, þannig að það verður allt saman auðvitað hér í dag. Fastir liðir eins og venjulega og eins er nú með gleðilega júní, nýja velvirk dagatalið okkar sem við byrjuðum á í gær, annar dagur júní mánaðar í dag og við skoðum á eftir hvert litla verkefni dagsins verður, hvort það verði ekki eitthvað sem við getum leist úr hendi. En já, það er ýmislegt að vera hjá okkur og ég hef nú verið að gefa bíómiða líka, það er sérstök sýning hjá okkur á morgun á Masters of the Universe. Já, hver man ekki eftir, He-Man, He-Man kallarnir góði, Skeletor, She-Ra og ljónið, því maður nú ekkert hvað það hét, mann eitthvað ekki alveg, en ótrúlega gaman að fara á það fortíðaflakk og ég ætla að gefa, eins og ég segi, miða á myndina á eftir. Það eru myndir á Masters of the Universe sem að vera sýnt á miðvikudagskvöldið, annarkvöld, klukkan 9, 3. júní í Smára bíói og já, við erum líka að gefa plakkut með fyrir þá fyrstu sem að fyrstu 50 til að vinna þessa miða en það er nú bara þannig að sá sem að hringir og fær miða það er nú bara hann sem að fær plakatið það er ekki fyrir hvern og einn miða það er nú bara svo list, þannig að þið hafi það í huga nú ekki nóg með það heldur í dag muni líka gefa miða á frábæru hittara messuna Hans Friðriks Dórs það eru miðar á Freka Dór og aðeins tveir miðar þannig að þið hafi það í huga að þegar að Já, eru ekki tveir meðar? Jú, það eru tveir meðar í dag, rétt hjá mér. Þegar þið heyrið Freka Dór, syngja, þá meðið ringin alveg svo í gær. Bara vera á tánum, númer 1, 2 og 3. Það eru allir, alla línur farðar að loga. Ég er ekki fara að gera þetta núna, ég er bara að fara yfir daginn okkar, mín kæru, og þið bara verðið á tánum og verið með mér til klukkan 4 í dag.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þurr í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið Mundu eftir lýsinu
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar 7up Pink
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu Óskarskrín
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða laga þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
8: Jamme bien Jamme rett Jamme bien Jamme bilgjó
9: Björt og brosandi í 40 ár
10: Bilgjan Ég kallaði Bubbi Mortens Við erum hlusta lagi í júlíkvöld Þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér

gamalt og gott á bylgjunni Pointer Sisters, lag sem heitir Slow Hand og við ætlum þá að vinda okkur eins og við gerum á þessum tíma dags yfir í velvirk dagatalið okkar og við erum að sjálfsögða jákvæðum nótum, við reynum það nú eins og við getum og það er akkurat verkefni dagsins líka það einmitt vertu á jákvæðum nótum í samtölum þínum við aðra þannig að þegar þú átt samtöl ekki fara beint í neikvæðina og telja upp allt sem ömurlegt og mætti betur fara við ætlum að vera á jákvæðum nótunum og reyna svolítið að svona Það eru svolítið peppandi, það ekki eitthvað sem við viljum líka vera? Ég ætla að myndi segja það að það sé svona eitt af mottóum í mínu lífi. Það svona reyna allavega að vera svona, já, meira með gleðina af opni heldur en hitt og auðvitað það ekki alltaf hægt. Auðvitað lífið stundum erfitt og maður einhvern veginn á erfitt með að komast út úr neikvæninni. En ef við reynum það allavega í dag, tökum þetta dag fyrir dag og núna ætlum við að gera þetta. Ætlum að vera jákvæðum nótum í samtölum og bara hvernig hefur þú það og svo framvís, þú veist, ekki bara allt frábært? Við þurfum nú ekkit endilega að fara í pollyjónuleik, en þið vitið hvað ég meina. Allavega svona að reyna að vera svolítið glöð. Og með datt auðvitað í hug stjórnin þegar ég fór að hugsa um eitthvað svona gott og skemmtilegt lag sem ætti nú vel við þetta. Og það einfaldlega láttu þér líða vel. Af því að það það sem að við svona ætlum að fókusera á í sambandi við þetta og ef ekki bara að vinda okkur í það þá fáum við líka svona sól og sumar í lífið Vertu á jákvæðum nótum í samtölum þínu við aðra í dag verkefnið okkar inn á velvirk.is

0: en Jennifer López. Hún er nú yfirleitt kölluð J-Lo. En snemma á ferlinum, það hafði hún annað gælunafn. Það er nú ekki allir sem vita það. En það var La Guitarra, sem er spænska heitið við gítar. Af hverju var nú það? Jú, ég get sagt þér það. Máli var að hún hefur, og já, bara vel og lengi verið þekkt fyrir sínar fögru ávölu línur og með flottan vöxt og þótti gítarinn lýsa vel hennar líkamsvexti og já, þar með einhvern veginn svona festist það við hana á svona hennar fyrstu árum í bransanum en þetta er skemmtilegt, La Guitarra, eins og gítar, já vonandi hefur hún bara tekið sem hrósi blessunin. Já, hér eftir smá villum að heyra í Bríeti og KK Gleymir ei hefur verið á toppi bylgjulistans undanfarnar vikur og eftir klukkan tvö þá ætlum við bara í Guðmunds að fara aðeins yfir nýja viku, nýjan lista og spurningin er halda þau sér á toppnum eða er einhver annar sem að hreppir toppsæti þessa vikuna kemur í ljós á eftir Þetta er
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja. Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Ultra fyrir fram núna í 15. sinnum helgina og þarna breytist Hveragerði í hlaupa hátíð eins og undan farin ár. Það alltaf gríðaleg stemning sem að fylgir hengil Ultra og eins og áður sagði aðeins örfáir dagar þangað til að hlaupið fer fram. Þarna stefnir í eitt fjölmennasta árið í sögu viðburðarins og alls hafa nú þegar 950 þáttakendur frá 38 þjóðlöndum skráð sér til leiks. Þetta lítur nú bara að vera eitthvað met frá 38 þjóðlöndum, þetta galið og hátt í 1000 manns en aldrei áður hafa jafn margir erlendir hlauparar tekið þátt í hengli. Það mikil tillökun sem að ríkir með að hlaupara sjálfboðaliða skipuleggenda og íbúa Hveragerðis sem taka þarna hverju ári á móti hundruðum gesta og já, fjórðungur þáttakanda kemur erlendis frá. Þarna erum við að tala stærstu hópana frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku, Noregi, Pólandi og Þýskalandi. Þetta eins og ég segi hlaup sem að fer allt frá 5 km upp í 106 km. Þú getur valið þarna 5 vegalengdir, 5 km, 10 km, 26 km, 53 km og svo 106. En skráningu í lengstu vegalengdirnar hefur þegar verið lokað en já, það eru nú síðustu sætin í boði í styttri hlaupunum þannig að hafa hraðar hendur ef eitthvað langar til að taka þátt. Það hefur mikil fjölgun verið í skráningum í 5 km og 10 km brautirnar síðustu daga en þessar brautir hafa notið vaxandi vinsalda meðal nýliða fjölskyldna og þeirra sem vilja upplifa stemninguna í kringum viðburðinn án þess að hlaupa endilega ultra vegalengd. En já, svo líka gaman að segja örlítið frá því að hengill ultra orðið mun meira en hlaup eitt og sér. Þannig verður fjölbreytt dagskrá í Hveragerðum helgina bæði fyrir þáttakendur og gesti. Íþróttahúsið verður opið sem expósvæði með sölusýningu fyrirtækja, tengdum hlaupum, útivist og heilsu og við Péturstorg verður hið vinsæla götugrill kjötbúrsins og SS opið frá hádegi þar sem bæði keppendur og gestir geta komið saman og notið dagsins. Þannig verður DJ Eva May sem að sér tónlistina við götugrillið síðdegis og síðar mæta hreymur og félagar og haldi upp í stemningu þegar fyrstu hlauparnir streyma í mark. Þannig að þarna verður sannkölluð hlaupaveisla sem að spannar alla helgina en sko dagskráin í raun og veru hefst á morgun með fyrstu afhendingu keppnisgagna í útilífi skeifinu og brautarkynningu sem verður jafnframt streymt á Facebook síðu útilífs. Og á föstudagskvöldinu þá verður síðan ræst í lengstu vegalengdina 106 km frá Péturstorgi í miðbæ Hveragerðis og svo á laugardeginum taka við ræsingar í 53, 10, 26 og 5 km ásamt þessari fjölbreyttu dagskrá í miðbænum. Þannig að þarna verður gaman og að gera að leggja lið sína til Hveragerðis yfir helgina og kíkja við. Það alveg eins og sé gríðarleg stemning sem að fylgir þessum hlaupum. Við ætlum að heyra hér í Vanessu Carlton, nánu örugglega ekki öllu laginu, áður en við skiptum svo yfir til fréttastofu á slaginu 2.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Tax free af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
2: Heiður stónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Kíktu við hjá Carglass Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra í Ráðhúsinu af Heiðu Björgu Hilmisdóttur nú klukkan 1:30. Heiða Björg óskaði eftir manni sínum allsins besta og færði Hildi að gjöf blóm og ljósmynd í ramma af Vigdísi Finnbogadóttur fyrirverandi forseta. Sagðist hún ætla að verða Hildi innan handar meðan hún kæmi sér inn í starfið.
13: Þetta mjög flóki starf, við erum svolítið góð við hana og ég held að ætti mell að standa með Hildi með hann að koma sér inn í þetta. Það má ekki gera kröfum þegar fólk sé með allt á hreinu frá fyrsta deg. Ok.
12: Og þetta sagði Heiða Björg en Hildur hvaðst vilja nýta tækifærið og þakka Heiða Björgu fyrir vel unnir störfi í þá borgarbúa og sagði það Heiður að taka við af henni.
13: Og mér tekið vendum að fá þessa mynd af Vigdísi vegna þess að ég held að fyrir mig sem fætt árið 1986 að alast upp með kvenn forseta hafi skipt mjög miklu máli og hún hafi verið fyrirmynd allra kvenna af minni kynslóð og látið okkur trúa og vita að við getum gert hvað sem er og orðið hvað sem er og þar í því séu engin takmörk sett. En það bara sannur heiður að fá að taka við þessu starfi og ég hlakka mikið til að vinna með auðvitað þessari öflugu nýju borgarstjórn og vinna fyrir Reykvíkinga allra.
12: Sagði nýjir borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú fyrsti fundur borgarstjórnar með nýjum meirihluta hóst klukkan 12 þar sem fór fram kosning í helstu embætti auk þess sem nokkrar tillögur borgar fulltrúa sjálfstæðsflokks viðreisnar og framsóknarflokks nýs meirihluta voru lagðar fram en ítarefni dagskrá fundarins má finna á vef Reykjavíkur borgar. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæi, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína sín á aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörðir sínar í tengslum við sambarilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Bóndin segir mikið áfallaræða, segir mannin hafa sést vel á örgismyndavélum og að afar alvarlega aðför að fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglur sé gildi á bílunni enda matvæla framleiðslega ræða. Berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsókn málsins, segir Jón Magnús í viðtali við Vísi þar sem lesa má meira málið. Nú fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Fasteignamat íbúðar eigna hækkar 1,2% á milli ára en fasteignamat atvinnu eigna hækkar 4,8%. Þá hækkar fasteignamat sumarhúsa 4,7% á milli ára. Allar tegundir húsnæðis að lækka þannig að raunvirði skýra breytingu að ræða miðað við síðustu ár. Nú frétti verðast næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
14: Kæra takk fyrir þetta, Telma Tómasson og áframhöldum við með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Erna Sönn og fylgið til klukkan 4 í dag. Já, Bragi Guðmunds ætlar að líta við hjá mér hér á eftir og við ætlum að fara yfir bylgjulistan þessa vikuna. Ný uppfærður og spennandi að vita hvaða lag trónir á toppnum. Kemur allt saman í ljós innan skams.

0: Þetta er Dyljá, nógum að vera hjá Dyljá um þessar myndir. Hún er í duett með Reimi og hún er í duett með Bubba. Og svo er þetta lag, Ó Rómeó, allt að gerast. Enda er hún líka algjörlega mögnu tónlistakona og frábær manneskja. Það er nú bara þannig, spáðið nú að þetta ég fari árum við vitum af inn á bylgjulistan og talandi hann þá ætlum við nú að líta aðeins á bylgjulistan á eftir við Bragi Guðmunds en fyrst örstutt skila boð og lítum aðeins til veðurs.
1: Eftir að fara til Split Stemmingin maður Áttu eftir að skoða Öll Dioklerians Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones Safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto Alla miðvikudaga
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
7: Bítið býður góðan dag
8: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
9: Sko það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni hún dregur úr samkeppni á hvernig svið
10: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins hvernig seldum miða
0: Það er nú einhverja miljónir
10: Já, ég ekki svona fljótur reikni það alveg hellingu til þjóðkassins það mjög gott, sko, þetta geggjaður þjóðkassins
11: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
8: Bítið á bylgjunni
12: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
13: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Í dag er spáð hægum vindi á landinu, allvíða þokurloftið eða lítilsáttar væta. Síðdegi brotnar skýjahulan væntanlega eitthvað upp en þá aukast líkur á skúrum og eru mesta líkur þeim á vestanverður landinu og hiti 8-16 stig. En á morgun það bætir nú aðeins í vind á norðvesturhluta landsins, norðaustan 5-10 metrar á sekundu þar. Áfram að búast við skúrum nokkuð víða en við norður og austurströndina gæti þokurloft eða smávegi súld er látið á sér kræla. En hitin mun breytast lítið.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Alltaf

0: fyrsta skiptið ný dönsk með okkur á bylgjunni þegar við ætlum að renna aðeins yfir topplista bylgjunar bylgjulistan svo kallan og hér hann að sjálfsögum mættur okkar besti maður Bragi Guðmundsson til þess að fara yfir þetta með okkur sæl og blæsaður
1: Já, sæl og blæsaður
0: Vertu velkomin
1: Takk að þið fyrir Eru það bara hellingur að gerast á listanum Þetta lag ný dönsk það er svona umþabila kveðja topp 20
0: Já
1: En það er nú annað lag á leiðinni sem að hérna ég gerum nú alveg ráð fyrir að eftir að kíkir á listan allara mjög fljótlega en Takk. Það voru fjögur ný lög sem að koma inn á listan þessu sinni
0: Fjögur lög?
1: Hvorki með erinu minna
0: Já
1: Inn í 19. sæti kemur hinn eini sanni Múkisson Og þetta nýja lagans, Kúrekin, innan svega ég trú á lýina, þetta er alveg stórkostlegt lag.
0: Þetta er stórkostlegt og svona í anda allra þessara gömlu góðu, Hemma Gunn, Ómars Ragnars og, já, og grínaran og hann sagðist einmitt hafa haft þá svolítið að leiðuljósi þegar hann samt í lagið.
1: Já, akkurat. Og gaman að fá einmitt svona lagin í flóruna. Og svo það í setinu fyrir ofan, nýtt á lista líka, Júli Heiðar og Dísa með sumarsmellin tja tja tja.
0: Akkurat, stórskemmtilegt.
1: Já, heldur betur. Og svo það nýja lagi frá Hjálmum kemur í 17. seti nýtt mm-hmm. og það heitir Hvað gera fjöllin
0: Já, einmitt búin að vera lengi á lista og toppa listan
1: já, já.
0: Með gamla smellinum
1: Já, þetta lag á líklegt að mæta hinu laginu á einhver starf á leiðinni laginu með upp í sveit
0: Akkurat.
1: Sem er núna í 17. setinu og svo það fjórða nýja lagi á listanum það sem hoppar hæst inn á listan það nýja lagi frá Stefáni Hilmasinni sem var núna síðastliðin laugardag gaf frá sér sína nýjustu sóloplötu sem heitir Ár og dagar
0: Akkurat.
1: Það nú plata sem ég hlakka mikið til að heyra
0: Einmitt, rúlar vel í gegn getur sagt þér
1: Já, og þarna lag sem heitir Hringd í mömmu Þú kannast nú eitthvað
0: við
1: það?
0: Ég kannast aðeins við þetta lag sko. Ég svo heppin að fá að syngja bakrættir í þessu lagi
1: Akkurat.
0: Og frétti mitt eftir á að þetta átti að verða duett með Björgvinni Halldórssyni
1: Já
0: En hann ætlaði að syngja það inn eftir páska en kvaddi í millitíðinni.
1: Já.
0: Þannig að þetta varð bara sól og lag og Erna Hrönn í bakgröntum.
1: Já, ég skil þig. Alveg óbáslega flott lag, hringd í möbbu og Já. Góður bóðskapur þarna.
0: Heldur betur, heldur betur.
1: Þarna á milli einhverstaðar Helgi Björnsson, hann á uppleið líka með allt til ljómar. Og svo það hástökkvar í vikunar sem að við einmitt kentum nýjan á lista í síðustu viku. Mm-hmm. Hann fer úr 20. setinu upp í það 14. Og heiti Daði Freyr.
0: Það nú vel gert.
1: Já, I'm out and I wanna go home er komið upp í 14. setið. Og líka á uppleið, Miley Cyrus í 13. og Náttsól í því 12. með flýttuður hægt. Það nú aldrei lýsa flott lag.
0: Mjög.
1: Og svo eru þeir á uppleiðinni líka komnir inn á topp 10, Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
0: Mm-hmm.
1: Með 1800 mílurnar og annars dúat sem líka búin að vera á hraðri uppleið Bubbi og Diljá. Með þetta lag sem heitir Júlíkvöld.
0: Já, alveg mjög fallegu duett þar líka
1: Já, og það nú leikar reyndar íslenskur duett þetta fyrir ofan líka Ágúst og Una Torfa með inn í síðustu nóttina í 8. setinu
0: Ég var einmitt að taka þetta saman bara í 8 af 10 lögum á topp 10 eru íslensk
1: Já, þetta er bara orðið svakalegt
0: Það er svo mikið Spegill á flórunna í dag
1: Já, og við bara komast að því fyrir í dag að það er endalaust að flottu efni á leiðinni
0: Einmitt
1: Frá

0: íslenskum tónlistamönnum. Nú Alex Warren, hann komin upp í sjönda setið og svo þau komin inn á topp 5, Hreimur og Dyljá.
1: Já.
0: Ha, svo aldrei þess að gera sig gildandi.
1: Það nógum að vera og ég var einmitt að tala Rómi og hérna aðan að það ekki langt ángu til að taðlag myndu nú rata á já. Bylgjulistan okkar.
0: Já, já. En hef við förum síðan aðeins ofars á listan þá hér Bríett og KK með fyrrum topplag Bylgjulistans.
1: Það dregur til tíðenda á Bylgjulistanum.
0: Fyrir fjórðasendið, lag sem hefur trónt á topnum og svo sannlega verið vel að því komið. Sabrina Carpenter í þriðasendinu með Tears og Sigga Beintens komin upp í annaðsendið.
1: Heyrðu mig, allt eða ekkert hefur verið á sko svona hægri og góðri siglingu í átta topnum.
0: Heldur betur. Og það er spurning hvað gerist í næstu viku en það er eins og að komið nýtt topplag.
1: Já.
0: Og daltu fyndið að þetta fallega, rólega lag Gleymur ei með Bríett og KK því er skipt út af topp sætinu af öðru, svona frekar rólegu lagi eða bara mjög rólegu lagi
1: Já, einmitt og það lag hefur verið að gera góður luti út allan heim
0: Já, heldur betur, þetta Bruno Mars að plötunni sinni The Romantic
1: Já, nákvæmlega, ég ætla ég að stefna mótið henni í júli
0: Já.
1: Get ekki beðið, sko
0: Ég trúi því
1: Það koma örglað tár á kvarum þegar maður heyri þetta.
0: Risky Doll í efstasætinu.
1: Akkurat, takk fyrir þetta, Bragi, og við höldum áfram að fylgjast með listanum viku frá viku.
0: Já.
1: Fáum því heimsókn í næstu viku. Og heyrum topplagið. Takk fyrir komuna, Bragi.
0: Takk.

0: dance there with He-Man and the Masters of the Universe. Ég hugsa að segja nú margir sem kannast við þetta ágæta stef, en hvað þýðir þetta? Jú, nú ætla ég að fara að gefa ykkur bíómiða. En kvikmyndin Masters of the Universe sýnd núna annað kvöld í Smára bíó klukkan 9, sérstök bylgju forsýning og fyrstu 50 sem vinna miða á sýninguna fá líka plakat, en það bara eitt plakat og mannsamt, ekki fyrir alla sem fá miða, þannig að það sé alveg á reynu. En það eru sko tveir Íslendingar sem í þessari mynd. Það Hafþór Júlíus og Jóhannes Haukur. Þannig að það verður gaman að sjá okkar menn á skjánum. En þetta verður sannkölluð nostalgíu veisla, bylgju sýning, annarkvöld klukkan 9, eins og ég segi. Myndin segir frá ungu manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins af fjarlægri plánetu. Þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Þetta sé ekki Skeletor, en já, það sem að gera þessa sýningu ekstra sérstaka eru þetta að það eru tveir íslenski leikarar eins og áður sagði sem að fara með hlutverk í myndinni. Það Hafþór Júlíus sem er fyrir hlutverk Goatman og Jóhannes Haukur verður hinn magnaði Fisto. Það held ég, held að margir hafi átt svona, ég ætla á mínum aldrei hafi átt smá svona He-Man dót. Jæja, ekki meira blaður, nú skulum við bara opna fyrir Símann Bylgjan, góðan dag. Má bjóði bíó?
1: Já, það kannum verið.
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Oddur heit ég.
0: Það Oddur, varstu He-Man kall í gamla dag?
1: Já, rosalegur.
0: Það verið gaman að sjá þessa mynd. Hvers son erst Oddur?
1: Já, Oddsson.
0: Oddur Oddsson og hvað
1: Oddur, varstu? Frannar Oddsson.
0: Frannar?
1: Já.
0: Já, hvers, hvað varstu að spáði marga miða?
1: Ég veit það ekki, þrjá kannski.
0: Já, minnsta mál.
1: Já, það hægt, já.
0: Ekkert mál, það bara gestalisti í Smára bíó. Og þannig að þú fer bara þangað og segir til nafs, þetta nýju annarkvöld
1: Já
0: Og ætti að fylgja þarna eitt plakkat með miðunum Þannig að þú ættir að fá eitt til þess að hengja veggiðinn
1: Já, ekki við, ekki við dráði
0: Góða skemmtun, Oddur
1: Já, þakka fyrir
0: Bless, bless
1: Bless
0: Bylgjan, góðan dag
2: Jú, góðan daginn
0: Má bjóða þér í bíó
2: Já, takk
0: Já, hvað nafnið þitt?
2: Ég heiti Nína
0: Nína og hvers dóttir?
2: Edvards dóttir
0: Edvards, með tvöföldu vaffi?
2: Nei, bara einfalt,
0: Edvards dóttir og hvað marga með að Nína?
2: Herðu, ég var alveg til í að fá, já, má ég fá fimm?
0: Fimm eða, ekkert mál
2: Herðu, æði?
0: Merki fimm eða á þitt nafn, en hún bönnina 12, bara þannig að það sé, hérna,
2: já.
0: Sagt Og eru þarna klukkan 9 annarkvöld í Smára bíó og þar bara listi sem þú segir, segir til nafs
2: Klukkan 9 í Smára bíó
0: Já, góða skemmtun
2: Takk fyrir þetta
0: Bless, bless sem leiðis Og Bylgjan, góðan dag
3: Já, góðan daginn
0: Langar þig að kíkja á He-Man
3: Ójá
0: Ójá, hvað nafnið þitt?
3: Heiði, ég heiti Björn Hlynur
0: Björn Hlynur, og hvers son?
3: Pétursson
0: Pétursson, og hvað marga með það?
3: Gæti ég fengið þrjá?
0: Ekki málið, merki þrjá miða og svo bara segir til nafs í Smára bíó annað kvöld.
3: Hefði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
3: Já, bless.
0: Bless. Og haldið endilega áfram að ringja, við hlustum bara tónlist og ég spjalla við ykkur hér á bakvið.

0: áfram að dælu út bíómiðunum meðan að þið hlustið á flotta tónlist 567-11-11 og ykkur langar að kíkja á morgun á bylgjusýningu bylgjufórsýningu á Masters of the Universe sem eru auðvitað byggð á He-Man og þessum frábæru þáttum í gamla daga sem að vekja upp skemmtilega minningar þannig endilega haldið áfram að ringja og eins og segi, tónlistin heldur áfram Simply Red, nýtt frá Haffa Seastone og svo verður Olivia Dean líka hér með okkur
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er væntanlegi í bíó 4. júni.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björn!

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við flökkum til fortíðar. Og hvert ætlum við að fara í dag? Jú, til ársins 1979. En þarna var Donna Summer heldur betur í essinu sínu. Þarna fór hún á toppin og var í þrjár vikur á toppi bandaríska smáskifilistans með lagi sitt Hot Stuff. Þetta lag algjörlega magnað og að finna á sjöundu hljófusplötu söngununnar Bad Girls var svona fyrsta smáskifan af plötunni og rataði þarna beint í topp sætið frábært lag og þarna hún með til dæmis gítarsóló frá einum úr Doobie Brothers og stíl í dan gítarleikarinn Jeff Baxter líka þarna þannig að þetta heldur betur flottur hópur Georgi og Moroder sem að pródúserar þannig að ég segi bara góða skemmtun topplæði 79 í Bandaríkjunum

0: Olivia Dean komst ekki lengra að sinni með þetta frábæra lag með hana nýtt sem að fara ykkur yfir til fréttastofu og höldur svo áfram með tónlistin okkar á bylgjunni
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag, en Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
9: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta Heiðu lífsmins að við borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman og ég stolpa af okkar verkum sem við náðum að gera á 17 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi, ég held þeim bara áfram. Það er að næga að taka og margt sem eftir að bæta í borgin okkar áfram þannig að ég legg til að takast á við það.
8: Og þetta sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjórinn og Hildur kvaðst finna fyrir til mikillar ábyrðar gagnvart nýja embættinu og sagðist ætla að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
9: Ég verð bara mjög vandvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem að ég starfa með, þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurunum öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig allar fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga. Að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
8: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir allt lyklaskiptin, máli sem á vísi og máli verður kjarnaði kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, segir að aðrir en hann verða bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Hann hafi ekki kostað spurningu í viðhorfa hópi Gallup, þar sem kannað hversu jákvæðir eða neikvæðir landsmennir og gagnvart honum sem mögulegum nýjum varaformanni. Guðmundur Árni Stefánsson, núverandi varaformaður, sagðist hættur í pólitík eftir kosningaósigur í Hafnarfirði í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og má því búast við breytingum í forystu flokksins á næsta landsfundi. Lagt til í nýjum frumvarpsdrögum að sýslumanni verði alfarið falið að veita leyfi til skilnaðar og horfið frá því að dómstólar leysi úr ágreiningsmálum skilnað. Þá verði einnig hægt að óska eftir lögskilnaði án þess að tilgreina ástæðu. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu greint frá því að sifjalaganefnd hafi skilað dómsmálaráðherra drögum að tveimur lagafrumvörpum, annars vegar að frumvarpi til nýrra hjúskapalaga og hins vegar að frumvarpi til breytinga á barnalögum. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæi, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sín á aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörði sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalanesi. Bóndin segir mikið áfall að ræða segir manninn hafa sést vel á öryggismyndavélum og að afar alvarlega aðför að fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglu sé í gildi á bílunu en það matvælaframleiðsla að ræða berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsókn málsins segir Jón Magnús í viðtali við Vísi. Nú frétti vera næst þaður á bylginni klukkan 4, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Held ég og við höldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn og ég ætla að vera þér samferða til klukkan 4 í dag.
10: Þetta bylgjan.
0: Jón svona spáði að bjóða þér jafnvel í smá ferðalag til Norex með mér. Já, hér eru aha drengir komnir í gang, take on me. Og var þetta rífur því ekki í gangu þessum ágæta þriðju degi, þá veit ég ekki hvað. Á þessum klukkutíma, áður en ég segi bless við þig, við erum eftir að fara yfir afmælis raddir og það eru íslenska raddir í meiri hluta að þessu sinni. Nú, við erum líka eftir að skoða aðeins hittara með þessu Frikka Dórs, eða þú heyrir Friðrik Dór syngja og ert snar í snúningum. Það vorum að gera ringið leið og heyri röddinn hans, þá gæti ég gefið þér miða á hittara messuna.

0: selfish.
1: Já, efnist við þetta margir að því að við eigum 40 ára afmæli í ár, Bylgjan. Og ég tilefni að því, þá ætlum við að endurvekja gamla, góða límiðaleikin okkar. Þið veitir hvernig það virkar, maður límir límiðan sinn í, í rúðuna, bakrúðuna, getum að sagt það, afturrúðuna á bílnum. Og svo bara freista maður þess að ég einhver stoppi mann og maður vinni bara vinning. Ef ég ætla svona að setja þetta fram bara á eins einfaldan hátt og hægt er. En í hverju mánuði þá stoppum við bíl með límiðum í glugganum og gefum risavinninga. Sko, 100.000 króna gjafabréf frá Íslandir, ársbirðir af appelsín án sekurs, 50.000 króna inneign hjá N1. Þetta ekkit smá eins flott. Og svo eru líka bara alls konar vinningar í hverju viku frá N1, appelsín og bylgjunni. Bara að gera að taka þátt. En til þess að vita meira, þá skaltu hlusta vel.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Íslandir, ársbirðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi. Rennu hreinsun. Glersýn.
5: Gæða Juasa neyslu geymar á frábæru verði. Stilling.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægfræðingar tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.
2: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
9: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: síðdegis, einkum landið vestanvert og hiti 8 til 16 stig.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogar við í þrjú.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

glænýtt lag á ferðinni frá Vance Joy sem að koma nú sterkir inn með Riptide á sínum tíma Fascination in the Dark heitir þeirra nýjasta nýtt nema hvað að við ætlum að fara að vinda okkur í afmælisraddir og mér langar áður en við rennum í raddinnar þá ætlum ég bara að gefa ykkur smá fórskot á sæluna af því að einn og okkar allra bestu Fagnar afmæli í dag Þorgeir Ástvaldsson og hér ásamt sumargleðinni ég fer í fríð Við ætlum að hlusta á Þorgeir og renna svo yfir raddir dagsins Þorgeir Ástvaldsson kæri til lukku með daginn

0: rættir dagsins.
1: Já, við fengum smá fórsmekk. Mér langaði svo að leið ykkur að heyra að ég Þorgeiri Ástvaldssyni. Yndislegur, mannfræðingur og dagskrárgerðarmaður. Hann fæddist á þessum degi fyrir 76 árum síðan. Var nú þekktur strax á barnsaldri þegar hann lék með hljómsveitinni Tempo sem að hitaði meðal annars upp fyrir bresku sveitina Kinks þegar þeir komu hingað til lands. Miðjan 7. áratug síðustu aldar. Já, síðan fór nú lítið fyrir honum þar til hann söng lagið Ég fer í fríið sem við heyrum hér á samt sumargleðinni. Og í kjölfari söng hann lagið Úti alla nóttina með Valla og Víkingunum og gaf út sól og plötu og samstarf hans við Magnús Ólafsson meðal annars sem Jólasveinar þekkja nú margir. Svo hefur hann einnig glatt marga hér á bylgjunni. Dagskrárgerðarmaður í húð og hár. Og við söknum hans mikið hér á bylginu og hugsum hlýtt til hans í dag á afmælisteginum hans og þá ætlum við nú bara að heyra smá annað brot einmitt af röddinn hans.

0: mikil fyrirmynd, hann barðist nú fyrir því að við myndum taka þátt í Eurovision fyrir 40 árum og eins og við segi, bara magnaður karakter í alla staði. Nú villum að halda þessi áfram með íslensku raddirnar. Hér heyrum við í Þóru Jónsdóttur, hún fagnar 52 ára afmæli og hún ekki eina Þóran sem að fagnar afmæli því hér eru önnur.
1: Þetta hann Bárður, hann kemur súper frá
2: Halló.
1: Og gerir ýmislegt sem ekki má. Hann sullar og...
0: Þóra Kolbrá Sigurðardóttir, hún 50 í dag, til hann ekki með stóra afmæli mín kæra. En auðvitað var hún annar hluti, því ekki sinn Birta og Bárður.
3: Við heitum Birta og Bárður, já Bárður.
0: Söng og leikona hér á ferðinni. Og þá ætlum við að heyra hér í Írisi Hólm.

okkur, hún fagnar 37 ára afmæli í dag. Til lukka með daginn kæra Íris, söngkona, söngkennari og já, leikona, er það ekki rétt muna hjá mér? Nú, við ætlum að færa okkur aðeins í erlendu deildina, þar erlendu deildina, það eru ekki margar raddir en þær eru tvær talsins og við ætlum að byrja hér á Cypress Hill. Yes! Fagnar stór afmæli í dag. Nei, nei, nei, nei, nei. Ég með rangan hérna. Úps. Já, rosalega þetta leiðlega gæði hérna á þessum ágæta YouTube. En hér ber að heyra í Louis Fries, ég var bara með að allt annan mann hérna. 1970, ekki stóra meðl í honum, Be Real kallar hann sig og söngvari, Cypress Hill og rappari. Og seinni röddin til heyrir, já, Tony Hadley.

band og ballet hér á ferðinni. Tony Halley, hann er nú Íslands vinur, hefur komið hingað til lands og glatt okkur með Tommobil. 1960 fættist hann, enski popsöngvarinn og laga höfundurinn. Já, og þar með líkur afmælis röddum. Dagsins til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og sérstakar kveður í klauf í Eyjafjarðarsveitinni til Ingi Bjargar Leifsdóttur, æsku vinkonu. En mér langar að við hlustum að svona Írisi Hólm flytja að bubba lagið Sumariði tíminn. Askoti fín útgáfa hjá stelpunni.

bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög

0: hiti inn í sumarið. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
8: Bylgjan
9: Björt

0: Takk fyrir þetta leið.
1: Jó, góðan daginn.
0: Takk fyrir þetta leið eða, hvernig var það?
1: Ég takk fyrir þetta leið.
0: Varstu búin að bíða lengi?
1: Já, svolítið.
0: Ertu mikill frikka aðdáandi?
1: Já, já, enda haft fyrir yngur, þannig að það ekki annað hægt.
0: Nei, það ekki annað hægt og bara stutt að fara kannski. Geturðu rölt bara í kaplakrikan?
1: Já, já, þannig sé.
0: Já, þannig sé, nákvæmlega. Heyrðu, hittar að messa? Það bara ekkit annað en tveir miðar á þig.
1: Og það gekk, já.
0: Dagurinn 16. júní og klukkan 20.30. Þannig, já. Áttu eitthvað svona uppáhald sem á svona öskur syngur með?
1: Ég mikil hlifi hlifmaður.
0: Já, nákvæmlega. Það ekki að bara grunnurinn alveg hreint.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, hvað nafnið þitt?
1: Heiðar heiti ég, Ólafsson.
0: Heiðar Ólafsson. Bara til hamingju með að ná í gegn og vera á tánum.
1: Takk að þér.
0: Takk fyrir að lista minn gæri og góða skemmtun og hittar að messu Friðriks Þórs.
1: Súper, hvað sækir þetta?
0: Já, þú kemur og sækir í sína á Suðurlandsbraut.
1: Ég sækir þetta Suðurlandsbraut,
0: súper. Gerði það, takk, bless, bless.
1: Takk, bye.
0: Já, þetta erfitt. Ég veit að marga langar að fara á hittaramessuna og að gera tryggja sér miða inn á tix.is eða náðu ekki gegn hjá okkur. En við höldum áfram að gefa miða út vikuna, þannig að hver veit sem að heppninu verið með ykkur. Þið haldið áfram að fylgjast vel með minn kæru.

mikil gleði framundan núna helgina í Hveragerði þegar Hengill Ultrætt stærsti hlaupaviðburður ársins fyrir fram. En 950 þáttakendur eru skráðir nú þegar til leiks og við erum að tala 38 þjóðlönd. Já, þaðan eru keppendur að koma, með þessi þetta alveg magnað frá 38 þjóðlöndum eru bara... allir að missa vitið eða hvað? Nei, ég segi svona. En það nú gaman að segja frá því að það ekki allir sem vita að Hengill Ultra ekki bara þessar löngu vegalengdir. Heldur einnig boðið upp á frábærar 5 km og 10 km brautir, fullkomnar vegalengdir fyrir nýliða, fjölskyldur og alla sem vilja upplifa stemninguna í kringum eitt skemmtilegasta utan vega hlaupfestival landsins. Það hlaupið með fram Varmá og í gegnum skóginn við Hamarinn og inn í Reykjadalinn og allir þáttakendur fá vandaðar þáttökumedalíur og götugrillaðan hambúrgara og frítt í sund. Já, Hveragerði breytist í sannkallaða hlaupa hátíð með sölusýningu í íþróttahúsinu, tónlist þar sem að Hreimur og félagar og DJ Eva May haldi uppi stuðinu við enda markið og já, þetta bara eins og segi mikil og góð skemmtun og að gera að líta við hvort sem eru að hlaupa eða ekki og ekki seinna vænna að fara að skrá sig til leiks búið að loka fyrir stærri vegalengdir en hægt að skrá sig í þar styttri og allir sem hafa áhuga þessu bara að gera að eins og segi, taka þátt en það komið tími fyrir mig að kveðja ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag búið að vera gaman að fylgja ykkur eins og venjulega og hér verið aftur á mínum tíma á morgun klukkan 1 Reykjavík síðdegis hér eftir fjögur fréttirnar Bragi Guðmunds í kvöld bítið í fyrramálið og ég var Guðmunds og svo ég klukkan 1 þangað til hafðu það sem allra best

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Einstaklingsmiðu velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Taxfree af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Lagersala 66 grann norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 grann norður. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Áttu eftir að fara í teygju stökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplýsum.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbroti í alifuglabú Reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði viðtal við Vísi fyrir í dag að einn maður hefði verið að verki. Gerandinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa og skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína sín á aðbúnaði fugla. Einnig hafi hann afsakað gjörðir sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem framkemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslu svæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýra, heilbrigði og matvælaöryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferð eigi fulla rétt á sér en hún þurfa að vera málefnalega og grundvallar atriði að hún fari fram innan marka laganna. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum á skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag. Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
7: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta Heiðu lífsmins að vera borgarstjóri. Það verður ótrúlega gaman og ég stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi, ég held þeim bara áfram. Það er næg að taka og margt sem hægt er að bæta í borginn okkar áfram, þannig að ég legg til að takast á við það.
6: Sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjóri. Nú Hildur kvaðast finna til mikillar ábyrðar, gagnvart nýja embættinu og sagðist ætla að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
7: Ég verð bara mjög vandvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem að ég starfa með, þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurunum öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig alla fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga. Að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
6: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú allt lyklaskiptin má lesum á Vísi og máli verður svo kjarnaði kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Sex erlendar konur voru sakfelldar fyrir skjalafals við landamæri Íslands í síðustu viku í Héraðsdómi Reykjanes. Í einu málinu telur lögreglan sig að hafa rökstuttan grun smygla á fólki þar sem viðkomandi hafi greitt smyglara háar fjárhæðir til að komast til Bretlands og endað á Íslandi. Uppkomst skjalafalsið við landamærin í Keflavík. Þrjár kvennana eru víetnamskar og voru sakfelldar fyrir að vísa fram annara manna vegabréfi er þær komu saman til landsins í desember. Kínversk kona var sömuleiði sakfelld fyrir að vísa fram grunnfölsuðu dvalaleyfiskorti frá Kanada og tvær íranskar konur voru jafnframt sakfelldar fyrir að vísa fram breyti fölsuðu vegabréfi frá Frakklandi. Nú, frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
8: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
9: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
10: Þetta er bylgjan.
11: Við komum í sæl, þá ekki að staði í Reykjavík síðdegis. Margt framöndan hjá okkur í dag eins og venlega Kristofur, en það búið að vera svona ágætis veður hjá okkur í dag og en svona víða skúrir en smá súld á morgun.
12: Já. Þetta íslenska sumarið.
11: Já, verður ekki bara fínasta fótboltaveður. Fannst þú svolítið heittir í, eða hlýttir í, hérna, gekk í vinna í morgun?
12: Já, þetta fer vonandi að koma. En það er annar júní í dag og þessa dags verður kannski minnst fyrir það að það var fyrst í borgarstjórnarfundur haldin og við ætlum einmitt að koma að því hér síðar í þettinum.
11: Já, en það nú allir að tala Bein Jónasar núna. Það fór nú víða þessi frétt í morgun, það sem að þessi hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissunu bein hans.
12: Já, er það hann sjálfur þjóðskáldi sem að hvílir á Þingvöllum? Nú hafa menn stigið fram í dag líka og mótmælt þessu. hæstaréttarlögmenn og fleiri.
11: Já, Jón Viðar Jónsson, bókmyndagagnrýnandi, ég sá að hann var að gagnrýna þessar fyrirætlanir og í Facebook-færslu og sagði uppátæki vera bara hreinlega auglýsingu fyrir þessa þætti eða kvikmyndi eða þetta nú er.
12: En einn af þeim sem að vill ráðast í þetta verkefni er Kári Stefánsson, við ætlum að heyri honum hér á eftir.
11: Svo opnum við fyrir Síman 567 1111 og heyrum í ykkur, hlustendur góðir. Og svo er það Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggi sérfræðingur sem ætlar að tala við okkur um, ja, steiftar götur.
12: Já, það var hlustandi sem að hringdi í símatími í gær og velti yfir sér hvort það væri ekki hægt að steipa þar sem að steiftir vegir endast mun lengur heldur en þeir malbygguðu.
11: Er það algjör steipa?
12: Eða hvað? Komist að því. Tölum við Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggi sérfræðingur það.
11: Einmitt, Einar Þorsteinsson, hann er nýr formaður borgarráðs. Viltum að ræða við hann um þessa síðu, meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknar er búin að setja upp heimasíðu.
12: Verkefnalistin.is og við ætlum að heyra hans af henni og hvaða verkefni eru þarna á. Sum verkefni ná að klára á 100 dögum.
11: Já.
12: Þannig er á kjördumabilinu.
11: Já, 190 verkefni sem flokkandir ætla að sér að ljúka á næstu fjórum árum og það er þetta að haka við, hvað þau verið að gera.
12: Og svo ætlum við að ræða við Héðin Unnsteinsson sem er ráðgjafum andlega heilsu ungs fólks en hann sér gríðanlega mikinn mun á ungu fólki þegar hann hefur heimsótt skóla. Gerði það fyrst, hvað var ekki 93?
11: Jú, fór í framhaldsskóluna 1993 og var að tala og fræða krakkan þar um andlegt heilbrigði og fór svo aftur núna daginn og sér mikinn mun á líðan krakkan okkar.
12: Já, og við móti. Fáum hann hérin til okkar og en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á því að ræða eins um þessa innrás í kalkunabú.
11: Já, í Reykjabú í Mósveldsbæði sem eru ræktaði kalkunar og kjúklingar og skemmdarverk og runnin þetta á bílinu aðfarnótt mánudags og þarna var skilið eftir svona manifesto eða stefnu yfirlýsingu.
12: Já, við ætlum að heyri þeim sem að ræður á þeim bæ, Jóni Magnúsi Jónsson og fá svona lýsing á því sem að blasti við og svo ætlum við líka að heyri yfirdýralækni hjá MAST, Þóru Jóhönnu Jónasdóttur.

0: En á ný þá er látið til skara skríða í nafni dýra velferðar. Það var nú hjá stjörnugrís fyrir nokkrum vikum síðan.
1: Já, þetta svona sambarlegt sem gerist þarna í þessu innbroti sem var framið í Reykjabú í Mosfellsbæ frá nótt mánudags. Þetta eiginlega bara svona sambarlegt því sem að gerðist þarna í hjá stjörnugrís svínabúinu hérna á Kjalnesi í síðasta mánuði.
0: Já, akkurat.
1: Og hann á línunni hjá okkur hann Jón Magnús Jónsson, bóndi á Reykjabúinu. Góndu sæll, Jón Magnús.
2: Já, komið sælir.
0: En lýst aðeins fyrir okkur hvernig aðstæði voru þegar þú kemur á staðin eftir þetta innbrot?
2: Já, það var náttúrulega ekki kræslegt, ekki gott. Það þessi aðli fer inn í öll hús hjá okkur hérna og við erum með hann bara í beinni, bara við erum með myndavélar inn í húsunum og utan á og sjáum alveg hvernig hann stendur að þessu. Hann búin að opna öll hús og veður hérna inn og út bara á er fljótur að verki og er að reyna, við sjáum að myndavélunum inni að hann er að reyna að reka fuglana út sem hann gengur náttúrulega ekki, það er náttúrulega mið nótt og þeir eru bara sofandi og hann er að reyna að halda á fuglum út á hlað og eitthvað svona skilur og hérna já og skilur svo eftir þetta bréf það sem hann er útskýra svona dýra velferð og annars líkt og þetta er eitthvað svona í þess nafni en ég bara þetta og bara ekkert skilt við dýraverðar svona hegðun, það er Nei. Af og frá
0: Var hann samkvæmt þessu bréfi að reyna að frelsa dýrin?
2: Já, hann var svona leggja áhersla og þau þurfti að vera úti og eitthvað þess að þar og hérna já, var svona það var úrdráttur nýði, hann skildi það nú eftir inni hjá kalkurunum og það var nú svona bara alveg mildi að það var ekki færið í gegnum meldingavegin á þeim en við láðum svona að einhverjum rifrildum af því.
1: Já. Og það þurfti að aflífa þarna nokkra fugla, ekki satt?
2: Já, það náttúrulega, við erum með mjög stranga reglur, umgengnisreglur í svona húsum til þess að venda fuglana á framleiðsluna og þá voru nokkri fuglar sem að hafa þá annað hvort hann borið út eða komið einhvern veginn út og því miður að þá gátum við ekki sett þá inn aftur þannig að já, þá þurftum að aflífa þá.
1: Já. En hann brýtur hann að sóttvarnalög, eða ekki, eða reglur, eða hvernig gildi það, hvernig virkar það?
2: Já, það virkar þannig að við erum náttúrulega með þessi hús að það fer engin inn nema að skiptum skó og þetta er matvælarframleiðsla náttúrulega, skiptum skó og hérna og klæðnað og fóð sér hendur og sinna sínum verkum, en hann æðir þarna bara með öll löð út og inn og það sem ekki er læst, það er allar fyrir læstar, hann dýrkar upp lása eða þá bara, við höfum bara mynda því að sem hann er bara með kúpen og spennir bara upp. Þannig að það er alveg sama hvernig hurðurnar eru lokaðar og hann er mjög fljótur, hann er búin að átta sig á öllu og hann er mjög fljótur að þessu. Við komum hann bara rétt á eftir honum. Og þá sem betur fer bara að stemma og við lokum bara húsunum og raunum að skapa ró aftur og vonum bara að þetta hafi ekki afleiðingar en náttúrulega hættan við þetta sem að þessi aðli átta sig ekki á að ef hann er valdur því að það berst inn eitthvað sjúkdómur í fuglana þá er þetta fer fara þarna fuglarnir bara allir á hauðana og ég held að hann átta sig ekki á því sko.
0: Lögreglan er vantala komin í málið?
2: Já.
0: Og er það hennar álita þarna sé sá sami á ferð og braust inn til stjörnugrís?
2: Já, það er svona talið, enda í þessu bréfi þá er hann eitthvað að reyna að bera sér blag með sann verkna, sko. Eitthvað er hann að afsaka það með einhverjum hætti til okkar, ég veit ekki alveg, en þetta er náttúrulega, þetta er ekki dýraverferð, sko. Þetta er svo langt frá því og þannig er mikil vankunnata á bara matvæla framleiðslu og dýrahaldi yfirleitt sem að þessi maður þjáist af, sko.
1: Getur þú eitthvað metið þetta tjón sem þú varst þá fyrir, eða þið verður fyrir núna?
2: Ekki tjón komið í ljós, en ef það berst inn þarna einhverju sjúkdómar og annars slíkt, þá náttúrulega er það alveg svakalegt.
0: Já. Kemur til greina að byrta þessi myndbönd sem að þú átt af manninum svona til þess að reyna að hafa upp á honum?
2: Já, við höfum svona verið að rætta kannski að senda, það er svona Facebook-grúpa hérna í hverfinu hjá okkur að koma inn á það en að leti ég erum bara búin að henda lögreglunni þessi myndbönd og þetta er alveg, ég á bara alveg seríuna að þessum verknaði, sko, algjörlega.
0: Já, er þið með öryggiskerfi?
2: Við erum með öryggiskerfi í húsunum og þessa myndavélar en gallin við í húsunum þetta, þegar hann opnar húsina þá fer hægt og rólega að kólna í þeim og þá ringir í okkur og þá förum við á staðin skilur og þetta er ekki svona kannski svo beint hérna einbróðakerfi sem bara smellur í ganga 1, 2 og 3 sko en sem betur fyrir eru við komin hérna staðinn en ég reikna með að maður verið eitthvað að hugsa þetta allt saman upp og nýtt þetta náttúrulega alveg svakalegt að svona menn tilengi sér svona framkomu sko
1: Já, hvernig varði við og starfsfólkinu?
2: Ekki vel, við erum náttúrulega á fjölskyldan náttúrulega eðilöðu yfir þessi atviki
1: Já
0: Og komið ró á dýrin aftur?
2: Já, það komið ró á þau og við erum bara inn í sínu umhverfi og bara borða á drekka og gera það sem við erum að gera.
0: Já. Jón Magnús Jónsson, bóndi á Reykjabúi. Kæra þættir og gangi ykkur vel.
2: Takk sem leys.
0: Og frá Jóni, snörum við okkur til yfirdýralæknis.
1: Já, Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknis hjá Master og Línni. Komdu sæl, Þóra.
3: Komið sælir.
0: Fáið þið tilkynningu þegar að svona gerist? Eru þið kölluð til?
3: Við fáum oft tilkynningar þegar svona gerist en ég veit ekki til þess að við fengið það núna en við viljum gjarnan vera í sambandi við þolenda í svona málum og bæði upplýsan möguleikana en ekki síst að standa við bakið þeim og það náttúrulega illa verið að brjóta á dýrum og við viljum líka góða og nána samvinnu við lögreglu í svona málum.
0: Sér þú ekki dýravendina í svona aðgerð?
3: Í mínum huga þetta illa farið með dýr, mjög svo, það verða að valda dýrum og þarfa ótta þjáningu, sársauka meðslum og jafnvel á stóran hóp af dýrum valda alvarlegum sjúkdómum því að það eru mjög mikla smitvarnir á þessum búum og ekki ástöðu lausu. Staðan á Íslandi einstök hvað varðar sjúkdóma. Og það mikið lagt í það að verja dýrin fyrir utanakomandi smittefni og það gríðarlega mikilagt fyrir gott heilsufar. Þannig að svona innbrot getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á heilsu dýrana.
1: Já, það virðist vera sambarlegt því sem málið sem var fram í þarna innbrotið í Svínabú stjörnugrís og kælnis í síðasta mánuð. En hvernig sláð svona fréttir þig?
3: Okkur finnst þetta bara mjög slæma fréttir og mjög slæm þróun vegna þess að það má aldrei bitna með þessum hætti á saklausum dýrum ef að fólk meinar eitt eða annað þessa búskaparhætti eða þetta dýrahald. Það verður að beina þeirri skoðun og því áliti í annan farveg. Þetta mjög vont og vont þróun að einhverjum detti virkileg hug að koma svona fram við dýr sem að eru í haldi.
0: Já, óttast að þetta sé svona og verði algengara?
3: Já, maður spyr sig, þetta eru tvö tilfelli núna sem við vitum með frekar stuttu millibili, þá má vera að þetta sé sami einstaklingur, en þetta er allavega eitthvað sem að, við þurfum að beina frekari sjónum að, og þetta er mjög vond þróun ef að þetta er að fara þessa leið. Og þetta aldrei rétt gagnvart dýrunum. Þetta ekki leiðin sem að við berjumst fyrir betri dýravelferð. Þvert á móti, þetta að valda dýrunum augljóslega ótta og þjáningu og dauða í sömu tilfellum.
1: Hver er velferð kalkuna og kjúklinga og svína á svona búum?
3: Það eru auðvitað fest í lög og reglugerðir að tryggja þeirra velferð sem best. Og það þarf að huga meðal annars að smitvörnum sem að í mjög góðu lagi ætla ég að halda fram hér á landi, þannig að þau séu ekki með sjúkdóma sem að veldur þeim einni þjáningum, en það eru þetta önnur umönnun og aðbúnaðir sem að skipti máli og þar eru við að reyna að þrýsta á að regluverkið sé að taka mið að velferð dýrana með sem bestum hætti, að þau hafi það pláss sem þau þurfa á umhverfisauðgun og þann aðbúna sem að uppfyllir þeirra þarfir.
0: Og eru þið með virt eftirlit og passið upp á þessum reglum sé fyllt?
3: Það er við mjög virt eftirlit og við gerum áhættu með eftirlit þannig að það er mest eftirlit á þeim stöðum það sem minni sjáanleiki sem að gildir þá þetta svínabú og fuglabú þannig að það meira eftirlit þar heldur en dýrahald sem að er sýnilegri almenning því að þar treystum við svolítið á að fá upplýsingar líka frá almenning og það eru þetta eins og til dæmis með svínahald þar myndum við gjarnan vilja sjá að svín fengju meira pláss við vitum að það felur í sér minni vandamál mikla meiri jafnvel umhverfis örfun og annars slíkt. En við auðvitað getum ekki gengið lengra en reglugerðir og sem að snúa að þessum búskap ganga og þetta þá væntanlega sjónarmið frá stjórnvöldum sem að vera að taka til framleiðsluna líka.
1: Einmitt. Bara svo við strikum undir þá hefur þessi aðgerð þegar sem manni ekkert með dýra velferð að gera.
3: Nei, þvert á móti, þetta að valda dýrum ótt og þjáningu meðslum og dauða.
1: Einmitt.
3: Og það hefur ekkert með dýra velferð að gera.
1: Einmitt það. Þóra Jóhanna Jónasdóttir

0: by Campbell.
1: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
4: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum Prófaðu Comfy Balls Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi Comfyballs.is Stay comfy
5: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
11: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Ekki missa af neinu.
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Ein stærsta fréttin í fréttum dagsins í dag er beiðinni til þingvallanefndar að fá að grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar, þjóðskáldsins.
1: Já, hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins vill eyða óvissunni beinans. En þess vegna hópurinn búið að fá býðum leyfi að fá að grafa beina leifar hans upp í þjóðgrafreitnum á þingvöllum og taka úr þeim sýni og senda í DNA greiningu.
0: Já, einn úr þessum hópi á línunni, Kári Stefánsson, kom til sæll.
2: Þetta náttúrulega rangfærsla hjá okkur.
0: Nú?
2: Við erum ekki að býðum að fá að grafa upp bein Jónasar. Við erum að býðum leyfi til að fá að grafa upp bein sem eru sögð vera bein Jónasar.
0: Já.
2: En eina ástæðin fyrir því að það er búið að býðum að fá að grafa við upp er að við og aðrir erum óvissurum hvort þetta séu beinans.
0: Já.
2: Það eru út beinfans.
0: Já, og hvernig er þið þá svo framkvæmt? Hvernig, hvað er þið gert?
2: Það er þið tekið síni úr beini, það verði einangrað DNA úr því beini og það er þið síðan DNA er þið síðan arfgerða greint og á grundvelli útkominar þá er hægt að segja til með nokkru vissu hvort að einstaklingurinn sem þarna grafinn sé Íslendingur eða Dani og ástæðin fyrir því að það er þörf á því er að Jónas var grafinn í grafureit sem var dátti þéttbíll það voru tveir einstaklingar grafnir í þessum grafureit sem hann var grafinn í og svo voru aðri tveir í grafureit sem var alveg til síðina þannig að það er sá möguleiki fyrir hendi að þegar búið er að grafa niðri í gröfun að líkurnar á því að beinin sem að við erum með sér og Jónasíu sér svona 25%. Nú það sem meira er að það sem að við vitum, það sem við eigum aðgang að við gögnum nánustu síldmenni Jónasa sem eru lífi í dag, að sá möguleiki fyrir henda við getum ákvarða hvort að þetta sé raunverulegu Jónas eða bara einhver annar Íslendingur.
0: Já, borið það saman við þau sem.
2: Já, þannig að það er hægt að svara þeim spurningum. Nú getur auðvitað spurt þess hvort að það skipti nokkur máli. Hvaða máli skipti það hvort að það sé raunverulega bein Jónasar eða einhver symbol fyrir bein Jónasar sem er græfið og ég er ekki vissum að ég hafi svar við þeirri spurningu. En það er náttúrulega hægt að það er hægt að taka þessa heimildamynd sem er að búa til Jónas og setja hann til titilin hvar Jónas þannig að við veitum ekki hvernig er í dag
0: Trúir þú því Kári að þetta sé ekki bein Jónasar sem að þarna hvíla?
2: Ég trú ekki á Guð ég trú ekki á skrattan og ég trú ekki á bein sem litja græmið þarna
0: Nei.
2: Ég held að það mjóðleiki sé fyrir hendi að þetta sé bein Jónasar og ég trúi líka ég held að það sé líka mjóðlegt að þetta sé ekki beinin hans og ég held ég fram að ef leiði fastis að grafa þarna niður og vestið fast í hendurnar og agnar í helgarsinni þá komum við til með að fá svar sem skipti máli að það sé hægt að ákvarða ég skipti fyrir öll hvort að þarna lítið bein Jónasar eða ekki En ég endurtek það sem ég sagði áðan, í mínum huga þá er Jónas Hallgrímsson í dag, hann eru bara þau ljós sem hann orti, það eru bókmenntir sem hann skildi eftir sig, hann er ekki bein sem er eftir að grafin.
1: Nei. Kári, mér langar að spyrja þig, sko, hann Sævar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður, skrifa nú grein eða pistil á vísi núna sem byrja heitir fáránleika þessa raska grafaró þjóðskáldsins og nefnir þarna þetta sé mögulega sko vísindalegu möguleiki en siðferðislegt glapræði. Hvað segir við því?
2: Hann segir að Sævar sýnir okkur enn einu sinni að lögfræðingar hika sjálfnast við að tjá sig áður en að eru búin að afla sér upplýsingar. Sko það er ekki verið að raska ró Jónasar, það er búið að grafa beinans upp í Kaupmannahöfn, flytja þau til Íslands, fara með þau norður í land, grafa þau þar, taka þau svo aftur upp og flytja þau til Þingvalla. Þannig að ef hugmyndin er svo að leifa beinum Jónasar að hvíla í friði frá því að hann dó var grafin og um eilíð alla, þú eru búin að glata því tækifæri.
1: En svo er líka nefnt að grafreiturinn á Þingvöllum er helgustaður, friðar og virðingar.
2: Er það helgustaður, friðar og virðingar? Á segir það að mér finnst þessi yfirlýsing vera daldið innihaldslítil. Hvernig sýnir maður virðingu og hvernig við heldum maður friði? Ég held að það hafi ekkert með það að gera hvort að menn leitist fyrir uppruna flökkubeina frá Kaupmannahöfn. Ég held að það ekkert með það að gera. Ég held hins vegar að það sé allt í lagi fyrir fólk að sjá þessa skoðun en ég ber nákvæmlega enga virðingu fyrir henni.
0: Nei. En Kári, segjum það að það verið gefið leyfi og þessi rannsók fari fram. Ef það kemur senni ljós að þetta er ekki bein Jónasar, hvað þá?
2: Þá held ég að okkur beri skylda til þess að taka þessi bein og flytta því aftur til Kaupmannahöfnar og sjá til þess að verði grafin þar. Þannig að í þessu, sem svo egnast að við vítum ekki hverra manna þessi bein eru, þá er svo möguleiki fyrir hendi að við komast á raunum að það sé búið að brjóta á rétti látinstana sem að rétta því að litja grafin einhverstaðar í Kaupmannahöfn en ekki á Þingvöllum.
1: Já, og hvað er þetta, mun þetta taka þá langan tíma, heldurðu?
2: Ég er ekki hugmyndum það, ekki minnstu hugmyndum það. Það er mennir ekki enn búin að gera upp við sér hvað þurfi til þess að menn þóri að grafa og hann í þannig grafreitt.
1: Mm-hmm.
2: Og ég veit eftir hvað það tekur menn langan tíma að velta því fyrir sér. En verkið sjálft, það verkefni sem að myndi lenda á höndum Agnars Helgasonar er ekki einhver sem tæki mjög langan tíma.
1: Nei.
2: Þannig að það var ætti að vera hægt að ljúka þessu fyrir haustið ef mann hafa vilja kjark og getur til þess.
0: Já, við skulum sjá hvernig þetta fer. Kári Stefánsson, kæra þakki fyrir að taka síman.

0: Hér er sungið með slæma dag.
1: Það er ekkit slæmu dagur hjá öllum með það.
0: Nei, ný borgarstjórn, hún fundaði fyrsta sinn í dag, það sem var kosið í svona helstu embætti.
1: Já, Einar Þorsteinsson, nýr formaður borgarráðs, er það ekki? Hann skellti sér upp í ræðupúlt og hóf ræðuna svona.
2: Forseti á geta borgarstjórn. Þarna heyrðum við byrjunna á laginu Wind of Change með þýsku hljómsveitinni Scorpions vegna þess að vindar breytinga blása núna sali ráðhússins og það tímabært.
0: Já, þetta sagði svona hófst ræðana seinast í dag.
1: Já, þetta var bara okkur til að flauta hjá honum.
0: Já, bara hélt merkilega við lagiðana.
1: Já, Wind of Change.
0: Wind of Change. Herði, við vorum með spurningu núna síðasta sólangin, það sem vorum að velta fyrir okkur áhrifum kjaradeilu Æslandir og félagsmanni Fía.
1: Já, það er litla fréttir þaðan að herra, hvernig gengur að, hérna, að semja.
0: Já, en spurningin var, hefur kjaradeila Æslandir og FIA, eða Fía haft áhrif á þín ferðaplön? Rétt 13% svara spurningunni játandi.
1: Já.
0: 12,9% sem ég var nú að segja er hans í hátala.
1: Já, þetta er svona með við þá sem að svöruðu, þetta er alveg, hvað, dágóður hópur?
0: Já, sko, af 3369 sem að svöruðu spurningunni og þá hefur þetta eftir áhrif á 434.
1: Já, það er slætti.
0: Já.
1: Það hefur áhrif á hérna áallanir fólks, bara þetta í sumafrí og annað.
0: Já, við ætlum að opna fyrir síma, það er spurningu hvort að fólk vilji ræða það við okkur eða eitthvað allt annað. Þið ráði ferðin í símatíma hér á eftir og símanúmer hjá okkur.
1: 567 11 11
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Pallaefni, föra, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Ekki sækja ef þér er sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
16: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni. laun á opinberu markaði eru búin að hækka um 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
17: Ein af seinni lyfjum gefunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð Kolfinn að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.
18: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
21: Bylgjan.

0: Það er allt í kringum þig.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, þarna heyrðum við Hjálmum.
3: Já, mjög flott lag.
2: Virkilega vel hefna hjá þeim.
3: Já.
2: En síminopin 5671111, það er spurning hvað þið viljið ræða. Ég sé hér í fréttin á vísi.is að skjálftar hinnan við Helliseyði heldur áfram að malla.
3: Já.
2: Og en auk þess hefur virkni mælst í dag við Kleifarvatn á Reykjaneska og á Reykjaneshrygg, þannig að þetta svæði allt saman svolítið lifandi.
3: Við tölum í gær við að Þorvald Þórðarson, jarðfræðing, og með þess að skjálta á suðvesturhorninu, Hengilssvæðinu, og hann sagði að þetta allt saman á hreyfingu, sko.
2: Akkurat.
3: Og var svona eitthvað að blanda þessu við ESB umræðuna?
2: Já, hvort að hún hefði komið þessum hreyfingum að stað.
3: Já.
2: En hvað vil ég ræða? 5, 6, 7, 11, 11 er númer í hjá okkur.
3: Já, hér loga allar línur, hefur ekki bara að byrja á þessu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Lilja.
2: Sæl Lilja, hvað vilt þú tala um?
4: Ég vil eiginlega tala um það hvað mér finnst alveg afspyrnu leiðileg að keyra þjóðvegi landsins og þar á meðal hérna eða fjarðarheðina.
2: Mm-hmm.
4: Það eru örglega 1000 stikur hérna út allt.
2: Já. Brotnar
4: og heilar og þetta fer í vatnið hérna hjá okkur og minnst þetta alveg til háborina skammar að vegagerðin skuli ekki sjá sóma sinni því að tína þetta upp.
3: Já, þetta sagði þetta upp.
4: Þetta er jú landið okkar.
2: Já, já.
4: Mér finnst þetta bara okkur til háborina skammar að sjá þetta.
2: Já, þannig að þú hvetur vegagerðina til að fara í rúnt og hyrða þetta upp.
4: Og hún að hringja nokkru sinni og þau stöðast ekki verið með út til þess en þeir má nú róta en döður róta sko. Þeir keyra hérna nokkru sinni yfir heiðin á dag og af hverju er ekki hægt að stótt og taka þetta upp.
2: Já, alla við eitthvað máfengum.
4: Skil það ekki, ég begi með eftir rusli sko.
2: Já.
4: Þá það sé ekki eftir mig eða skiptir ekki máli. Þetta er landið okkar allra, ekki bara einhverja örfara.
2: Já, þetta er vantar að fara svona í snjóruðningnum í núna í vetur.
4: Já, þetta fer svona þegar verið að blása og ryðja og svona.
2: Akkurat.
4: En svo núna er þoka og það er alveg óheyrilegt magna stíku.
2: Já,
3: þetta er nú fínt verkefni bara fyrir einhvern úlingavinnu flokk að fara í þetta.
4: Einu sinni skóla, hérna, krakka sem voru að fara í ferðalög úr tíundabæk. Voru að fara til Danmarku, þetta var svona fjáröflu hjá þeim,
2: já.
4: En svo allt í einu varð ríki svo rosalega fátætt og það var ekki hægt að borga þeim fyrir þetta.
2: Nei, en þeir þurfa vantulega Lilja að setja nýja stikur, þeir kannski taka þá þessar brotnu í leiðinni.
4: Nei, þeir gera það nefnilega ekki alltaf, sko.
2: Nei.
4: Þeir liggja bara hérna, ég svara að keira fram hjá einni, það er ein ný, en næsta liggur við liðinu.
2: Já. Þetta er bara kvartning fyrir vegagerðina.
4: Endilega, það væri gaman að koma svo framfæri.
2: Þú er búin að því.
4: Já, ok, takk.
2: Takk fyrir þetta Lilja, bless.
3: Og ég verið næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag, Gunnar heiti, ég komið í sælir allir.
2: Sæl, Gunnar.
5: Hérna, þegar aðeins að minnast á Æslandi er og vandræði hjá þeim.
2: Mm-hmm.
5: Og hérna líka eru vandræði út af þessu kolefnisgjaldi sem verður miljardur á næsta ári á mánuði.
2: Einmitt.
5: Og hérna mér datta í hug hvort að Þorgerður að því hún talar að við séum í svo góðri semningastöðu núna við Evrópubandalagið.
2: Já.
5: Hvort hún geti ekki skroppið til Brussel og sami við þá að fella þetta nýður.
2: Já, hafa þetta sem hlut af inn í samningnum að... Að við þurfum ekki að greiða þetta.
5: Bara prívat núna, bara sko, að því hún segir við síðan svo að vinsæl þarna úti í Evrópu núna og góða samlýrstöðu.
2: Já.
3: Já, þetta er að vera eitt, svona, eitt af samlingsmarkmiðum.
5: Já, bara nú þegar, sko.
2: Já.
5: Og svo er það líka það að hún hefur ber miklu mikið sem er ágætt fyrir unga fólkinu og vill að það komist inn í Evrópubandalagi til eignast úrsnæði. En ég man ekki betur til þannig að sögur frá Spáni og Írlandi séu að fólk sé bara heima hjá mamma og pappa til fertugs.
2: Já, í lengi starf. Já,
5: lengi. Mm-hmm.
2: Já. Vegna þess að það er erfitt að komast á inn á húsnæðismarkaðin þar.
3: Í þessum að þú hátt atvinnuleysi líka.
5: Já. Og atvinnuleysi er vantalega líka.
2: Já.
5: Og svo er það líka hérna að því að þið voru að tala við hann krónuna einhvern, ég man nú ekki hver það var Jón Helgi, nei Jón Egil að hérna við getum alveg fastbundi krónuna við, við evru eða, eða, eða dollar ef að ríkistjórnin og seðlabankin hafa kjart í sér til þess.
3: Já, Jón Helgi Egilsson.
5: Já, það þurfum ekki að spyrja neitt um það, sko.
2: Nei, þannig að þú vilt taka upp bara einhlið annan gjaldmiðil.
5: Já, bara festa gengi krónunar við evru kannski og þá kæmi ljós hvernig okkur vefnaði.
2: Já, erður?
5: Og svo, já.
2: Margar hugmyndir hjá þér, veistu með ykkur að viðbót?
5: Já, datt út hefur.
2: Æ, fyrir ekki að við?
5: Allt í lagi, já, já.
2: Þú ringir bara aftur ef að það dettur inn.
5: Þetta ekki veri, já, já.
2: Takk fyrir þetta, Gunnar.
5: Takk fyrir, bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Olga Helna heiti ég, voru að ringa hérna og leiðin í leikumi.
2: Sæl, Olga.
0: Hérna, ég var að spáði hérna í sambandi við þessa púða sem allir eru að tróða upp í barnar sér.
2: Nikotínpúðana.
0: Hérna, já, og hérna, þegar ég er að labba út með hundin, þá er svo rosalega mikið af þessu út um allt. Mm-hmm. Að ég legg til að það ætti bara að setja svona umhverfisskatt á þessa púða.
3: Já.
2: Og í hvað ætti sá skattur að fara?
0: Hann ætti bara að fara í það að reynsættu upp eða kannski fólk fengi þá meiri sem að þú veist að það fer að hugsa sinn ganga hendur sig ekki bara hist og pass.
2: Já, þetta er náttúrulega aldrei sóðaskapur.
0: Þetta er svo mikil sóðaskapur og ég meni það voru alltaf sígarettur áður fyrir en nú er það þetta í staðinn.
2: Já.
0: Það er svo nummer tvö, þá vil ég bara hætta þessum auglýsingum á smáríkinu í sjónvarpinu. Þú veist, þessi, þeir, þetta er auglýsingar á áfengi og þessum nikotínpúðum sem smáríki sem er alltaf núna út um allt og sem svens og þetta. Þú veist, þetta er bara, erum við ekki að reyna að láta unga fólki hætta þessu?
2: Mm-hmm.
0: Það er alltaf auglýsingar og þetta er líka samfélagsmiðlum.
2: Já, þetta er kannski mest þar.
0: Já, þannig að mér finnst þetta verður að fara eitthvað að skoða betur og líka í samkvöndu með umhverfi og unga fólki okkur. Þetta er komið í eitthvað svona tísku að vera alltaf með eitthvað svona veip eða eitthvað að púða.
2: Já, ja, þetta eru bara eins og sígarettan að voru hérna sinni tíma.
0: Já, þetta er nefnilega þannig og mér finnst þetta svo skrítið að þetta er alveg 26.
2: Já.
0: Þannig að ég vil, og mér finnst þessu auglýsingar algjör óþarfi, þetta mætti ekki að maður auglýsa vín, en þetta er bara falin auglýsing allstaðar.
2: Já, þetta er búið að vera deilöfni svona auglýsingar lengi.
0: Já, þannig að ég er bara alveg ótrúlega mikið að móta því, þetta er mikið vandamál í þjóðfélagi sem við þurfum að takast á því.
2: Olga, takk fyrir að hringja.
0: Gaman að tala að hlusta á ykkur alltaf.
2: Já, takk fyrir að hlusta og góða skemmtun og gangi yfir í ræktinni.
0: Bye.
2: Já, yes.
3: Takk Olga, ef að fá næsta hérna. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Ég er góðan daginn.
3: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Jóhanna.
2: Sæl Jóhanna.
3: Sæl.
6: Herðu, ég ætla að vera sammála henni sem talaði varandi vegagerðin upp á Hellisheiði með alla stikurnar.
2: Já,
3: já.
2: Hún var á fjarðarheiðinni.
6: Já, ég ætla að tala um Hellisheiðinni þetta skipti. Ok. Við vorum að leiðinni við Hellisheiðina og ég taldi bara 50 stikur bara kampana.
3: Já,
6: og
2: sem að vantaði að lágu þarna ykkur stöðar.
6: Lágu út í kanti og já. Það hætti að tala þar. Þannig að ég komið, fekk þá flugu hausinn og datt í hug að tala um það. Hvernig væri fyrir bæjarfélögin að búa til starf fyrir krakkarna sem eru, komast ekki í vinnuskólan og er ekki orðin 18 ára.
3: Nei mitt.
6: Að semja við vegagerðina og fara tína þetta upp og fá þau sumarvinni.
3: Já, já. Já, það gengur, maður heyrir svona utan frá sér að það gengur illa hérna, fyrir marga krakka að fá störfi hæfi núna.
6: Já, ég veit allavega mjög mörg börn eins og til dæmis Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn og það er að fá ekki vinna á þessum aldri milli 17 og 18 ára.
3: Mm-hmm.
6: Þegar þau eru of gömul til að vera vinna í skólanum en samt og ung til að fá vinna annars þar.
3: Þetta er bara fínasta verkefni til að byrja með.
6: Þetta er það.
3: Þannig vörpum þessu bara áfram.
6: Já, ég bara vonast til þess að einhver í þessu sveitafélagi hlusti og taki þetta til sín.
2: Já, við skulum vona það. Það eru eflust einhver eiru sem að ráða að hlusta.
6: Já, ég veit alltaf það.
2: Herðu, en þú ert bara búin að koma að þessari hugmynd á framfæri. Kæra þætti fyrir að hringja.
6: Herðu, takk.
2: Bless. Og næsta lína, góðan dag.
7: Góðan daginn.
2: Sæll, hvað heitir þú?
7: Davíð.
2: Sæll Davíð, hvað vilt þú tala um?
7: Setti ríkistöfnin hérna skildalækun á elsniti.
2: Já.
7: Þið frá að verða.
2: Já, er mitt.
7: Á ekki taka skrifi lengra í að setja í lög einhvers konar afslátt eða lækun á vöruverði í matvöruverslunum það sem að 80% fyrir gegnum sjálfsörðu
3: Já, skil ég
7: það er engin ábyrningur rauninni að afgreða þessi sjálfur
3: Nei
7: Hátt matavert, þetta hækkar og hækkar og hækkar Það er ekki bara ágættis leið til að stoppa við verðbúti
3: Já, tókum margir eftir því að þegar sjálfgreiðslan byrjaði svona fyrir alvöru að vöruverð var ekkert að lækka mikið samlega það?
7: Það er ekki neitt, ekki neitt. Það er verið að spara á þar starfsmenn.
2: Já, fara þeir bara í ykkur annu verk?
7: Er það, er, sjáum við í maturverðstæni fullar af starfsmenki í vöruverkni?
2: Já, það er enda misjamt. En hugmyndi þín gengur út á það að, að lækka virðisaukaskattin á þær vörur sem að fara í gegnum sjálfsafgreiðslu kassana?
7: Já, ég bara, bara í einhverju formi að, að það sem fyrir gegnum sjálfsafgreiðslu kassa er bara að læra verði heldur en það sem fyrir færibandi.
3: Já, akkurat, já.
7: En svo, svo bara spurning þegar, þegar að hérna, þessi tími líður hjá, hjá olíufélagurum með, með þess að lækkun og skoðum að elsmyndi hvað
2: Í hvaða krónutölu fer þá? Já, óttastu þá að verðbólgan aukist bara við það?
7: Já, hún tekur eitthvað
3: stórkörnulega. Já. Muniði dagsendirinn og var ekki með eitthvað fyrsta ágúst eitthvað þannig?
7: Fyrsta ágúst.
2: Já, þetta ekki loka ágúst eða
3: byrja loka ágúst. Já,
2: já.
7: Þetta er bara svona eins og með, með fyrsta vegna vextina á húsnæðislánum þegar þeir eru búnir þá ekki að lána eitt 200 skall.
3: Já, já. Þetta er áhugavert.
2: Já, það verður spennandi, spennandi að sjá hvað, hvað gerist á en Davíð, kæra þakki fyrir að hringja. Bless, bless. Og við ætlum að skipta yfir á fréttastofuna en höldum áfram með já, fullt sem að býður hér hinum en við fréttir.
3: Já, Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggis sérfræðingur, eigum að steypa götuna bara.
8: Reykjavík síðdegis. Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
9: Geimslu og búslóðagámar til leigu margar stærðir í bóði stólpigámar.is
10: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is Lean Design fyrir þig og heimilið
11: Komt á Metro, frí áfyllingagosi.
12: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
13: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða harnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
16: Hvernig væri að
17: við þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.

0: íslenskar aðstæður. Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar og lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar einn þriðji hluti refsitímans liðin liggi fyrir endanleg ákvörðun á stjórnsýslu stigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohamad TH Jóhannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli myndan aðeins þurfa að afplána þriðjung 8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbrot í alifuglabú og reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði viðtali við vísi fyrir dag að einn maður hefði verið að verki. Gerandinn hafi borið út fugla sem síðar hafi þurft að aflífa og skilið eftir bréf þar sem hún útskýrði sína og aðbúnaði fugla. Einnig hafa hann afsakað gjörðir sínar í tengslu við sambærilegt innbrot í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslusvæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýraheilbrigði og matvæla öryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferð eigi fullan rétt á sér en hún þurfa að vera málefnaleg og grundvallaratriði að hún fari fram innan marka lagana. Yfir dýralækni MAST tekur undir þetta sjónarmið.
1: Okkur finnst þetta bara mjög slæma fréttir og mjög slæm þróun vegna þess að það má aldrei bitna með þessum hætti á saklausum dýrum eða fólk meinar eitt eða annað þessa búskaparhætti eða þetta dýrahald. Það verður að beina þeirri skoðun og því áliti í annan farveg.
0: Og þetta sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun í Reykjavík síðdegis nú á fjórða tímanum eða fimmta tímanum. Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykki boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarmaður í orkuveitunni ef væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku. Og íslensk hjón á ferðalagi á Möltu voru steinsofandi í kilometra fjarlægð frá flugeldaverksmiðu sem sprakk í loft upp með látum á Möltu í gær. Þau segja í viðtali við vísi að það hafi tekið tíma að átta sig á hvað væri að vera. Öryggiskerfi hafi farið í gang til að vekja íbúa og rúðursprungu á neðri hæðum hússins sem að gististaður hjónana Rebekku Halldórsdóttur og Sturlu Þórs Böðvarssonar. Rebekka segist hafa hugsað að versta, jafnvel að komið væri stríð, hún hafi verið allan daginn að ná sér. Nú frétti verða næstaður á bylginni klukkan 6, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Þetta bylgjan.
4: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur af stað og nú það setni hálfleikur klukkan farin að ganga 6.
5: Það þetta með fánana við ráðhúsið, það var nú rífist svolítið þetta.
4: Já, heldur betur og nú hefur verkefnalisti nýs meiri hluta lítið dagsins ljós. Við ætlum að ræða við Einar Þorsteinsson forma borgarráðs hér á eftir.
5: Já, það hérna má finna á þessari vefsíðu verkefnalisti.is. Má finna 190 verkefni sem flokkarnir ætla sér að ljúka á næstu fjórum árum.
4: Einmitt og svo fáum við til okkar Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafa, sem ætlar að ræða við okkur vandlega heilsungs fólks. En hann sé mikið mun á ungu fólki. Í dag og frá því bara fyrir 30 ára síðan.
5: Já, hann hitti ungmenni árið 1993, fór þá í framhaldsskólana og var svona, átti svona í samskipti við þá og bara með svona fyrirlestra andlega líðan. Og svo fór hann núna daginn í fjölmarga framhaldsskóla að hann tók eftir miklu mun, var hann til bara þáttöku og svona áhuga.
4: Já.
5: Og umræðum.
4: Er unga fólk í horfið inn í símana og snjalltækinn?
5: Erðu, hann nefnir líka, hann með pistil á vísun þetta og hann nefnir hann að ungfrú Grafarvogur árið 2026. Guðlaug Birta Sigmarsdóttir, hún sagði nýlegu viðtali við vísi að stærsta áskorun hennar kynslóðar væri nú andleg heilsa og álag í nútíma samfélagi.
4: Já, ræðum við hérðin, áður klukkanslæðir 6, en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skammastund á því að spyrja, er betra að steypa vegina heldur en að malbygga?
5: Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggisérfræðingur hérna rétt og eftir.

0: ýmsa vangaveltur sem að koma upp hjá hlustendum okkar í símatíma.
1: Já, og oft hringti okkur og verið að spjalla svona umferðamál og samgöngur.
0: Mm-hmm. Og hann Örn hringdi í gær og var að velta fyrir sér veginum í Kollafjörð. Við skulum aðeins heyra hvað hann hafði að segja.
2: Hérna, vegurinn Kollafjörð sem er verið að fara þetta einhverja drullón í hjólfurina því að þau voru náttúrulega orðið svo óbóðslega djúp.
0: Já.
2: Og hann sagði nú í gær, hérna upplýsingafulltrúi við veginn að þetta væri ótrúlegur vegur, bara hárrétt orðatiltæki sem maðurinn notaði. Mm. Því að hann væri verið 50 ára gamall.
1: Já.
2: En núna ætla vegagerðin að spasla hún í hjólfurinn, malbyggstrullu og svo á malbyggan á næsta ári og hvað á svo malbyggan á hverju einast ári eftir það með þvílingu kostnæði. Akkur er ekki hægt að steypa bara, opna þess að semisversmið aftur og steypa bara meira þessum álagsvegum sem að ef endingatímin er þetta mikill á þessu.
0: Já, 50 ára gamall vegur, þetta hljóma nú sem gríðalega ending.
1: Og akkur ekki bara hægt að steypa þetta eins og maðurinn sagði. Ólafur Guðmundsson, umferður öryggi sérfræðingur er á línni. Komdu sæll, Ólafur.
3: Já, komið sælir.
0: Já, 50 ára gamall vegur, þetta er ending.
3: Já, gott betur endar. Ég held að þessi hverni yfir 55 ára. Þessi var hluti þarna sko og svo var Reykjanesbrautin, hún var steypt líka og hún endist í held ég 25 ár þegar var malbygg á ofan á hana sem er þá hérna nýrðri agrænin, svo eldri. Mm-hmm. En það verið rétt, steipan endist margfald betur og gæti ennst, hann hefði getur ennst ennþá lengur ef að hún er með þetta við haldi eins og hefði átt að gera sko. Þeir eru eftir með svona steifta vegi og það gera menn í Þýskalandi með steifta vegi að þegar að fara myndast hjólfrið þeim þá átt að fræsa ofan á hann. Þá slettist hann aftur og steipan hún slípast líka svo mikið og steinarnir sem er í þess að þetta verður svona eins og spegik. En með því að fræsa þetta reglulega, með sérstaklega vél, þá eigur endinguna margfalt og hann verður ekki svona hátt eins og steypan gæti orðið. En það þýðir það að það hefði verið að fræsa ofan á honum margoft til dagsins í dag og hann gæti þess vegna einst í 50-100 ári viðbóta því að steypan í þessum vegum var 20-25 cm þykk.
1: Já.
3: Sem er miklu þykkara heldur en hérna malbyggi sem við notum í dag því við erum að malbygga við og þá yfirleitt malbyggum við of þunn, miklu þínur aðeldur nærgera. Þannig að þetta sannar það að steifti vegurinn, hann endist margvægt betur, hann ber miklu meira, því sjáum það að Kollafjarðar vegurinn þarna, hann er búin að þola alla þungaflutninga landsins til og frá Reykjavík, mm-hmm. allan hennan tíma. Mm-hmm. Og það er engar sprungur í honum að því að hann var gerður rétt samkvæmt ameríski fórskrift eins og Reykjanesbrautin. Þannig að þetta er steift vel undirbyggt, steipan er rétt til þykkt og rétt til gerð og svo voru sagaðar í þetta svona rásir til þess að hérna búti fleka ef að kemur spenna í steipuna að þá springur hún í þessum rásum sem hún gerði. Ef þetta er ekki sett að rásir þá springur þetta þessu kruss og það gerðist meðan þess að við höfum steift fleiri vegi. Það voru steiftað nokkra götur á Akranesi. Meðan sem þess með að var þar, þá steftu þér nokkar helstu götur og Akranesar og þær eru ennþá í lagi. Nema að það voru ekki settar réttar ásetnar í þær á sínu tíma. Síðan var Fífuklansvegurinn í Kópavogi og gott ef ekki einhverju fleiri vegir, bara þeir keyrið þarna fram hjá turninum, norðurturninum í suðurturninum eða mikil turnana þarna í við Smáralindina. Þar er ennþá steypa og hún er stráheil. Einhverja sprungur í henni af því að voru ekki sett af þessa rási sem ég nefndi þannig að það verður að gera þetta réttu úr steypur þetta en þetta er margfald ending og miklu meiri burður, það er alveg ljóst
1: og margfald meiri kostnaður þetta ekki?
3: Jú, þegar ég hef ekki tekkað á því nýlega en ég man þegar þessu umræða var á sínum tíma og einhvern tímann tók ég þátt í einhverju hérna munnhaugum það að þá man ég töluna að þetta væri fjóru sinnum dýrari heldur um vel meldbyggðu vegum að minnstakosti. Þetta var í minnstakosti 4.000 dýra.
0: En sparnaður hann á hinum endanum?
3: Já, þetta er margvægt meir ending. En þú verður það líka viðhaldanum rétt sem að við náttúrulega gerðum ekki. Nei. Það myndu kolla fyrir.
1: Myndast þá svona rásir í steiftum vegi eins og í malbygguðum?
3: Já, það endar með því að þetta slitnar mest í hjólfurunum, sko, bæði hérna, segja naglarnir sitt og síðan bara álæðið á veginn. Mm-hmm. En þú leiðir eftir það með því að fræsa ofan af annarslæðið eins og ég nefndi á þann vegna þess að þá tekur hryggina og steypan bara þinnist smátt og smátt en það allt í lagi, hún má þinnast tölvöld mikið áður burðurinn búin mm-hmm. en þegar að þeim tímapunkti kemur þá náttúrulega þarf bara malbygga ofan á og malbygga þá vel þykkt nú eða hugsanlega steypa aftur ofan á
0: Já. En er þetta steypt á staðnum eða er þetta forsteypta reyninga sem bara komið fyrir? Hvernig
3: veist það? Þetta kom sérstök vel eða var útbúin sérstök vel í þetta eins og regnspytinu og hætti myndir af þessu og einsatt með frá upp í kolla fyrir sem að var bara, ef ég mann hvort það var hjólum eða teinum, þetta var að vera á teinum sem að rann bara eftir teinum og það var bara komið með steypa og steypa bílum eins og þau eru að byggja hús.
0: Já.
3: En svo til einhverja fleiri aðferðir og það var manni líka hérna, vegagerðamaður sem að baði leiði til þess að fá að vera með vél sem að hérna, leggur vegi á staðnum.
0: Já.
3: Og ef ég margt velin kom og ég held hún sér til allan að flakið að hann er einhverstaðar upp í borgarna sem eða borgarfyrir minni mig. En hann fekk aldrei leiði til þess að gera þetta alveg. Það var vel sem að var blanda á staðnum og hann bara kerði möli hana og hún blandaði þetta á staðnum og lagði út veginn. En það var einhver pólitík í því stili að hann fekk aldrei að prófa þetta sem skildi.
0: Nei. En Ólafur, finnst þér að við eigum að skoða það, að fara að taka það upp að steypa veginna? Og götur?
3: Sko, þetta náttúrulega kostar þetta yngur. Við gætum ná sama árangri með því að malbygga almennilega. En það gerum við ekki enn sem komið Og síðan erum við með þann ósif að nota ekki malbygg heldur nota klæðningu sem al ódýrasta bundna slitlæði sem getum kallað fyrir utan malarvegi af því þetta bæði næfur þund og hérna allt önnur aðferð endist miklu minna og reyndar ódýrara en megnið af vegunum á Íslandi með klæðningu meðan allar aðra þjóðir nota malbygg og þá þykkara malbygg heldur við á sína stoppi með sér færeyingar malbygg allt það er engir heldig sem að nota klæðningu í svona umferðarþunga vegi og þetta á við ég tók þetta saman núna einhvern tjóðum í vetur að við þurfum að taka eiginlega, eftir að taka einhver tak með ringvegin og nokkrar helstu leiðir til að samtals kannski 2500-3000 kilometrar sem væri þá allur ringvegurinn á Ísafjörð út úr Eyjafjörðinum, Snæfellsnesið og svona þessar helstu leiðir gullnýtingurinn set okkur nýtt viðmið ekki nota klæningu, hættum því notum malbygg og notum þá malbygg í nógu mikilli þykkt til þess að fá réttan burð mm-hmm. sem að þólir þá þessar flutningar sem er á sem við höfum hjá okkur í dag og það gerir Evrópa og Danir til dæmis, allir vegir í Danmörku þeir annarkvort malbyggaraðist eftir miklu þykkara heldur en hér og þeir þóla alla þungaflutninga alveg sama hvaða nafnið það nefnast
1: Já, ég man eitthvað kerði í Bandaríkjunum og það var svona steiftur vegur þegar þeir voru svona hlutum eitthvað neginn, það var svona flekar á milli, er það eitthvað svona lausn?
3: Ég faður þessa brotrásu sem ég sagði ykkur frá áðan, þetta sagað í steipuna
0: Já.
3: Til þess að hún springi í þessum rásum en ekki þess og kruss.
1: Það bara leiðilegt að keira á milli þeirra, maður svona klung, klung, klung, klung á milli alltaf.
3: Já, það af því að það gummi honni og það hitt sem að það þarf náttúrulega að taka það. Þetta var sem í Þýskalandi líka, en þeir tóku sér taki og losuðu sér við gummið í þessum rásum.
1: Já. En heyrðu Ólafur, fyrst við erum með því á línunni, hvernig líst þér nú á sko sveitastjórnarkosningarnar eru nýjastaðnar og svona umferðaröryggismálin voru kannski ekkert mikið umræðin en það alls konar framkvæmdir fyrir húðar á vegum og annars líkt, þú ert með puttan á púlsinu og þessu þegar ekki?
3: Jú, ég alltaf að fylgjast með þessu en við erum ennþá að búa til ónýta vegi, við skulum orða það þannig, við notum klæningu, það ég var ættum að nota malbygg, það alveg á hreinu að það eru umferðin og þetta gerðist fyrir 15-20 ára með þetta stökk kom í umferðanir hérna annars að þungaflutningarnir þegar strandsiglingarna hættu og hins vegar allir ferðamennirnir og rúturnar allt árið í kring
0: Já.
3: Og þá fórum við yfir þetta þrepp sem að klæningin dugði á hún dugði á mjög hérna, umferða litlum vegum og hún ágætt á svona sveitavegum en þar sem mikil umferð og bílunum svona, gringa 1500-2000 bílar á sólarhinga meðaltali
0: mm-hmm.
3: Það var það að malbygga. Bara klæðning dýr ekki.
0: Já.
3: En við erum ekki farin að gera það. Þannig að við erum þá að nota klæðningu og allir nýju veginnir okkar erum með klæðningu. Tekskóður, höfni hotna fyrir allt sem við erum verið að gera núna meir og minna nema hérna á höfbruksveinu er klæðning.
0: Já, finnst þér að stjórnmálamennirnir eftir að láta sig þetta meira varða?
3: Algjörlega og það bara er komins á tímapunktur að við þurfum að hugsa þetta málum á nýtt og set okkur viðmið vegalögin á Íslandi síðan 2007 og það eru engar viðmiðanir í vegalögum það hvernig vegir eigi að vera við ættum að endurskoða vegalögin seta viðmið inn í það eins og þetta sem ég nefndi áðan ef að umferðin fyrir fyrir X að þá notum við malbygg að þessari gerð og þessari þykkt og þessari breytt ef að hérna og ef við settum okkur þetta sem politískt markmið, við ætlum að laga þessa 2500 kilometra á næstu 10 árum, þá er þetta ekki nema 40 kilometra ári.
1: Já.
3: Þetta er ekki neitt neitt.
1: Já, það er ennlega það. Hérna,
3: við þurfum bara að taka þessa politíska ákvörðun og við ætlum að hætta búa til þessu ónýtu vegi og fara að búa til vegi sem að þola umferðana sem, hún er, sem er á þeim í dag.
1: Fá vegi sem virka. Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggis sérfræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sem ég leis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.

0: eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlega í bíó 4. júní.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutgáfa sem Ísland hefur séð. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: húsasmiðjan. Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð er notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti.

0: tekur öll sín helstu lög ásamt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið. Málefni líðandi stundar.
1: Reykjavík síðdegis
0: á bylgjunni.

0: eignast nýja borgarstjórn.
1: Já,
0: og fyrsti borgarstjórn fundur í dag.
1: Einmitt, og Hildur Björnsdóttir, hún borgarstjóri, og Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, Björn Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar.
0: Já,
1: svo skiptastu á.
0: Já, eftir árið það ekki.
1: Einar og Björn.
0: En formaður borgarráðs er á línunni, Einar Þorsteinsson, sæll.

0: Heill og sæll og sælir báður.
1: Verðum ekki við hæfa að segja til hamingju með daginn?
0: Jú, bara og sömuleiðis. Þetta góðu dagur fyrir Reykvíkinga. Nú hérna búið að skipta meiri hluta í borginni og það var orðið tímabært að gera daldið róttakar breytingar hér og þannig að ég bara mjög glaður fyrir hönd okkar og borgarbúa.
2: Formaður borgarhás, þetta valda embættið? Í hverju felst þetta eiginlega?
0: Já, formaður borgarhás hefur mikil áhrif. Hann stýrir þessari framkvæmdastjórn borgarinnar, borgarráði og vinnur að gerð fjárhagsáætlunar með borgarstjóra og já, við getum alveg sagt að hreint út, hann er ansi atkvæða mikill í allri stjórn borgarinnar, hann er staðgengill borgarstjóra.
1: Þetta næst valdamesta embættið í borginni.
0: Já, það má eiginlega segja það. Ég hef nú gengt þessu embætti áður og þannig að býja ákveðni reynslu í þessu og tek núna 12 mánaða sprett til þess að keyra í gegn mál sem að við hérna reyndum að koma í gegnum síðasta meiri hluta en höfðum þá ekki stuðning samstarfsflokkana til og núna hérna erum við hins vegar með stuðning í þessu meiri hluta til þess að ráðast í ákveðna breytingar á borginni, breytingar á stjórnsýslunni og þjónustunni og hérna ég bara mjög þakklátur borgarbúum fyrir þann stuðning sem að þeir veittu okkur í framsókn og gerir okkur kleift að komast í þennan meiri hluta. Mm-hmm. Og þetta náttúrulega meiri hlutin sem ég reyndi að mynda hérna fyrir 15 mánuðum síðan og þá hrökk flokkur fólksins úr skaftinu og borgarbúar reyndar kusu þann flokk út úr borgarstjórn núna og hérna og þetta dugði til viðreist sjálfstæðisflokkur og framsókn og þetta bara mjög ánægilegt.
2: Já, þá keyrði sjálfstæðismenn keyrði á kosningaslagorðinu strax, á þessum allt sem er þetta að gera núna strax og það er komin verkefnalisti.is, ný vefsíða sem þið hafið sett í loftið, meira hlutin.
0: Já, finnst ykkur þetta ekki sniðugt?
2: Það þarf þetta að haka svo, við.
0: Já, þetta er svo skýrt og greina gott fyrir borgarbúa að sjá hvað við ætlum að gera. Og þetta er listi sem er þá bræðingur af stefnumálum þessara þriggja flokka. Sjálfstæðismennirnir voru með sinn lista fyrir kosningar, hann hefur svona haldið sér að einhverju leiti en við líka settum inn okkar áherslumál og svo eru svona einhverju orðalagsbreytingar hérna er þá málefna sáttmálin allur komin á eitt stað fyrir borgarbúa til þess að fylgjast með hvernig við stöndum okkur og mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar.
1: Er þetta kosningalofar allra þriggja flokkana?
0: Já, og hérna og eins og gengur þá er í málefnavinnunni alltaf þar að segja þegar menn að mynda svona samstarfs sáttmála þá hérna þurfa menn að forgangsraða og ákveða hvernig við gerum hlutina og hérna þannig að það er samhljómur á milli þessara flokka við fundum það strax í kosningabaróttunni og svo þegar við fórum að mynda þennan meira hluta að þetta gekk bara mjög greiðlega.
2: Já. Tvennt sem að reykur augun í varandi samgöngumálin þarna á listanum að þið ætlið að endur skoða forsendu borgarlínu og leita hagkvæmustu leiða við innleiðingu nýs hraðvagnakerfis á sér akreinum en það er 4 ára tímamarkmiði á þessu.
0: Já, þetta er nú líka verkefni sem að stendur til ársins 2040 þannig að hérna og það er nú ekki gert ráð fyrir því að borgarlínan byrja að keyra fyrir 2030 ef allt gengur upp. Þannig að hérna það sem að við erum að tala um þarna er að hérna að við viljum alltaf leita hagkvæmustu leiða og tækniþróunin hún náttúrulega líka að hjálpa okkur við sjáum sjálfkeyrandi strætóa núna út allan heim þannig að við viljum bara vera þarna í forystu að gera hérna gott strætókerfi á forgangsakrinum en ekki fest okkur í einhverju ákvörðun sem að var tekin fyrir mörgum árum síðan að hlutin er að vera með einhverjum tilteknum hætti. Þetta treystum við á sérfræðingana í þessu og hérna En við erum bara svara ákalli líka frá borgarbúum það að vera daldið gagnrýnin á öll þessi verkefni. Við stöndum með samgöngusáttmálanum en hann líka lifandi plagg eins og dæmin sanna. Það var gerð endurskoðun á honum 2024 að því að rekstrarforsendur borgarlínu til dæmis voru þannig að sveitafélögin hefðu eiginlega ekki geta rekið hana einn. Þannig að ríkið kom þar inn og ég skrifaði undir þá endurskoðun. Ríkið kom þá inn með 30% hérna hlut í nýju félagi sem að rekur almennir samgöngur. Þannig að þetta er alltaf að taka einhverjum breytingum og núna erum við bara hefja nýtt kjörtíðanbíl með nýtt umboð frá borgarbúum, skilobóð hvað við að gera frá þeim og vinnum þetta bara af ábyrgð og engar kollsteypur en samt ábyrgð í þessu verkefni.
1: En hverju munu reikvinning að taka fyrst eftir hvað er efst á og fyrst á forgangslistanum?
2: Ætlið að þrýfa beðin?
0: Já, við ætlum að þrýfa beðin, beðin verða alveg skínandi fín í sumar Nei, það er nú bara reyndar hérna, það er mikilvægt að hafa borgin að reyna og fallega og ég er alveg þeirra skoðunar að við þurfum að bæta það aðeins, slá betur og hérna, það er stefna sem að heitir viljandi vilt sem að gengur út á það að láta einhvern veginn móana hérna vaksa og umfyrir hérna bara látnar óáreittar.
1: Líffræðir er fjölbreytileiki?
0: Já, Ísland er stórt land og við eigum hérna græna trefilinn allt í kringum höfuðborgarsvæði þar sem að er mjög mikill líffræðilegu fjölbreytileiki. Við getum alveg hlúðað honum inn í borginni samhlega því að hérna hirða vel grænu svæðin okkur og gera þetta fallega. Þannig að ég held að það sé sannarlega eitt af málunum sem við sjáum strax, en svo erum við hér að tala það að lengja opnunartíma sundlaugana til 10 í öllum laugum og hérna síðan erum við með breytingar á því sem er nú kannski symbolist, það er varðandi fánana hérna fyrir utan ráðhúsið, þetta er nú ekki stór tillaga en samt kannski skilabóð til borgarbúa það að við ætlum ekki að leifa borgarstjórn að komast upp með það að eyða heilu fundunum margum klukkutímum í senn í umræður alþjóðamál. Borgin hefur þá skildu að veita góða þjónustu, reka hér leik og grunnskóla og sinna eldra fólk og halda borginni hreinni og fallegri og styðja við íþróttastarf og svo framöftu götunum. En við vorum ekkit spurðum það í kosningabaráttinu hvað okkur fyndist stjórnmála ástandið í Íran eða einhverjum öðrum löndum sem landir í burtu. Og fjölmiðlega spurðu okkur ekkit það en á síðasta kjörtíðanbili voru endalausar umræðar það hvort við ættum að flagga einhverjum tilteknum fánum. Þannig að við erum að draga þá niður, flagga íslenska fánunum og segja alþjóðastjórnmálin þau heima upp í utanríkisráðuneyti og á Alþingi sem með utanríkismála nefnd. Við erum hvorki með stefnumótun, né ábyrgð í þessu málaflokki og það að flagga einhverjum fánum þar sem ágreiningur það innan borgarstjórnar að meiri hlutin ráði og geti notað flaggstangir borgarinnar í einhverju slíkri baráttu. Það er engin bragur og því og það er engin að biðja það. Auðvitað stendum við með mannréttindum og tökum á móti fólki sem flýr stríðsherra lönd hinga til borgarinnar og við sinnum vel þau en þessi pólitíska svindarmennska hún má tilheyra fortíðinni.
2: Og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, sagði nú í Bítinu morgun að þessar breytingar fyrirhuguð á fánareglum beinast gegn Palestínu fánanum. Hvað segir það?
0: Já, það var ágreiningur Palestínu fánan og sjálfstæðismenn voru bara einfallega algjörlega á móti því. Sósialistar voru mjög eindriðið áfram það og var þetta nú eitt þeirra helsta baráttumál á síðasta kjörtíðanbili að koma palestínska fánanum upp. Við flökkuðum eða borgarstjórn fyrir á þar síðasta kjörtíðanbili stóð einróma saman að því að flagga ukrainska fánanum. Það var einstakt tilvik og það gert í fullkomni samvinnu allra flokka. Borgarstjórn á ekki að meiri hlutin á ekki að ráða í svona málum. Þetta er bara borgarbúar eiga flaggstangirnar og þetta ekki vettvangur fyrir meiri hluta borgarstjórnar að stunda einhverja utanríkispólitík. Þannig að, og svo náttúrulega sjálfsögðu flöggum við hinsegin fánanum og þeim fánum sem að tilheyra erlendum gestum og hérna, þannig að þegar þeir koma hérna í heimsókn og þannig að við viljum bara koma skikk á þessu mál og þetta nú ekki stóra málið í pólitíkinn í dag.
1: Nei, en það má sjá hérna á verkefnalisti.is að það eru fjölmörg mál það sem er verið að taka algjöra uppeyju frá því sem að var hér í tíð gamla meirihlutans.
0: Já, ég meina það er hérna, við í Framsókn reyndum til dæmis að koma á samræmdum reglum um símafrí í skólum, það var stoppað á samfylkingunni þá, en við ætlum að fara í 2 ára tilraunaverkefni með það, meiri árangur til dæmis svona í grunnskólunum okkar, mælaleg markmið og aðeins meiri metna þar, taka betur utanum börn af erlendum uppruna og hérna hjálpa þeim að læra íslensku. Og svo náttúrulega er það þessi brostnu lofvörð fyrir meiri hluta að taka 12 mánada börn inn á leikskóla. Sko, við finnum það og sjáum það bara í tölunum að það mun ekkert ganga nema við bjóðum upp á fleiri lausnir, þar að segja að koma þessum yngstu börnum inn á dagheimili til dæmis fyrsta árið. Og það er ekkert að því. Við stundum vörðum leikskólan og tryggjum að þar sé gott menntastarf á forsendum barnanna og tryggjum gott starfsumhverfi fyrir hérna, kennaranna og skólastarfsfólk, en bjóðum upp á nýjar lausnir fyrir þau sem að komast ekki inn og vilja byrja á daghemilum og svo færast þau leið og plossið losnar inn á leikskólan. Þannig að þetta er bara snýst það að láta af kreddu stjórnmálunum það að það megi ekki gera neitt, megi ekki breytta upp á nýjum lausnum og að setja kíkin fyrir blinda auga þegar gagnrýnin kemur bara út af einhverju pólitískri hugmyndafræði. Við erum bara hérna til að þjóna, hjálpa stað og mæta þörfum borgarbúa.
2: Og aldrei aftur græna gímaldið?
0: Nei, almáttuðun, bara það kemur ekki til greina. Það þurfum að ráðast í stjórnkerfisbreytingar inn í borginni til þess að tryggja það að svoleiðis gerist ekki aftur. Og hérna, og vinnum það vel með starfsfólki sem að vill standa sér vel, en þetta voru leið mistök sem að hérna, verða ekki endurtekin. Þetta er bara upp og áfram.
2: Upp og áfram við fylgjumst með á verkefnalisti.is hvernig við gengur, Einar Þorsteinsson, nýr formaður borgarráðs, Reykjavíkur, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk, sömuleiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og

0: Betra með Pepsi.
1: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
2: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
7: Bylgja, björt og brosandi.

0: Okkur hefur orðið tíðrætt um andlega heilsu ungmennana.
1: Já, hann er komin til okkar, hann Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafi, hann skrifa nú mjög áhugaverðan pistil þetta í, á Vísi núna. Mm-hmm.
0: Velkomin Héðinn.
2: Takk.
0: Ég, hvað ertu að fara með pistlinum?
2: Ég er svo sem bara benda á þessar niðurstöðu rannsóknarna frá rannsóknum og greiningu aðalega hversu andlega heilsu hefur rakað mikið á ungu fólki frá 2004 er að mælingar byrja.
1: Já, þú sko, þú vitnar að því Þorgrim Þráinsson, hann fór í alla grunnskólana en þú fórst í framhaldsskólana.
2: Já, kvikla svona hugmynd, hitti Þorgrim að sama er að fara í 150 grunnskóla ári og datt mér huga, já, fara í framhaldsskólan, ég er svo sem gert þetta áður, byrjaði held í 93 að fara í svona heimskólan í framhaldsskólan, ræðing í helbreiðismál.
1: Já.
2: En að, já, ég náði mér í svona þrjá bakkjarla, svona aðalega sem er öfugum lausafjárvanda.
1: Öfugum
2: lausafjárvanda.
1: Já.
2: Það eru nokkur á landinu sem eigi slíkum vanda.
1: Já.
2: Þannig að ég fann þrjá og þeir voru tilbúin til að setja smá öður í sjóð fyrir mig og þannig að svo bara fór ég í skólan. Ég er bara búin að fara í 10 og 11 núna af, þeir eru tæplega 40, klára næstu haust. Og það sem sló mig einhvern veginn þegar ég fór í skólan var sko, já, hvað krakkan voru passíf, var opaslega óvirk og spurðu lítið og voru, já, svolítið.
1: Voru það ekki að tengja við það sem þú sagði?
2: Jú, það er bara einhvern veginn. Það voru allir allstaðar í símónum, út um allan skóla einhvern veginn og þráttur að kennarar hérna brýndu það fyrir þeim meðan félustum stóð og félustum skemmtilegur og tengd alveg við hann og svona en það var alltaf 3-4 eftir 2-3 myndir svo að koma með símanu upp, sko, það er bara, þetta er svo óbúslega fíknið þetta og svo fór ég að skoða þess að tölur um hvað átt prósentlut allir mat andla helsu að geð helsu sína góða eða mjög góða, 2004 var það 78% sérst framhaldsskólanema sem er svo komin í 45% 2021, sko, þannig að talan hefur bara hríðfallið að þessum 16-17 árum.
0: Og hvað allir valdi því?
2: Ég held að sé fjöld þetta skýringar á því, þetta maður beintekki þetta við samfélagsmeðluna, ég meina hvernig kemur Facebook, er ekki hérna upp úr 2005-6 eða 45 og svo kemur þetta koll að kolli og ég held að það tengist þessu ekkur leiti og
0: svo náttúrulega kemur COVID þarna ofan í
2: þetta líka. Já, COVID ofan í þetta líka, þarna setni partina þessum tíma, en mér finnst bara eitthvað neðan lítið verið að tala um þessu tölur, þannig að þetta er rosaleg breyting, hvort 78% í 45 á ekki lengri tíma.
1: Og þú sér þetta bara byrtast þér fram að þig, bara hversu svona dofindu veru
2: hérna? Já, bara hversu ótengdu veru.
1: Já.
2: Já, og ég bara aðhættist á skoðun að því meira content sem þessi krakkar að taka inn í þessu öllu saman, reels og hvað þetta heitir alls saman, því minna verður output frá þeim bara.
1: Já.
0: Er eitthvað leið til baka? Er þetta töpuð bara á þetta?
2: Sláðramagnu? Já, nei, ég sé það ekki.
1: Fórsir taka síma?
2: Já, ég meina þú getur alveg valið það að fara off the grid eða hvað ég gera, en það er náttúrulega bara með eldra hólk sem gerir það.
0: En það er kannski fyrir foreldrar sem er að eigna spönn í dag að hafa þetta í huga.
2: Já, hafa þetta í huga.
0: Að reyna að tefja þennan tíma.
2: En svo býðum að spendur þetta tölum og rannsóknum frá Ástralíu og Gríkland og víðar sem er að fara þessa leið að banna samfélsmiðla undir 16 ára og ég er að því að veitum að gera það.
1: Já. Í greinni þá vitnar við hérna ungfrú Grafarvog.
2: Já, með þetta hugsun að þess að tengja við unga fólki að birta mynda á þessari ungu fallegu konu og já, vitna í hana sem hún talar um að þetta sé eina helstu áskorunum hennar kynslóðar í samtímanum, þar sé þessi yfirkinglega skjánótkun að skjálífi.
1: Já, andlega heilsa, hún heitir Guðlaug Birta Sigmarsdóttir, ungfrú Grafarvog árið 2026, en krakkarnir eru þið ekki meðvituð þetta eða eitthvað?
2: Ég ger mér ekki alveg grein fyrir því.
1: Nei. Það er mikil, svona, já, þetta er mikil tími sem fer í síman.
2: Já, það er það, og eins og þessi, þetta sló mig svo rosalega hvað þið voru ábúrslega passíu, það skipti engum máli hvort ég var í Ísafirði að Breiðholti eða Mósesbæði hvar, skilu, það var bara einhvern veginn og kennar að tala allir um það sama, maður fyrir inn í skólan á. Ég finn mikil mun, ég fór fyrst inn í fjölbutt Ármóla 1993, var það ekki helbriðsmál fyrir ungt fólk og ég finn mjög mikil mun.
1: Já, 93?
2: Já, 93.
1: Já, var svona meiri virkni þá í samskiptum?
2: Já, bara ennur samskipti, já, allt verður sem.
1: Já. En með því óbreytt ástand þá liggur leiðin bara hvað, í einu átt?
2: Já, mér sýnist það, en sko þessi rannsóknir hættu þarna 2021 og ráðandi tók þetta til sín og nú heitir þetta íslenskar æskulis rannsóknir og ég sko að það tölur fyrir 2023-2024 en það voru þið búin að taka upp allt aðra spurningar, þannig að það verður svona svolítið rof í þessari samfell hvað þessa tölu varðar, sko, andlega heilsu varðar. En já, því miður þá sýnist mér þetta bara stefni einu átt og ég meina fyrir kostningalofa að við erum að gera hér eitthvað fyrir ungt fólk og geðhelsungs fólks, það hefur ekkit gerst og ríkisstjórnarnir með þetta stefnurskrá sín eða stjórnarsáttmála sínum að auka að gengi geðhelbreiðisþjónustu og þar framöndu göttunum og ég er ekki sem mikið um efndir í því, þannig að já, það er svona, það vantar kannski að stjórnvöld hérna gera eitthvað að grípa inn í sko. En það töluðu allir þetta, allir kennar og allir sem ég hitti að þú veist, þetta er eitthvað sem að fólk tekur eftir og hefur eitthvað ráhugjur af.
0: Mm-hmm. Hér en eða getur teiknað upp aðgerðaplan fyrir stjórnvöld, hvað, á hverju myndir þú byrja?
2: Ég myndi byrja að auka náttúrulega fjárveitinga til heilbrigðismála, það er ekki nema eitthvað 8% að heildar útgjöldum heilbrigðismála með að málflokkurinn umfangi að 20%, mm-hmm. þannig að það fer engan veginn saman. Þannig að það þarf að stóra auka hlutdeild sko að útgjöldum til heilbrigðismála fari beint til heilbrigðismála.
0: En svo þarf að komast að kjarnanum, hvað er að valda þessu og reyna að stoppa í það gat?
2: Já, það er náttúrulega, sko, einhverjum hlut er það lífstíl okkar, að stórum hlut er það bara genetíkin okkar og hvað var það gerðskanum, við erum mis útsett fyrir þessum, hérna, þessum röskunum og það má aldrei heim, eins og að gleyma því að þetta er svo óbúslega huglega röskanir, það er enga blóðpröðu, þvagpröðu, röntgenmyndir eitt en eitt, þannig að, og meðal greiningunum fjölgar, hefur konum upp í 600 núna, þannig að gengur alltaf svo maðurinn til læknis eða heimlislegs, að svo gangi út með eitthvað, en enga síður að það verið þetta, allan stórauka fjármagni, heldur útgjöldin til heilbrigðismála til geðheilbrigðismála og svo varandi orsaka þetta en þá held ég að lífstílun okkar hjálpa ekki til sko.
1: Nei. Forvarnir, ég meina Þorgrímur Þráinsson er nú svolítið svona dulur með forvarnir og svona öflugur varandi tóbaks neysluna og þjóðar átak varandi það, þar þurfum við eitthvað svoleiðis átak varandi símanotkun.
2: Já, það er svona gengið vel að minka reykingar en ég sé bara ekki annað að það sem áður var á því þegar því var alveg upp var að kókó síkarta, nú er það bara nokko og púði ég sé ekki nokkurt mun á þessu þetta er alveg það sama, mun að horfa það á nýslun á þessum nikotínpúðum og orkudrykkjum að það bara samsvara þetta í það sem okkar kynslu fekk í gegnum Coca-Cola og síkartu bara nú tól
0: En aldur takmörk á notkun samfélagsmiðla, það væri eitthvað sem væri hægt að...
2: Já, ég myndi náttúrulega að býja þér rannsóknum að vera á Ástralíu og ég veit að Gríklandi að fara saman leið og að ykkur fleiri lönd að hugsa um þetta, en það væri áhverjast að sjá svona hvað við gerst eins og Ástralíriðin og að vaða með þetta.
1: Já.
2: En þetta er alltaf mjög snúið, þegar búið að leið eitthvað, það er alltaf erfitt að draga tilbaka.
1: Já.
2: Og ég held að þessi krakkan alltaf finnir sér bara leiði líka framhjá.
0: En þú veist á því að þetta sé stóri sökudólgurinn í?
2: Já, ég veit, ég bara get ekki fullur stundar og ég hef ekki rannsóknir fyrir því, ég bara sló mig svo rosalega, kom inn í þessu framhaldsskóla núna, ég hef ekki komið í svolítið tíma og standa fyrir fram að þessa krakka og ræða við þau, að þá slóða mig hversu passíf og óvirk þau voru og hvað síminn spila rosalega stóran hlut í tilvist þeirra.
1: Og ná kennar þetta ekkert að virkja þau með einhver
2: Jú, sjálfsagt gera þau það einhver leiti en það rætti þetta allir kennar töluð þetta.
1: Mm-hmm. Já.
2: En hvað er þetta að gera? Ég, eins og segi, ég ger mig ekki genn fyrir því að ég held að þetta býða og sjá með þetta samfélagsmiðlabann hvernig niðurstöðna verður svo Ástralíu.
1: Einmitt. Hér Unstinsson Ráðgjafi, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Ekki máli, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9. Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að

0: Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Körfubílaleiga. Glersýn. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að upptaka evrunar myndi veita Íslandi aðgangað stærra efnahagssvæði og hefði stærðar hagkvæmni í för með sér. En Ísland að innleiða önnur hagstjórnatæki til að tryggja stöðugleika í hagkerfinu í stað sjálfstæðrar peningastefnu. Hann sagði samanburð við Norðurlönd sína að samfélagsgerð hefði meira að segja stöðugleika en peningastefnan sjálf. Leiðin að lægri vöxtum á Íslandi væri sú sama með evru og krónu. Þetta kom fram í erindi Ásgeir sem hann flutti á ráðstefnu fjármála og efnahagsráðuneytisins valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum í Hörpu í dag. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar og lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar einn þriðji hluti refsitíma sé liðin. Liggi fyrir endaleg ákvörðun á stjórnsýslustigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohammad T.H. Jóhannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli myndan aðeins þurfa að afplána 3.8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag, þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykji boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarformaður í orkuveitinu en væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku þegar búið verður að tilnefna stjórn meira þessi mál á vísi. En lítu þessu næsta það helsta sem verður í kvöld fréttum sínar. Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segist alltaf að skera niður í stjórnkerfinu og samkvæmt heimildum fréttastofu, stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Við fylgjumst með fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í kvöld fréttunum. Nú aflífa þurfti fugla eftir innbrot í Reykjabú og atviki talið alvarlegt. Lillý Valgerður heimsótti kjúklingabúið og ræddi við starfsmann. Lagt til að staði verði við óbreytta forgangsröðun jarðganga í meiri hluta áliti umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Kristján Már Unnarsson, hann fer yfir málið í kvöldfréttunum. Og þá hittum við listamann sem að fara að stækka útilistaverk sitt í Vesturbæ og við ræðum einnig við 10 ára dreng sem forritaði vefsíðu þar sem finnum á upplýsingar markaðsverði Pokémon-spila. Nú í sportbakkanum heyr við meðal annars í handboltamanninum Arnari Frey Arnarsinni sem lauk tíma sínum hjá Melsungen sem Evrópudeildameistari og í Íslandi dag heitir Sindri Sindrason útskriftanema sem segir alla brosa yfir sýningunni sinni, ekki missa þessu. Nú það verður fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
5: Hefur það verið að breyta hlaupaleiðin í Reykjavíkumarathoninu?
4: Já, nú fær eitthvað í magan en komast að því í hverju það liggur hér eftir augnablik.

0: að það séu margir byrjar að æfa sig fyrir Reykjavíkurmaraþon.
1: Já, og sumir æfa jafnvel sko hlaupa leiðina. Mörgum mánuðum áður.
0: En er ekki verið að breyta hlaupaleiðin eitthvað núna?
1: Jú, það eiginlega frétt dagsins að hlaupaleiðin í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, hún bara gjörbreytt. Og hún á línunni hjá okkur, hún Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri hlaupsins í ár. Komdu sæl, Hrefna.
2: Já, komið sælir.
0: Ja, hverju verið að breyta?
2: Það nú bara verið að breyta sem flestu.
0: Já.
2: Við, sem sagt, það tók við verkefni, sem sagt, fyrir eiginlega að byrja fyrir tveim árum, það sem við borgin og lögreglan fórum að kanna aðstæður, að þetta alltaf að stækka, bæði viðburinn okkar og menningarnótt. Og hérna, þannig að við fórum að reyna að hugsa í lausnum og erum búin að fá til liðs við okkur hina ýmsu hlaupara sem að voru með okkur í teimi í vetur og við vorum að teikna nýja leiðir til að finna nýja lendingastæði, þannig að brautin eru nú áfram stórskemmtileg og allir fengu svona part af gömlu leiðinu með. En það sem að hérna, stærstu breytingarnar eru, það er rásmarki verður núna hjá Háskóla Íslands.
0: Já,
2: og ekki lækjagötu. Ekki í Lækjagötu. Mm-hmm. Er rásmarki var í Sólagötu reyndar. Við endum í Lækjagötu.
0: Já.
2: Og hérna endamarki verður í Geirsgötunni. Svona endamarkslínan cirka svona út frá Kolaportshúsinu.
1: Já, ó, þetta er alveg mikil breyting.
2: Þetta er mikil breyting.
1: Hversu er þetta? Er það meira plássarna við Háskóla Íslands til þess að koma fleira fólki fyrir eða?
2: Já, meðal annars er þetta bara upplöfunin, sem sagt hlaupið fór úr rúmlega 10.000 manns árið 2023 og í fyrra voru við rúmlega 17.000.
1: Já.
2: Þannig að hérna til þess að með við þetta þá voru við alltaf fleiri og fleiri sem vilja vera með og taka þátt. Og til þess að upplöfunin sé hérna, betri fyrir alla og aðkoman aðgengilegri að þá þurftum við að færa okkur, það var að fara að þrengja ansi vel að okkur hérna. Já, bæði í Lækjagötu og Sólagötu.
1: Bara svo þetta sé skýrt, þetta er, ræsingin er hérna frá Sæmundargötu, beint, er það beint fyrir framan Háskóla Íslands?
2: Já, þið sjáu hérna, ef þið horfir framan á Háskólan, þá er svona ein gata beint fyrir neðan grasbalan, fyrir framan Háskólan. Þannig að þá nýtum okkur þá götu og getum nota alveg upp bógan hérna, sem er svo bara fyrir framan háskólan.
1: Já, já.
2: Þannig að þá getum við bætt þarna aftur í. Aðgengi þá inn að hérna hraðahólfunum svo kvöldlegum, þar sem að fólk stillið sig upp með hvað ætlar að áætla loka tíman sinn á. Hann verður aðgengilegri og það er betra fyrir okkur að merkja sem sagt í bak og fyrir.
1: En það eru margir sem þurfa svona pissa á síðustu stundu og þannig lagt er að stað. Er það átt að vippa sér inn í háskólanum og bara gera þarfi sinnar?
2: Nei, ég held að við erum bara með sérstu klósett fyrir það.
0: Já, háskólinn lokaður fyrir svoleiðisverkefni.
2: Já, háskólinn lokaður fyrir það.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er bara búið að eitt stórt samvinni verkefni og við erum bara öll mjög spennt.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, þetta vera breytingar en það fyrir mun fara mun betur alla við þessa breytingar. Og hérna, leiðirnar munu, svona, við munum poppa eiginlega bara strax inn á gömlu brautina, fara hérna Lynghagan og Lindabraut og hérna út á Granda.
0: Mm-hmm.
2: Þá taka við svona frá svona cirka árum koma grandanum, þá taka við svona smábreytingar.
0: Já.
2: Bæði í öllum meðalindu þar að segja.
0: Mm-hmm. Er byrjað að skrá í hlaupið?
2: Það er tæplega 5.000 manns nú þegar skráðir.
0: Já.
2: Það eru 12% meir en með sama tíma í fyrra, þannig að við bara fögnum því.
1: En áheita söfnunin, er byrjað á henni?
2: Já, það er nú þegar yfir 150 góðgerið fyllu skráð. Mm-hmm. Hún er byrjað á fyllu, gengur þrusu vel, þannig að þetta er bara allt komið á fullt hjá okkur og við munum vinna í því bara í allt sumar að hérna að kynna þetta vel og rækilega fyrir öllum, þannig að hérna allir verja að peppa þér og við fyrir þessum breytingum.
0: Var þetta met í fyrra, 17.000?
2: Já.
0: Og hvað er búist í mörgum þá í ár?
2: Við meðum fara, algjört hámark er held í 18.500.
0: Já.
2: Við ætlum að svona fara rólega í hérna breytingarnar. Við hefum eftir að taka út þessa nýju braut sem að bara á að rúma okkur öll mjög vel og hérna lesa vel í hana. Þannig að hérna, eins og ég segi, vorum við hlaupahóp með okkur í vetur sem var að hérna taka allt út og við erum bara ofsalega peppu fyrir þessu allir saman.
1: Þetta er 22. ágúst, menningar daginn eða menningar nætur daginn eða hvað maður á að segja. En hvað er svona mesta stemningin? Hvað er áhorfendur að koma sér fyrir? Helst.
2: Heru, það er bara við erum árlega með svo kallar hérna kvatningarkort og við erum í beinu sambandi og góðu sambandi við bæði hérna samstæðsæðla og góðgerðafélögin með hérna og vinnum þetta í sammenningu að raða okkur bara með fram brautinni allan hringin þannig að hérna ef að fólk vill koma að hvetja þá er verið það aðgengilegt núna bara aðeins inn í sumarið og þá svona mælu við með hvað gott að koma og stilla sér upp mm-hmm. það í rauninni hérna fögnum öllum hérna að mæta og hvetja þetta fólk áfram
0: Það mitt, ætlar þú að hlaupa sjálf?
2: Ég bara næði því ekki þessu hlaupi Já, þannig ég nú bara með titrastöðuna að sjá allt fari vel fram sko.
0: Já, akkur, það bara í stiflagningunni
1: Já, ég hef nokkuð sem farið 10 km og hérna þetta alltaf jafn gaman, mikil upplifun og mikil jákvæðni og skemmtilegt að upplifa þetta
2: Þetta algjör ársotíð hlaupara og þetta náttúrulega stærsti lýðhelsu viðburður ársins þannig að við náttúrulega hvetja alla sem að eru til í að hreyfa sig hvað sem eru hérna á eigin forsendum eða í góðgeraskyni eða vilja setja eigin eða toppa eigin markmið að taka þátt í þessu þannig að ja. Þetta bara eitt stór gleði springi dagur eins og við orðum þetta það bara hérna Og eftir daginn að þá var deila orðið áttaklútadagur af því að það hérna svo fallegt að sjá alla skelbrósandi hann að koma í mark.
0: Einmitt. Eigið þið vona mörgum erlendum hlaupurum?
2: Já, í fyrra voru 4500 og eitthvað erlendi þáttakendur mm-hmm. og með skráningu núna þá eru þeir örlítið fleiri. Hérna, þeir eru svolítið hérna, já, svolítið hérna ánað með það. Að það gengur vel og hérna hvað við byrjunni búin að vekja mikla athygli erlendis við núna búin að gera svo kallað hérna systra marathon í Pittsburgh
0: Já.
2: Þannig að hérna þau eru hérna leið svo vel á viðbyrjun okkar og viðbyrjun okkar speglast svolítið þau eru með góð gera hérna hlaup líka
0: Ná,
2: og beint flug á milli og þannig að þetta er hérna við höfum vona á bara að sá hópur stækki ár frá ári
1: Já, verð ekki gaurirnir í jakkafötunum mörglega eftir?
2: Jú, þeir eru með þetta óvast þetta er bara partur af þeirra árlegu hefð að hérna, taka marathon með okkur
0: Og þú ert búin að panta gott veður það ekki?
2: Jú, við reynum alltaf að vera í beinu sambandi við veðurguðina og hérna setja þess að þetta sé hérna, gott viður þannig dag
0: Já, vonum að taka því eftir
2: Já, við vonum það, það verið óskandi
0: Er þetta að kynna sér nýju hlaupaleiðin eitthvað staðar á netinu?
2: Já, hlaupaleiðin komin inn á hérna bara rmi.is og hérna undir hlaupaleiðir og þar séu kort á hlaupaleiðunum og það komið hann að Google Maps
0: Já.
2: Af öllum leiðum og svo bara dælu við inn núna næstu vikur og mánuði bara
0: Já, hérna, gott.
2: Enn frekari upplýsingum
0: Margir orðnir eflega spenntir og margir æfa sig fyrir stóru stundin en Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir verkefnastjóri Reykjavíkur Marathons kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta
2: Já, takkjalega
3: Reykjavík síðdegis Þetta Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög

0: viti inn í sumarið.
1: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Green Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
10: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, þá lítum við til veðurs að það hæg breytileg átt. Skýja með köflum og víða dálítil væta en líkur á skúrum síðdegis einkum landið vestanvert. Hiti 8-16 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund á morgun. Víða skúrir en smá súld eða þokuloft austan til og með norður og austurströndinni. Hiti breytist lítið.
12: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögavegi 3.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Já, kíkja því næst út í umferðina en í kvöld þriðjudaginn 2. júní og að þóra nótt miðvikudagsins 3. júní verður hringvegurinn malbikaður með fram grundakverfi. Umferðastýring verður á svæðinu og vinna áætluðum á milli klukkan 19 og 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beinur að virða merkingar og aga með gát, en nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
13: Förum saman í frí, fengjum neist að ná
14: mér. Förum í útilegisum, vikurverk, allt í ferðalagið.

0: reyning, skotfélag Reykjavíkur var stopnað. Það er fyrsta íþróttafélag á Íslandi og skothúsvegur í Reykjavík dregur nafn af æfingahúsi þess.
1: Já, já.
0: Merkilegt.
1: Já, ekki merkið sem að vita það kannski.
0: Nei.
1: Ég vil fara aðeins aftar í tíman því að 1707 þennan dag þá barst stóra bóla til Eyrarbakka með farskipi. Sóttin herjaði allt Ísland og var mannstæðasta farsótt síðan í Svartadauða 1402. En hún varði í 2 ár til 1709.
0: Þetta er hrikalegu tími.
1: Já, mikið mannfall.
0: Erðu árið 1875 á þessum degi þá hringdi Alexander Graham Bell í fyrsta sinn úr síma.
1: Og hringdi aðstofmann sinn.
0: Já, var það ekki?
1: Var það ekki Watson?
0: Já.
1: Og ég man ekki hvað, jú, hann sagði ég það ekki, ég þarf að vera að halda.
0: Já, það var einu samskipti þegar á milli.
1: Fyrsta síntali.
0: Og nokkrum ára síðar, 1896, þá fekk Guglielmo Marconi einkaleyfi fyrir nýjastu uppfinningu sína, útvarpið.
1: Já.
0: Hann fattaði það.
1: Við þökkum honum kjærlega fyrir það. Nú, það er margir sem kannast við P.T. Barnum. Hann sem sagt fór af stað hélt í sinna fyrstu ferðum Bandaríki með sirkusinn sinn þennan dag 1835.
0: Já.
1: Er það ekki rétt að við koma hann ekki svolítið fyrir í lukkulaka bókunum þessi sirkus?
0: Ég var það.
1: Næ, ég eitthvað með minni með það.
0: Þetta var alltaf frábær bíómynd, Greatest Showman, var það ekki?
1: Já.
0: Var það ekki hann?
1: Minni það.
0: Já, já.
1: Nú, jörð hefur svolítið skólfið undarfarið á Hengilsvæðinu, en það var jarðskjálfti Norðalands og allir miklum stendum á Dalvík og nágrinni. Þennan dag 1934 og hann hefur því verið kallað Dalvíkurskjálftin, en stærð hans var 6,2 á Richter.
0: Já, Richter, já, þetta hefur verið stór skjálfti, öflugur. Bifreiðastöð Akureyrar var stofnuð á þessum degi ára 1923 og ára 1957. Hrafnista, dvalar heimili aldrara sjómanna opnaði í Reykjavík á 20. sjómannadeginum.
1: Já, þar hafa nú margir eitt síðustu ævikvöldunum sínum.
0: Já.
1: Nú meira, sem gerðist merkilegt þennan dag í sögunni.
0: Já, ég tekja til því á þessum degi ári 1970 þá tilkynntu norðmenn að þeir hefðu fundið olíulindir í Norðursjó og þetta er nú ekkert smáraði sko því að þetta er sko þetta er stærsti þjóðarsjóður í heimi hann er metin á yfir 2 biljónir bandaríkjadala eða já, hvað erum við að tala hérna einhverju 10.000 miljardar og fjármagnar stóra hluta af velferðarkerfi normanna
1: og þennan dag 2004 þá synjaði Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands fjölmiðla frumvarpinu staðfestingar og þarna sýndi hann að þetta vopn var virt hjá fórsatembættinu.
0: Já, já. Það var nú allt brjálaði við þessu máli.
1: Já, fjölmjöla fyrir að það var síðan að dregið tilbaka þannig að það kom ekki til þess að leggja þetta í þjóðaratkvæða greiðslu.
0: Já. Heyrðu, en ég tek nú eftir að merkilegu maður og afmæli í dag.
1: Já.
0: Okkar eini, sanni, Þorgeir Ástaldsson.
1: Okkar allra besti, Þorgeir Ástaldsson.
0: Sendum hann kæra kveður.
1: Já, hann er 76 ári í dag.
0: Já, þetta ekki. Er aldrei vel?
1: Er aldrei mjög vel.
0: Heyrðu, við bröllum nú ýmislegt í dag og svona renni við það sem við gerðum svona helst. Við byrjum á því að tala við Jón Magnús Jónsson, bónda á Reykjabúinu. En það var svona óskemmtilega aðkoma að búinu.
1: Já, brotist inn í nafni dýra velferðar og hann var ekki sammála því að þetta væri mikið dýra velferð sem að var framkvæmt þarna.
0: Og Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, var sammála honum með það. Að þetta var náttúrulega bara engin, að það var skilið eitthvað svona manifesto og yfirlýsing. Sem braust inn. Það myndi svolítið á hérna, innbrotið hérna, í Svínabú Stjörnugrís upp í Kjós um daginn.
1: Og Kári Stefánsson ræddi við okkur hinn meintu bein Jónasar Hallgrímssonar sem að hvíla á þingvöllum en það er hópur fólk sem að vil grafa þau upp, taka sýni og staðfesta það hvort að þarna síðan bein Jónasar ræða.
0: Þetta er nú svona áratuga svona reikistefna að kjafta sig hvort að þetta sé raun og veru Jónas Hallgrímsson þjóðskáldið eða eitthvað danskur bakari sem hvílir þarna lúin bein.
1: Já. Nú Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggissérfræðingur fræddi við okkur steiptar götur og vegi.
0: Dýrt að steipa götur, hann sagði að væri hvað fjórfalt dýrar en að malbikaðir.
1: En það er endast líka þessa götur margfalt lengur og svona þegar að dæmi reikna til enda þá er þetta mikil sparnar í þessu.
0: Já, já. Og við rættum líka við Einar Þorsteinsson, formann borgarráðs varandi fánana við ráðhúsið og hérna fleira og fleira en nýr meirhluti

0: sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsunar er búin að setja í loftið vefsíðuna verkefnalisti.is.
1: Já, það er að kynna sér þessi 190 mál sem að þessi meiri hluti ætlar að koma í gegn á þessu kjördæmabili.
0: Og svo kíkti Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafi andlega heilsu til okkar, hann er búin að vera að hitta ungt fólk í framhaldsskólum landsins að undanförnu.
1: Já, og sér mikinn mun á unga fólkinu í dag og fyrir réttum 30 árum síðan þegar hann fór fyrst í skólan að ræða við ungt fólk svona andlega heilsu.
0: Já, allt sem veitir athygli vex, segir hann og við erum að eyða mjög miklum tíma fyrir framan símana og þetta, hann vill meina að þetta hefði svona bein áhrif á andlega líðan unga fólksins.
1: Já, en og svo heyrðum við í ykkur hlustendum í síma tímum dags.
0: En lengra komastu ekki, Kristoffer, Auðun og Ásgeir þakka fyrir sig og kveðja, viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað í Bylgju appið.
1: Já, verðum hér aftur á ferðinni á morgun klukkan 4, þangað til, við þið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja.
2: Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvóin. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg

0: Komið þið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Nýr borgarstjóri boðar niðurskurð í stjórnkerfinu til stendur að leggja niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Dýrum var stemt í hættu þegar brotist var inn í kjúklingabú og sagt starfsmanns aflífa þurfti dýr eftir innbrotið.
1: Ný samgöngu áætlun komin út úr þingnefnd sem heldur sig við þá stefnumörkun ráðherra að fljótagöng verði næstu jarðgöng sem grafin verði á Íslandi.
0: 10 ára drengur forritaði vefsíðu þar sem finna má markaðsvirði Pokémon spila.
2: Ég elska Pokémon.
0: Og framarar hafa afsannað allar spár í bestu deildinni.
3: Að mínum mati voru allar spár kolrangar og kolvitlsar og ég skil ekki hvernig menn fundu þetta út það.
0: Allir brosa þegar þeir sjá sýninguna, segir útskriftanemi, Sindri kynir sér ég elska elska í Íslandi í dag. Og við byrjum hér. Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segir mikla ábyrgð fylgjastarfinu og stefnir að niðurskurði í stjórnkerfinu. Samkvæmt heimildu fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Bjarki Sigurðsson.
4: Fundur borgarstjórnar átti að hefjast klukkan 12 en fyrir lága að þar myndu Hildur Björnsdóttir og Björg Magnúsdóttir vera valdar af kollegum sínum í embætti borgarstjóra og forseta borgarstjórnar. Fundurinn tafðist þó nokkrar mínútur þar sem fráfarandi borgarstjóri var seinn á svæðið vegna viðtal sem hún var í. Borgarfulltrúar kusu því næst borgarstjóra og forseta. Hildur og Björg fengu 12 atkvæði hvor í sitt embætti og skiluðu fulltrúar minnihlutans auðu. Við atkvæðatalningu þurfti að taka fram að engin kona að nafninu auður væri í baráttu við Hildi.
5: Hildur Björnsdóttir, auður, auður seðill.
4: Við líklaskiptin færði Heiða Björg Hildi blómvönd og mynda Vigdísi Finnbóðadóttur.
6: Það minn okkur á að þó að... Það stjórnast í alvaran, það þarf maður líka að hafa gaman. Það má ekki gleyma því.
5: Nei,
6: fallegt. Þannig það verður þetta heiður lífsmest að vera borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman og ég stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mína verkum sem borgarfulltrú og ég held þeim bara áfram. Það er að næga að taka og margt sem hægt er að bæta í borginu okkar áfram þannig að ég er lagt til að takast á við það.
4: Hildur segir það sérstaka tilfinningu að vera orðin borgarstjóri.
6: Og þetta sem fylgir mikil ábyrgð og ég finn fyrir því og mun gera allt mitt besta til þess að standa undir þeirra ábyrgð.
4: Meiri hlutin birti í dag 190 verkefna lista. Verkefnunum á ýmist að ljúka á 100 dögum, 12 mánuðum eða 4 árum. Meðal verkefna að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar, fækka millistjórnendum hjá borginni. Það var sundlaugar opnar til miðnættis helgar og sumrin, styðja við hinsegin fræðslu í grunnskólum, þrýsta á stjórnvöldum lagabreytingu svo fækka með borgarfulltrúum og hefja framkvæmdir bæði á Sundabraut og mislægum gatnamótum við Reykjanesbraut og Bústaðaveg. Þá verði fitan skorinn af innan veggja ráðhússins.
6: Við ætlum okkur líka að ef við fara samþykkt kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrú og það margt sem að má laga þar. Helsta fýtulagið eru þetta í stjórnkerfinu sjálfu, borgarfulltrúarnir eru þetta bara lítill hluti af því og það sem margt sem ég taka til. En helsta svona þetta fýtulag eins og hefur verið kallað, það inn í stjórnkerfinu og það þar sem við ætlum að taka til.
4: Samkvæmt heimildu fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð borgarinnar. Hildur vildi ekki staðfesta þá ákvörðun.
6: Við höfum auðvitað talað stjórnkerfisbreytingar og leggja niður skrifstofur og þetta munum allt kynna þegar það klárt vonandi á næstu vikum.
0: Starfsmaður Ali Fuglabú segir dýrunum hafa verið stemt í hættu þegar brotist var inn í búið í vikunni. Aflífa þurfti dýr sem hleyptar út og Lillý Valgerður Pétursdóttir veit meira.
7: Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðar eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á bílinu aðfaranótt mánudags en að minnsta kosti einn maður var að verki.
8: Hann kemur þetta svona upp úr 3 á nóttu til og fer hérna inn hurð að framverðu og kemst þar inn í allar þessi hús hérna sem við sjáum og opnar síðan og þar getur hann opnað dyrnar út að innanverðu sko og í þeim tilgangi sennilega hleypa fuglunum út eða eitthvað álíka en hérna þar brýtur hann allar sóttvarnarreglur og hér er alltaf mikil áhersla lögð á hreinlæti og sóttvarnir þar við erum alltaf að verjast þessum sjúkdómum sem geta fundist í alifuglum. Þegar að hérna starfsmaður kemur hérna 4, þá hann farinn, sko, alltaf sé ekki farinn svona hérna 4:30 og þá finnast 7 fuglar hérna úti, 7-8 fuglar eitthvað svoleiðis og þeim er og við náttúrulega neyðum bara til að aflífa þá.
7: Skilið var eftir manifest og það svokallu stefnu yfirlýsing samskonar og skilin var eftir í innbroti í Svínabó Stjörnugrís í upphafi maímánaðar.
8: Hann skildi þetta skilaboð sem voru reyndar öll sundur tækt sko en það var eitthvað hægt að ráða í þau og það myndist þeim þetta á Kjalarnes og það er Þetta geti vel verið sami náunginn og fórhóttnin hjá Stjörnugrís sko og þeim að valla á.
7: Samtök fyrirtæki landbúnaði fordæmdu í dag harlega innbrotið og sögðu mikilvægt að stjórnvöld undirstrikja ólögmætt innkoma í landbúnaði fyrirtæki verði ekki liðin.
8: Hann er að vera að setja allan búskapin í hættu með því að fara svona inn eins og hann gerir og við erum að framlega það bil milljón kjúklinga á ári hérna, og þetta er algjörlega grundvallar starfsemi í því. Þannig að það tjónið getur orðið mjög stórt.
7: Hann segir innbrotið mikið áfall en fjölskyldu fyrirtækir að ræða.
8: Það hefur verið miklu skára en hefði tekið bara einhver á tölvur að bíla eða eitthvað skilur heldur en að fara svona innan sem að gera þarna. Það er náttúrulega miklu óþægilega að sé maður inni hjá hænunum að raska róð þeirra og er að stopna þeim í hættu í raun og veru.
0: Ný ríkisstjórn í Danmörku hyggst lækka virðisaukaskatta á matvæli helming afnema virðisaukaskatta á ávexti og grænmeti og stefna því að tannlækningar verði ókeypis innan 10 ára. Mette Frederiksen sem gerir ráð fyrir að verða forsætisráðherra og hefur þar með sitt þriðja kjörtímabil sem slíkur greindi Danakonungi í gær frá því að 4 flokkar frá miðju að vinstri væng hefðu komið sér saman myndun ríkisstjórnar. Er að ræða minnihlutastjórn sósíaldemokrata Moderaterne, sósíalíska þjóðarflokksins og radikale en einingarlistin verana falli. Formenn flokkana kynntu stjórnarsáttmála sinn í dag en ráðherraskipan verð kynnt á morgun. Búið var að reyna ýmsar leiðir til stjórnarmyndunar í lengstu viðræðum í sögu landsins en ný ríkisstjórn flokkana 4 kallar sig 4 laufa smára stjórnina.
9: Fyrir 70 dögum gengum við Daniel til þingkosninga. Þið settu saman 12 flokka þing og gáðu okkur stjórnmálamönnunum svolítil verkefni og það er allt í lagi. Því það þýðir á þessum tíma höfum við þurft að leggja okkur sérstaklega fram, vera forvitnari hvert annað og vera opið fyrir því að finna nýjar lausnir. Með því sem við kynnum í dag tel ég með fullri ábyrgð að okkur hafi tekist það.
0: Stjórnar meiri hlutin í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndar áliti samgöngu áætlun að staði verði við þá forgangsröðum jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meiri hlutan segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi. Kristján Már Unnarsson tekur við.
1: Með samgöngu áætlun er verið að ráðstafa 360 miljardum króna næstu 4 ár, þar af 277 miljardum til vegaframkvæmda.
10: Þetta er aukning 157 miljarda frá síðustu samgöngu áætlun. Þannig að það er verið að gefa verulega í hvað var það fjármögnun.
1: Ása Berglind er framsögumaður stjórnarmeirihlutans í umhverfis og samgöngunefnd og hún segir mestu muna aukið fé til viðhalds á vegakerfinu.
10: Og við höfum verið að láta það grotna mjög mikið niður síðustu ár með því að við erum ekki fjárfesta í viðhaldi. Þannig að þetta er bara forgangsröðun sem er alveg skýr. Við ætlum að rjúfa þennan vítahring varðandi viðhald vega.
1: Þingnefndin gerir óvenju litla breytingar frá tillögu ráðherra en sú helsta er að flýta uppbyggingu vegarins Öxi með því að færa til 800 milljónar króna framlag sem ætla að vera nýja vegtengingu við Egilsstaði. Eitt heitasta málið hvar í að grafa næstu jarðgöng. Þingnefndin heldur sig við tillögu ráðherra.
10: Nei, forgangsröðun ráðherra liggur fyrir og við erum ekki að gera breytingar á henni. Þannig að þá eru í öðru til þriðja sæti eru þar göng Súðavíkurgöng og göng í Fjarðargöng.
1: Jarðgangastopp verði rofið.
10: Sögulegt stopp núna. Við hefum standað við Fljótagöng á næsta ári 2027 en þá eru 10 ár síðan síðast var byrjað að bora.
1: Í flugvallarmálum gert ráð fyrir 1200 milljónum til byggingar flugstöðvar í Reykjavík.
10: Það er hugsað sem svona samvinnuverkefni með enga aðlum.
1: Skoða á nýtt flugvallarstæði fyrir Ísafjörð.
10: Flugvallarinn Ísafjörði felur í sér ákveðna takmarkanir, til dæmis varandi stærð flugvila og annað slíkt. Þannig að þetta er vinna sem við viljum sjá að verði farið í.
1: Það eru komið 6 ár frá því samgöngu áætlun var síðast samþykkt hér á Alþingi. Fyrir áætlanir hafa setið fastar í þingnefnd þar til núna. Ása Berglind kveðst samferðum að samgöngu áætlun klárist núna og segir stjórnarliðið stolt af henni.
10: Við erum ákaflega stolt af þessu. Þarna verða að bæta við heilmiklu fjármagni, byrja að vinna á innviðaskuldinni, stóra auka við viðhald og við erum auðvitað bara rétt að byrja og við munum sjá innviðafélagið fara í gang. Það verður líka samþykkt á þessu vori og við munum vonandi sjá það fara í gang á næsta sumri og þá held ég að við munum sjá alvöru kaflaskil í samgöngumálum á Íslandi.
0: Alþjóða veðurfræðistofnunin vara við því að yfirgnæfandi líkur sé á svokölluðum El Niño skilyrðum á næstu mánuðum. Áhrifin eru misjöfn eftir heimshlutum en geta komið fram í sterkari hitabylgjum, mikilli úrkomu og flóðum á sumum svæðum en þurrkum á öðrum. Samkvæmt veðurstofunni hefur þetta ekki bein áhrif á Ísland en alþjóða veðurfræðistofnunin vara við því að skógareldar sem hafa oft verið erfiðir veðuregnar á síðustu árum gætu orðið sérstaklega áberandi í ár. Ríki voru því hvatt til að gera ráðstafanir og tryggja að veður viðvaranakerfi séu í lagi.
11: This update matters.
9: Brýnt að uppfæra viðvaranakerfi því El Niño stór áhrifavaldur í veður og loftslagsmynstri á heimsvísu. Hlýrri sjór eykur hita og raka í veðurkerfunum sem getur aftur ýkt öfgar í veðurfari. Þar á meðal hitabylgjur og mikla úrkomu. Áhrif El Niño ná langt út fyrir uppruna sinn í Kyrrahafinu og hafa áhrif á landbúnað, orkubirðir, viðskipti, vatnsauðlindir, birgðakeðjur og lífsviður væri heilluð svæðana.
0: Og svo þetta veggur við hringbraut í Reykjavík sem hinga til hefur verið þakin veggjakroti fær nýtt líf á næstu dögum og Elísabet Inga kynnti sér málið.
12: Þetta listaverk hér á horni Hofsvallagötu og Hringbrautar eitt helsta kennileiti Vesturbæjarins en nú á að stækka verkið. Hvað ertu að gera?
13: Hæ, ég að stækka Mario Bros listaverk og halda áfram fyrir horfi að Hringbraut.
12: Forsagamálsins rakin í Facebook-hópi Vesturbæjar Reykjavíkur en þar greinir eigandi hússins frá því að Guðjón Óskarsson sem þekktastur fyrir að hreinsa tyggjóklessur af götum bæjarins hafi haft samband og greint frá því að hann vildi borga fyrir að láta mála grindverk hússins enda vinni hann nú að því að hreinsa veggjakróta veggjum og öðrum eigum fólks. Sú hugmynd spratt upp að lengja listaverkið sem kennt við Mario Bros þannig að það nái inn á Hringbraut þar sem nú einmitt veggjakrót.
13: Ég ætla að setja hér nýtt honum af Mario, ætla að vera prinsessa og skrimli, Mario skrimli.
12: Veggurinn var þrifin í gær og á morgun hefst málingarvinnan. Og hvernig málar þetta? Ertu bara með myndin í huganum og málar bara á vegginn eða hvað?
13: Ég ætla að skessa fyrst og svo sjá hvernig þetta líta út og svo ef það líta út vel, ég getur bara nota þetta eins og reference.
12: Juan var í tvær vikur að mála grindverkið við Hofsvallagötu og stefnir á að vera jafnlengi með nýja kaflan. Hann segir fólk ítrekkað koma að máli við sig þegar hann með pensil í hönd.
13: Það alltaf hrósa og þaka sem er að freska upp svæðið.
0: Nú það styttist svona í Reykjavíkur marathon en hlaupa leiðum í marathoninu verður breytt í ár og hlaupi verður frá nýju rásmarki og þar sem Bjarki Sigurðsson staddur. Bjarki, ertu búin að reyma á því hlaupaskóna og ertu að fara að prófa nýju leiðina?
14: Nei, ég eiginlega bara alls ekki neinum hlaupa skóm, ég held að sé ekki skynsalegt að fara að hlaupa þessu, en ég svona taka kannski út rásmarkið, það svona minn staður, við verum hérna við háskólan, þar sem að hlaupið, marathón hlaupið verður ræst, með mér Hrefna kynningarstjóri marathónsins, verkefnastjóri marathónsins, hann að koma þetta, hvers vegna það að breyta liðinni?
15: Við erum í rauninni búin að stefna að þessu í tvö ár til að bregðast við sagt, vaksandi fjölda og sagt, auka öryggi þáttakenda og aðgengi bæði hérna aðra ás og endamarki og flæði þáttakenda brautina.
14: Í svona stuttumáli, hvar byrjað og hvar líkur hlaupinu?
15: Herri, við erum það sem við ætlum að byrja. Við ætlum að byrja á Háskóla Íslands og ræsum og dettum þar inn á svo kallu gömlu brautina, þar sem við förum hérna Lindabrautlinga og hérna og það er nút að granda. Þar byrja breytingarnar og hérna við ætlum að enda sest í Geirskötu.
14: Einmitt, og hjá Arnarhóli ekki sér?
15: Jú, þaðan flæðum við svo inn á Arnarhóli og aftur inn í Lækjagötuna. Það má segja að Arnarhólinn verður svona nýja MR-brekkan.
14: Akkurat, getum maður séð hlaupalegin ykkur þar á netinu eða eitthvað svoleiðis til að byrja að æfa sig?
15: Já, það undir hérna korta hlaupalegin inn á rmi.is. og við munum kynna þetta vel á okkar samfélagsmiðlum bæði hérna og bara byggjum fólk að fylgjast með okkur í sumar, þetta verður vel kynnt
14: Er þetta erfiðari leið?
15: Nei, ég myndi ekki segja það, við fengum hóp hlaupara til að aðstóð okkur í vetur og það var unni hörðum höndum að gera leiðina sér skemmtlegasta, þráttur breytingar og það má segja að við erum öll mjög sátt við niðurstöðuna, þannig að við erum mjög spennt
14: Eruð þið búin að semja við veðurstofuna gott veður?
15: Já, það er árlegt Þannig að við bara hérna krossa putt og tæru og vonum að þetta veri allt upp á tíu
14: En þetta alltaf skemmtilegt sama hvað og smá rigning
15: Já, það, veðri skiptir raunin ekki máli Þetta hérna algjör hérna gleði springi dagur Þannig að hérna við hlökkum bara mjög mikið til að hérna fólk upplýða þessar nýju breytingar með okkur
14: Nákvæmlega, segjum við sér lokið hérna frá háskólasæðinu Nú bara að gera að fara að skoða leiðina og spreita sig í þessu Ég kannski prófa skemmtiskokki eða eitthvað svoleiðis
0: Er það ekki, mælum með því Takk fyrir þetta, Bjarki Nú, næst hittum við 10 ára strák sem forritaði vefsíðu þar sem finnum á upplýsingar markaðsvirði Pokémon spila. Hann segir mjög erfitt að forrita en dýrmætt að vita hvers virði spilin eru og hvetur börn til að prófa forritun Elisabeth Inga.
12: Frumkvöðullin ungi heitir Alexander Jósafat Hinriksson og segir ástæðu þess að hann ákvað að forrita vefsíðu einfalda.
2: Ég elska Pokémon. Og svo ákvæði bara að kvíkja búið til Pokémon forrit og það mér fannst smá gaman ekki að forritin svo ég ákvæði bara að gera Pokémon forrit
0: Og hvað gerir maður þegar maður 10 ára og vill forrita? Hvernig fer maður því?
2: Maður byrjar að skrifa það á blað svona allt sem maður langar að forrita ekki að gert og svo gerir maður alltaf með gervigrindinni eitt í einu
12: Hann segir forritun ekki auðvelda en fekk digga aðstoð frá föður sínum Hinriki Jósafat Atlasinni frumkvöðli Vinnan tók töluverðan tíma en afurðin trademon.tech Þar geta notendur skráð spil sín athugað virði þeirra og boðið vinum að býta spilum
2: Hér ég búin að senda Lamov vinnabeðinni og hér allir vinir mínir
12: Hugsa þeir fyrir öryggismálum á síðunni, engar myndsendingar eru heimilar, ekkert spjallir í bóði og hafa feðgarnir tryggt að ókunnugir finni ekki börn á síðunni. Þá geta börn einungi skipt spilum við raunverulega vini sína og kóði sem tryggir að aðrir geti ekki haft samband. Alexander hefur verið duglegur að safna spilum í gegnum tíðina.
2: Já, 178 kort. Og já, meiri heima, en þau eru ekki í þessu og þau eru öll verið 1526 dollarar. Hér ég búin að spyrja Hinrik að treyta Charizard eða sveika Larry að Moltres.
0: Og nú þarftu bara að bíða eftir hans svari.
2: Já.
0: Ok, ég skil. Þetta mikill meistari, en nú skulum við stökkva yfir í helstu sportfréttir.
16: Við hittum Rúnar Kristinsson, þjálfara framara sem að hafa spáð hrakspármönnum ref fyrir rass. Ræðum einnig við Arnar Frey Arnarsson, landsinsmann í handbolta sem að vann sögulegan titil með Melsungen.
17: Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi, fína þriðjudagskvöld, það í dag annars júni. Ég heiti Bræði Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11. Hér nóg framöndan af góðu efni, Joe, Billy Joel, Júli Heiðar og Dísa og Roxette eru með að flytja það hér framöndan en við byrjum á Alex Warren. Þetta það nýjasta frá honum, lag sem að heitir Fever Dream.

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
5: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á Límtré Vírnet

0: skólin.is.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herja höfða 9.
5: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfus, herra áhrinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Dregið 17. júní 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 milljónir króna. Sumaraftrætti Krabbameinsfélagsins. Úr og Skarkrubir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
8: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
9: Í samstarfi við Víkurverk.

Charlotte frá Joe, lag sem heitir End of Beginning hér á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga átta á þessu þriðjudagskvöldi. Hér þau komin Júli Heiðar og Dísa og þetta nýja lagi þeirra heitir Tja Tja Tja.

0: Bruno Mars og þegar sem nýr listi var kynnturinn á bylgja.is nýr bylgjulisti fyrir í dag þá kom í ljós að þetta lag komið á toppin lag sem heitir Risk It All og að finna á nýju plötunni frá Bruno Mars sem heitir The Romantic hér eru Robbie Williams, Dexys, Midnight Runners og Taylor Swift á liðinni á samt nýdönsk
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsína án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsína án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
8: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
15: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
16: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
17: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
18: Lagersala 66 gráð norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráð norður Á þú miða í sumar aftrætti krabbameinsfélagsins. Dreifðu þér miða í vefverslun krabbameinsfélagsins á krabb.is.
19: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinnisami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
20: Björt og brosandi í fjóra.

Þetta er hún Taylor Swift og Opalite hér sá bylginni. Búið að vera gríðarlega vinsælt þetta lag hjá okkur og þessi tónlistakona eins og allra vinsælasta í heiminum. Og svo það hljómsveitin Nýdönsk. Nýtt lag frá sveitinni sem að kom í hús fyrir fáinum vikum síðan og alveg reynt stórgott heitir Ekkert Mál.

0: Þetta er fyrsta lagi sem við fengum að heyra af þá væntanlegri plötu frá Chris Mynd Axel sem að nú komin út og heitir Íslenski draumurinn. Þetta eru þau ja, Chris Myndur og GTRN sem að syngja hér blágræn. Jæja, áfram með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eftir stuttastund. Nelly Furtado á leiðinni og við heyrum nýja lagið frá íslensku country sveitinni Klaufum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
4: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
7: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
11: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
12: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
14: Það er vorlegt í lofti. Það Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
15: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Sko, það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni. Hún dregur úr samkeppni á ákveðnum sviði.
21: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins. Mm-hmm. Ja, hvernig seldum miða?
22: Það er nú einhverja miljónir.
21: Já, ég ekki svona fljótur reikni. Það alveg hellingu til þjóðkassins. Það mjög gott, sko. Þetta geggjaður þjóðkassins.
19: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í 40

með Nelly Furtado og lagið heitir I'm Like a Bird. Þetta lagið sem hún svo rækilega stóð í gegn með á sínum tíma. Og áfram heldur við færum okkur yfir í íslensku tónlistina á nýja leik. Hér komin hljómsveitin Klaufar og þetta nýjasta lagið frá sveitinni heitir Huggun Harmi gegn.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
5: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Afmælis afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is

Þetta er hún Ray og Where is my husband? Ná, bylginni á þessu fína þriðjudagskvöldi klukka farin að ganga nýju og Desiree verður hér eftir stuttastund sömuleiðis Harry Styles en fyrst þetta Pat Benatar með þennan smetsinn frá því á 9. áratugnum lag sem heitir Love is a Battlefield

0: Jájá, Late Night Talking, þetta Harry Styles hér á bylginni Virkilega flott af blötunans Harry's House frá 2022 Of Monsters and Men eru hér sá liðinni The Commodores sömuleiðis og svo heyrum við nýja lagið frá Hjálmum Þetta
1: bylgjan Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðriks Stórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Brynterfell talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu meðan núna á harpa.is og tix.is.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is
7: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
8: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna á aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þér þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Það gott að heyra. Eyrn.is Kópavogi.
17: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.

Hvað gera fjöllin? Svona hljómar sem ég lagið frá Hjálmum hér á bylginni. Þetta var að koma sér fyrir sá topp 20 bylgjulistans frábært lag hér sá ferðinni. Og hér kemur síðan Ástís eftir stuttastund með lagi sem hún sló í gegn með. Það komið nýtt lag með henni á bylginna og að gera að fylgjast vel með því. Train eru sömulegis á leiðinni en hér hljómsveitin Tótó og þetta Stop Loving You.

0: tonight. Sjónsettin sem að eitt sinni kallaði sig The San Francisco Train og var það nú bara þeirri ástæð hún var stofnuði mitt í San Francisco en síðan var bara nafnið stytt niður í train og hér eitt af þessum bestu lögum sveitarinnar Hey Soul Sisters hér eftir stuttastund Daði Freyrs The Cardigans og Miley Cyrus
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
15: Útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum huga alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægfræðingar tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur að því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.

Þetta er sænska hljónsveitin The Cardigans og lagið heitir Lawful hér á bylgjunni þegar klukkan að nálgast níu og Maroon 5 verða hér eftir stuttastund en hins vegar hér komin Miley Cyrus þetta svona eitt af níu lögunum hennar lag sem heitir End of the World

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
1: Í samstarfi við Víkurverk.
2: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Stóralind.
1: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.
2: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

þetta er söngkonan Ella Langley og lagið sem hún syngur hér heitir Juice in Texas. Já, það eru margir sem að muna eftir Once Joy og laginu Riptide sem að var gríðar að vinsælt hér sá bylginni fyrir, jú, fáinum árum síðan og svo hefur nú svo sem ekki mikið heist frá sveitinni en þangað til núna. Þá er komið nýtt lag sem að heitir Fascination in the Dark. Þetta er flott lag frá Once Joy hér á

0: Huey Lewis and the News. Lægir heitir Stuck With You. Þetta nú alltaf jafn flott af blötunni Four frá 1986. Þér koma Somber, við heyrum í Real Thing og svo mætaðu Ágúst og Una Torfa.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsína án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsína án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
5: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Það miðnættur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
11: Miðnættur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
12: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Festool gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.

hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgjan. Björt og brosandi.

Real Thing, You to Me Are Everything. Þetta er alltaf gaman að rifja upp og það gerum við reglulega hér sá bylginni. Áfram með Annie Lennox eftir sem stuttastund eitt af þessum lögum af hennars flotta sóloferli Bruce Springsteen er svæntanlegur sem hér eru Ágúst og Una Torfa.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, heitir þessi lagið hér á bylginni þegar klukkan er að halla sér í 8.10 og hér framöndan nýja lagið frá Teddy Swims, Mr. Know-It-All heitir það, virkilega flott lag og svo er það þitt af nýju lögunum hér á bylginni, Huffy Seastone og lagið sem hann kynnti hér á bylginni mitt í síðustu viku og heitir á tónaflóði, þetta á meira til á leiðinni náðurna klukkan stær 10.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með að núna á harpa.is og tix.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
12: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
16: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
21: Ein af seinni lyfjum gjöfunum að varist heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð kólfinn að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Bylgjan.

heitir hún Alana Miles og lagið hennar Black Velvet hér á bylginni þegar klukkan að nálgast 10 og Elton John og Britney Spears mæta hér eftir stuttastund með eina svona samsuðuna úr nokkrum lögum Elton John virkilega vel hefnað, lag sem heitir Hold Me Closer fyrst er eins og nýtt lag hér á bylginni, þetta er Huffy Seastone og lagið sem hann kynnti hér á bylginni í síðustu viku heitir Á tónaflóði

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
5: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
7: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Förum saman í fengu.
10: Félagskapur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
13: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Þetta er Raven Lenay hér á bylginni. Lagið heitir Love Me Not. Hér koma síðan Moses Hightower með gamalt og gott lag sem að hljómsveitin Trúbrot gerir nú vinsælt á sínum tíma. En þetta er flott í þeirra búningi. Lag sem heitir Lífsgleði.

0: Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Heitir nýja platan frá Bubba Mortens og hún opnar einmitt á þessu lagi sem hann syngur á samt Dyljá. Júlíkvöld heitir það og hér er Duran Duran á leiðinni Tina Turner, Kevin Powers og Shabusi og Briet með eitt af sínum allra, allra bestu lögum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfi.

0: sæti inn í sumarið.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
1: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.

0: í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Smáralind.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.

tveir góðir saman úr country deildinni, Kevin Powers og Shabusi. Lag sem heitir Move On, hér sá bylgjunni og svo mætaðu eftir stuttastund Bruno Mars og Lady Gaga með lag sem var alveg gríðarlega vinsælt fyrir svona umþabili tveimur árum síðan og heitir Die With A Smile. Fyrst hins vegar eitt af þessum fallegustu íslensku, hér nú Bríet og þetta lag sem heitir Esjan.

0: Natalie Imbruglia og lagið heitir Torn hér á bylginni. Þetta kannast bylgilustundur við. Þetta er þetta eitt af allra bestu lögum sem að hingað hafa ratað í það minnsta frá Ástralíu en lagið alveg hreint gríðarlega vinsælt á 10. áratugnum og alltaf gaman að rifja þetta upp. Áfram með Sabrina Carpenter, Philip Bailey og Phil Collins á leiðinni og svo heyrum við nýja lagið frá hljómsveitinni á Móti Sól.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper. Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, það hægt?
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Ali.
11: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
12: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is

0: til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hefur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægt frá einhver tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur að því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosan.

Alveg hreint frábært frá Philip Bailey og Phil Collins. Lag sem heitir Easy Lovers. Hér á bylgjunni, klukkan að nálgast 11 og ég heiti Bragi Guðmundsson og ætla að þakka kærlega fyrir smig í kvöld. Við verðum aftur saman annað kvöld strax eftir kvöldfréttirnar. En hér í fyrramálið, bítið 10 minutur fyrir 7. Ég lofaði nýja læginu frá á móti sól og ætla ég mitt að enda á því. Þetta flott lag sem heitir einfaldlega Okkar lag. Takk í kvöld og góða nótt.

0: til splitt. Stemmingin maður áttu eftir að skoða höll Diogleríans. Áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Það er

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: skildu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi, áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar, áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rikviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rikviðburðir.
5: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
9: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
12: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

0: Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind. Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað